د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د استحقاق متعلق ترمیمی ایکټ منظور شوی دی. د عوامی نیشنل ګوند مرکزی صدر ایمل ولی خان او د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ترمنځ د ملک کلکې صورتحالو په اړه جایزه او غور شوی دی. د خیبر پختونخوا پبلک پریکورمنٹ ریگولیٹری اتارٹی کے پی پی آر اے پاکر کے د سڑکونو تعمیر کولو حوالے سرا د یو ارب اتیا کروڑا منصوبے ٹینڈر متعلق یو بلا فیصلہ جاری کړی دا. د اسمبلی غړو لا متناهی مراعات او د بلیو پاسپورٹ کی ترمیم باندې سخت رد عمل مخ ته راغلی دی. وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان ډیر زیاتې خبرې پډاګی کړی دی. او دا فیفا ورلڈ کپ 2018 درویشتم ایڈیشن کی کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل شوی دی. پرلپسی کوارٹر فائنل بعد اسپین او بلجیم، ولی بل کوارٹر فائنل بعد انگلینڈ

خځې وی چې کالونه وسول چې د زړه نه مې یکلونه وسول چې د زړه مې یو سړی نه وځي لکه مردا چې بیا د قبر نه ژوندی نه وځي یکلونه وسول چې د زړه مې یو سړی نه وځي لکه مردا چې بیا د قبر نه ژوندی نه وځي و اے مسافره په پردیس کې خپل ژوند تیروا اے مسافر آپ پردیس کیا اخپل زون تیرا وا دا ٹانک نہ زوب زوب لے نزی ٹانک نہ میں مرگائی نہ اسی ملگرو ہر سہر سراغ للخو انصاف نرازی ملگرو ہر سخر سراغ للخو انصاف نرازی زکا زمون ندا کمائی او دا بسائی نوزی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستوری مسیح سلامون نے کی لیے احترامات پزان قبول و منظور کئی ٹولو خوشو درنو پختنو منوالو تہار کلی ستوری مسیح پا خیر راغلی خیر اغلاس و ویلکم ویما جی آئینو ویما ویما چی سنگ منگ چل دیو سنگ خل دیو سنگ تیری گی ستاسو دا خکلی غندی جوند حالات وکیات مسنگ روان دی خیالات مسنگ روان دی پکور کے مشران کشران حمزولی مسلمان جن کی الکان زوانان بڑا گان و میگان مماگان ڈالر کے لیے دبر کے لیے دغرون د میدن او دا روڈو نو خلق خاص کر دبرون والا تر گلی ما پورے زما خوگود نو پختنو زما خوگو خیان دنیاں دو زما مشران و کشران و سمر ہم جن کے الکان زما آواز ہو رہی زما گوری ٹول تر ڈیڈ زیاد ہر کلی وے ماں ڈیڈ زیاد تلی مسی وے ماں ڈیڈ زیاد فخیر اگلی وے ماں گرانو خزو درنو زما د ٹانک پختنو یقین مانے چی دا ٹانک اگ غیرتی خلق تھی اگ غیرتی خور دا اگ پختانہ خلق تھی چی ٹانک سو کم پیدا دی سو کم آباد دی دا ٹانک خلق ڈیر غیرتی درانو پختانہ اور دننگ نڈک خلق تھی ٹانک باندھی کے خبر شروع کما نو ٹانک دا پختونخوا پ ٹولونا نموڑے او زانتا او دا پختانو علاقہ دا او زانتا سو او یزر مخ کے او یزر کال مخ کے تاریخ لاری چې پٹانگ کی بننگیلی اسی دل پٹانگ کی با شملاور اسی دل او دا ٹانگ خلق پننگ پغیرت او پا پختو باندھے مشہور دی او بیام دس مشہور دی چی لکہ دا پختون سر پختو کئی دا پنجابی سر پنجاب والا کئی دا انگریز سر انگریز والا کی لکہ دا ہر قانون سر ہر رنگا ہر رنگ چکم دا جی چلی جی دا ٹانگ خلق اگا خلق تی چی یو کور کی فوت گیو سی نو باقی لس کورونا چکم وی اگا کار روزگار تنزی او دا غی پا غم کی شریک وی دا بل انسان پکور کی خوشحالی وی ور سرا ٹول کلی خوشحالی وی دا ٹانگ اگا خلق تی دا ٹانگ کیو تاریخ تی زان لا دا ٹانگ دا خوری دا ڈبری دا گرش باز دا گرم اٹھو زما چ سمر ہم پٹانگ کی سوک آواز اوری او دا ٹانگ پخور باندی خپی خیدا دا ٹانگ پخور کی خرپو سکڑی دی دا ٹانگ خلق دیر درا نہ خلق تی او بیا دا ٹانگ پا حوالی سر راجی چی پا گمل کی کپ گلمل کی کپ یعنی وچ بکم زوی کی ہمو کچرد کی سو مسئلہ را غلی وا سیو وکی را غلی وا یو سو جنگ را غلیو دا پیرنگ سر جنگ را غلیو اینی وچ دا چا سر ہم جنگ را غلیو نو یو ملال پیغ لے لکا جنگ تا خلق تل او بیا اغ زوی کی اغا جنگ خلق چکو مجی روا پس کی دو چی مطلب جنگ نکو نو یو ملال جنی دا غی وٹا پکڑے وا او دا ٹانگ خلق پا دی ٹپی باندی دیر مسور دی چی غیرانا وطنا ویچی کد ظلمون پورا نسوا یک کد ظلمون پورا نسوا غیرانا وطنا زینکی با دی گٹینا نو زما دا ٹانگ دا علاقی زما دا ٹانگ دا خوری زینکی ام بخدری دی زوانانی ام نینگیلی دی یو دا غیرت نام دی یو دا غیرت پیخچان دی ٹانگ زمونگ خور دا ٹانگ زمونگ مور دا ٹانگ زمک زمونگ مور دا جی ٹانگ زمونگ زان دی ٹانگ زمونگ جگر دی او پا ٹانگ کے مونگا طول مر ننگیالی اسو دلیو مونگا غیراتی اسو دلیو پتاو بریتنو باندے پا غم خادی باندے پا خوب بد باندے مونگا دا ٹانگ خلق دیر خپوئی اسو مونگا دا ٹانگ کیو مونگا سا دا بل ملک نے راغلی مونگا خپل ٹانگ خپل خکلے کول قوارو
خپل ژوند پکې کول غواړو د ټانک خلکو ډېر ډېر زیاته مینه او مننه کوم چې تاسو ما سره مینه ساتي او زما پروګرام سره مینه ساتي یو جهان نړۍ مننه کوم.

0: انګ د خوري یو جهان من کو مزي زير فيجان ډاکټر فيجان ټول ټانک والو ترما چې ټیک ټوک کاسمټکس پاکستان استعمال کو همیشه د پال ځان خپل کو ځان خيسته کو او خپل ځان خلکو ته روخایو شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تاسو سپورٹ کړی دی او ڈاکٹر بتاسو له صد درکې تاسو به ڈاکٹر له سات ورکوي رزو پروگرام چې کال شاملو چې موږ سره څوک او د کم زینا سویل سوینا څه خبره اترې څوک راغلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: واہ عبدالخدی ماشاء اللہ دا خوشوندی
1: وای چې ځان مېن ما مېن نه
0: اها پان مین پمان پما مین سچے مین در باندھ سما او پن کھاتلی مخ مین یم پتا سوری سانت عمر تیر وما دامی خدی تا تو ویل خدی سنگ خی طبیعت تے خدی خلات وکیات خدی شکر الحمدللہ ہم ستاسو دعا گانی دی خکل جون دی بس تیری گی ستاسو برا توائی جی او ٹانگ گورا دا او یز ذرا کالا مخ کی تاریخ لری گورا ٹانگ دا سی اما علاقہ نا دا اما خور نا دا جی بالکل بالکل بالکل بیا پہ کہ اگر پختانہ آباد دی چہ دیو بل پہ غم دکھ درد باندھ سوزی او جاڑی
1: بالکل
0: بالکل دغه څه خلک دي اختیار اختیار غم خادی نو د کلی خلک در سره ولاړی او کنه در سره ولاړ
1: بالکل
0: پکلا کا در سره ولاړ نو دې ته ویل کی شي پختنوالی مینا مخلصی محبت نو تاسو هم خلکو سره مینه محبت کوي او کنه کوي بالکل بالکل اگر چا خبر چې په مینه محبتونو باندې او په خصاتونو باندې ژوند تیریږي خدو نور برته سویل غواړي پخپل علاقہ کے دری دکانوں نمون و خیا اول جسموں کا ٹک ٹاک بیوٹی کریم اور سر ملا دی کہ دری دکان نو خیا تاسو علاقہ کے ہر دکاندار چشتی چاکریم نو اور سچتاوی شی نمبر در لے سوکا سو کم دکاندار کم یو دکاندار دے سر نہ ملا دے گی نتا سکم دے دراز کاسمیٹک سامان دونوں پارا کولاچی کی کم جی کے اویلیبل دے کولاچی نا دیکھے خبر تھا ڈیڑھ زیادہ من کو عبد الخدی بھائی ٹانگ تو خورا جو کنا کلا کلا ان شاء اللہ چکل عمر عزیز منگا زربت خان جی دکان کے ٹوٹل پروڈکٹس اویلیبل دی اولی گا اولی گا پرویز کوٹکٹ کا وعلیکم السلام نے یو جہان من کو ماں خوشحال اسے گی آباد اسے گی بریلی اسے گی یو نڑے من کو ماں خاد آباد مغواڑ ماں بریلی مغواڑ ماں ڈیر ڈیر زیادہ مینو من نو خلوص یو جہان من کو ماں خوشحال اسے گی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: الحمد للہ ستاسو دعا گانے زمان رو جان سو کو دکم زینا اختر زمان گنڈ پورا سنگے لکا خی طبیعت تخلے
1: خیر زمان نے تبرا تو آئے تچرنگا تشوی جوڑی برابار طبیعت سے شدا
0: شکر الحمدللہ اختر زمان گنڈ پورا غالی امین گنڈ پور خوب دلی دلی وہی چی تچے پہ بام باندھے وہ لاڑا وے تا چھا تا قتل او خلق زما پتا نندارا اوچے ما تا تا قتل او لگدا الیمین ویلی او ماندی ویلی الیمین ویلی او ماندی ویلی گورس داس خبر نکو ما سوکا
1: نور زمان
0: نور زمان تسمام سلام ورکو اختر زمانا ستا اختر زمان نام دی دبل نور زمان نام دی ابل گل زمان نام دی ابل صحیح زمان نام دی

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 मेगाहर्ट्ज़।
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल। जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: اولنی پروڈکٹ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کے لیے شوی دہر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا ستھرا. بالکل جی نیاد جی بلا خبر منی دو جان دا پار راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاج چل شوے دے جدوم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بلا ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوان کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے د وجی سے بلا رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولے پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لاند توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو ته داس خایز درکې کم چې تاسو خوخوی او ای ګلاله بیا به در ته خلک وای
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشے او دا زان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولد بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

0: فاشوي نا خطول كسور نا صحيح شو ذا
1: جارج كبي مينا فجارج كبي مينا فجارج كبي
0: اوکے چې مینا پجار چې کوي را سه اقرار چې کوي هغه سره بیا ګورو خو اول دا سکار دی کنه اول دا سکار دی چې تاسو بالکل ځان سره زمونږ نمبر لوټ کې چې څومره زمونږ خاموش خاموش لیسنر دی څومره زمونږ خاموش لیسنر دی بالکل جی خاموش لسنر تو آئے ماں چتا سزمونگا نمبر سان سر نوٹ کے بالکل جو بھی خاموش لسنر ہے ہماری سنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام میں آنا چاہتا ہے لنک کون سی چینل پر کٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا

0: اوکے جی نو ماتا سو تو ویلی اوس کستاسو نه دی اوس کستاسو خوخوی د لیمن والا یعنی اوس کستاسو د لیمبو خوشبو خوخوی اور کستاسو د مالټی یعنی د اورنج والا خوشبو خوخوی نو دوانو خوشبو چې کوم د بهترین دا او چې کوم د لیمبو څنګه خلک ا د کولینګ د پارا ا د یخوالی د پارا استعمالی د غشاندګی د اغه صابون کې هم کولینګ دی یخواله دی پکې ستاسو وجود لبه بالکل آرام ورکی ستاسو وجود به بالکل جی مطمئن کیږي او دغه شان یو کال اور بیا تاسو ته چکم دی نور هم ډیټیل سره ویم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: او رحمت الله و برکاته از بالکل جی شیم برابر یم تاسو سره یی تاسو شی برابر جون مشروان دی جی ماستر عبدالقدوس خبرې کوي عبدالقدوس سرنګ خی جی بس گرمی خود گرمی موسم دے خام خواب گرمی نو
1: کل
0: بس چکل الگ وہ گزارا کی جی بارانی ہو چکل کل بارانی نو بیا گرمی خام خائی اچھا نو بس دا کل گرمی گزارا ہو کی کل موسم خوشی کل خراب شی کل اوریس کل باران شی آؤ گا نا
1: ٹھیک
0: شو جی مخ مان سے مسئلہ دا تیر سری دی پی چاپو نہ فارمولا بیوٹی کریم ورتا واخلا
1: فارمولا
0: پیس واش را واخلا سی دا پیس واش تا سکم پیس واش تا سو دزان دا پاس در تا درور دا پاری آدم اگر توی چلوی را پیس واش را واخلا سی دا نو تو خیر دے تو بخل رائس استعمال ہو کھانا
1: اچھا
0: وہ سا مسئلہ ہونے دا چے سے نقصان در کئی بالکل سے نقصان نشتا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دے سکن آئلی دے دس گڑ والے پہ موجود دے کسپور والے پہ موجود دے بیا بس دلم رائس پہ سواش را واخلا ٹھیک شو اوکے ڈیرا زیادہ من نہ ڈیرا زیادہ شکریہ جی پروگرام کی بارے بالکل یاد ہو ماں آؤ لازمی بری پکیا تم خام خبر ہی پکیا تم یار استاد رضوان جن اسٹور کوٹ کٹ والا آج چکم دیا خرشتہ تاثرات نو یاد کرے خبل مل گرے دے اوکے رخبل جان ڈیر زیادہ خیال ستے ڈیرا زیادہ من نہ شکریہ اوکے جی اللہ حافظ ٹیرا مننا شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ اوکے جی نو چی سنگ دا اورنج دا فلیور اور بیا چکم دا اورنج خصوصیات تی دا اورنج چکم خصوصیات تی کنا چی اغا بالکل انسان خلق ہوئی کنا الکوی اورنج ڈیر سات خورا وی دا واٹر یعنی دا اوبو مقدار پا کڑی رسات تی نو دا غشان چکم دے پا اغی کی ہم دا غشان ویٹامن سی شامل لی پا دوانو کی دا ویٹامن سی ڈیر زیاد کا مقدار شامل لی نو بل چکم دے یو نیچرل ہم دی یعنی قدرتی ہم دی بالکل سدہاس کیمیکلو ندا چکم دے ڈکنے دی سٹیرائیڈ نا بالکل جی خالی دی نیچرل ویٹامن سی پا کی موجود دے ساسو سکن لخ کلے والے نرم والے اور سری و بہترین اور خیستہ خوشبو ور کئی نو بیا بالکل دزان دا پارے دا اسرا کاسمیٹک پاکستان پا دی گرما گرمائی کی چکم دے دا دوانو قسم سابون استعمال کولے شئی ازنا آئی زیڈ این اے ازنا او چکم دے کنے دا انتحاب بوکے دا کم سابون جی دا لیمبو والا او دا اورنج والا چی بیا ہویم نا پی جنے او پا بیک سیڈ بانی بس دمونگ دا زبیر سے نمبر لکلے شوی وی آیا کتو دا فکر لری دا سوچ لری چیز با پا دے کی با غلط شمات بسوک چکم دے بدل پروڈکٹ راکی نو بالکل تے یو خود سوچ لری د ځان د پاره یو بهترین سوچ لري او د بهترین پروډکټ استعمال چکل هم تکي انو اول هو په اسرائیل کې لشي وی ته بیا هم کډیر دا سپنمونو نه پويږي صرف په نمبر پويږي نو به ایک سیټ تبلار شي او به ایک سیټ ته پاغي باندې لیکلي 0333 50 19 020 څنګه 0333 50 19 020 پہ لکھلی تب آگے نمبر تو گریا ایک دا نمبر پہ لکھلے شو بھی نو بالکل دا زمان پروڈکٹ تھی استعمال کا راوڑ انشاءاللہ مطمئن بیتی سیٹسفائیڈ بیتی او سے بار بار زکو ایم چی نمونو تا خیال کوئی اکثر پا مارکٹ کی اندہ دویم قسم چکم دے یو شان نمو والا پروڈکٹ اویلیبل ینو زو ایم چی تاس تسو غلط پروڈکٹ در نکی ایا چکم دیتا سوسوک دوکن کی نو دغه سیزونو ته بخامخه خیال کوي نمبر ته خاص کل خیال کوي دغه نمبر بزون په هر پروډکټ باندې موجود دی ٹو برادرز میں پی لکھ لی ہوئی ہوتا 0333 50 19 020 نمبر بپا اگے باندھی

کې ګلمنا والی نیم لالا شیر د پ وانا کې چکم ده زما د سټډ وی ډالی وچ ازړه می گزارا د زړه پر سر به می سا نام لیکلی وی اے خدای پاک دا څه سې تاسو لیکلی دی اوکے جی کہ نمنی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ او ډیر زیات سوچ می پوک خو بس دماغ می پکارو نو کچی اوکے جی بھائی جان ویشو اورما او ایت السلام علیکم السلام ان اللہ حافظ بھائی اوکے جی اللہ حافظ ا پروگرام لایو دے بالکل جی لایو دے حسام د صفت مختاج نه دی او په ګلابونو ترچا شیندلی دینا وا وا جی اهبا بټګرام گڈ مارننگ گرانا سنگ مینگا چلے گرانا پرون دی پروگرام ریکارڈنگ داولے نالا دینے کی پرون بالکل پروگرام لائیو برائے راستو خواہ خوزما بکیل تاسو چاہی نو اس کے لئے اور پروگرام در تدا سے ریکارڈنگ کھا رکی تو خواہ نو خیر دے دا پکی رازی دا سکر دے جساسو میسی جنو دیر زیادتی کالز بم واقل ما پروڈک حوالی سر بخبریم کو ایڈریس بم شیرکو ساسو میسی جنو بم شامل ہو جی اسلام علیکم جی السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ کل ہم ٹائم کم یو اخری ٹائم کوشش کوئی چتا سو کال ہو کے چکل کال ہو کے ان لازمی برا سرا خپل آواز شریک ہوئی چپکی ہوئی بنا زگ چچا چا تم زمنگ آواز درزی نو تاسو بدغه یو مہربانی کوي یو ریکویسٹ پر کوي اج تاسو تز کل ہم ہلا حکم بس خاموش کی گئی ما خپل خبر جاری ساتي زگ چ نور خلق کوم د کال کول کوشش کی اغوی خوم د کال د کول انتظار کی نو چکل غیتا ان نمبر مصروف انسان تکل بار بار ورزی کنه نو غ بیا سے چلو کی اغه بیا د کال کول کوشش نہ کئی

0: trailer de Mamá de Nazma Pechan de Ishma Elovera Shampoo.
1: Vaya país creer, muy intejab dai Ishma Fórmula Fetuaj.
2: Zaya Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa. Auzama intejab de Ishma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Ma Pechan de Ishma Equacet.
4: Zaya Hamid Khan, da Karakna, muy intejab da Ishma Krikri.
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن کے خواب میں اشماہین ان خود کریم
6: زمانم دا نفید ملنگ جی میرلینا زمان پستان دے اشما عملت کن خواب
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زمائن کے خواب دا اشما اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمائن انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زم جواد بلڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زم حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدین چل سدینا او زما انتخاب دے اشما سندلاک
18: سویا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
1: زمانم دے ڈاکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
5: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکمبر خیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکمبر دائی
7: زیم بازار دی باشوکننا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
0: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگننا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دی اشما ہربل آئی
17: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

जी अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सुबह दोपहर तारीख تاسو په خدمت کې حاضر شو اشما کاسمیټیک پاکستان پروگرام سره امید لرم چې سمره هم نوال دی یا به ټیک ټاک فیت فار خوشاله او سوکاله وي او زندگی نه باندې خپل خې سه خوندونو مزه اخلي او بل کو دواګانې هم دي چې الله تعالی تاسو ټول خوشحال او آباد لري موږ د برابر هم دواګانې کوي او تاسو برابر هم موږ سپیشل دواګانې کوي خدي چرته چرته کې ریډیو امن کرک دین لوا 88.4 لکی ریډیو او دین الوا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اور گلوبل 91 ڈی ایہان دین الوا امید ریڈیو 400 اور دین الوا دبنگ ریڈیو زلمی ریڈیو آواز چرتا چرتا کی اور دیشی تاسو بالکل مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان دی او ماته ویلی شئ صبح دوپر تاریخ بالکل کل کل جی کل ہم تو مقام روشی نمونگا بالکل ضرور رضو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے او بالکل دیدی پروگرام مقصد بالکل دا غبی چتا سو بالکل منگا اشما کاسمیٹک کمپنی بارے کے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ بارے کے معلومات درکو چتا سو بالکل استعمال ولی شی زکا چنن سبا کو گورے گنا دا سکین چکم نے زیادہ مسلی دی او دین لو نن سبا ہر سڑے چکم دے وئی کنا چ زخ کلی خیسا خار مخا نو بالکل اگے دوبارہ تا سو اشما کمپنی چکم دے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ چکم دی ضرور استعمال ہو کے او بالکل تا سو ہر جنرل اور کاسمیٹک سٹور کی پا آسانی سرا ملے ویگی بالکل سمر ہوں پروڈکٹ سی منگا پخپل بانے دے استعمال کر دے نشو منگا پخپل استعمال کر دے نو اگنا بعد بے منگا تا سو ہوں ویو چې تاسو هغه استعمال کی تاسو بالکل ضرور فائدہ درکوي چې مونږ ته فائدہ نکړي دا نو ان شاء الله تاسو به ضرور فائدہ درکوي

0: خجی دا سی کبھی کنا چھے میسیج سروس بالکل ٹائم ورکو ما تاسو بلک شان دے انتظار کوي خا سیدا تاسو بالکل مت میسیج کولی شي او دین ل خیر یو نظر پر میسیج بنی تروم بیا غین باچ کوم دی کال طرف ڈائریکٹ رزم سیدا خجی مت بالکل میسیج کر دی چا میسج کړی د کم دینه موږ ته میسج کړی دی چې سلام سر څنګه یې خې اواز دی اوکې دی اشما مہینی ما لکی مروتنا ډیره مننه تھینک یو سو مچ میسج کولې ډیره ډیره مننه سانی هټنګ ملي کله میسج کړی دی وجه سانی هټنګ ملي کله دعا سلام سر جی څنګه یې اواز دی اوکې دی کرک ریډیو باندې ایم ایس جی ته سلام ټول لیسر ته سلام اور اچھا جی ویچی موسم سرنگ دے موسم خو ماشاءاللہ ډیر زبردست بهترین خولی موسم وجہ دا کنه چې پرون باران شوی دی چې هغه په وجہ باندې موسم کې لک چینج راغلی دی او موسم ماشاءاللہ ډیر خولی او زبردست ښه اور دین لوي چې باران تاسو پلا وشو کنه بالکل باران چکم دی شوی دی ښه او ښه جی صحیح دی ډیر مننه ته ویچی زړه موسم دے څنګه دی ماشاءاللہ زړه ګوره چې داسې موسم ټیک وی کنه نو هغه سره د زړه موسم هچ کوم دی تعلق لري نو زړه موسم خو سره صحیح وی ښه ډیر مننه میسج کول جی دین لو نیکس ویچی سلمونا کیوٹ اینڈ سویٹ اینڈ سپر ڈپر مامو موسٹ ویلکم مامو یور وائس از اوکے آن امید ریڈیو مامو سنگے طبیعت مسنگ دی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ویچی مامو اے نام مامو ولے نہ رضی چھو تا غبا انشاءاللہ ضرور رضی خو بس کلا کلا مصروفیات چکم در رضی خا مصروف زندگی دے گنا نو بدے کی مصروفیات چکم در رضی خا نو انشاءاللہ رضی بڑے زر ٹھیک تھا دین لوائی کنا چھے اشما زندہ باد زنیرا اینڈ زنیشا فرام ٹکر اڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے یو جہان مننا لو یا خاصی پروگرام کے میسج وکم جی دین لوا نیکسٹ مکھ تو میسج کر دے السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو is your voice clear hey net bandi I am dr zia from dumel sai dira manana dr zia dumel the message ko lo ya khasi message ko le dira dira mana ji dena wazimal correct message kare ta so you jahan manana che program ke the message ko dira dira manana ji dena lwa chamuk to message kare de o why kana che assalam alaikum sidra nohar nabai وچی بھائی ما تاسو خبر ډیر زیاته خوخی دی ښا ډیر مننه چې ما خبر دی خوخی کړی دی ښا جی یو جهان مننه تھینک یو سو مچ میسج کولې لو یا خزه چې ښا وچی سلام بھائی څنګه منګه چل دی بالکل خیر خیریتی بھائی خوشحالی کا خفل الحمدلله بالکل خو خوشحالی مخه بس اللہ تعالیٰ مید گورے خفانہ کی تاسو دعا گان دیر اثر رکھا او تاسو جہاں اللہ تعالیٰ خفانہ کی تاسو برا مہا سپیشل دعا گانے کے بھی خواہ دیرہ مننا مکتا میسیج کردے آمرا خطک عرف اچھا سکتا ٹھیک شو دیر تخت نصر تینا مکتا میسیج کردے جی تینک یو سو مچ میسیج کے والے دیرہ مننا جی نیکسٹ مکتا میسیج کردے او چھا میسیج کردے خجی وچے والیکم السلام تارے کیسے ہوں اریشا ہٹک تخت نصر دینا ڈیرا منانا الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مخا یو جہان منا چھ پروگرام کے دے میسج بک ڈیرا ڈیرا منانا جی کال چھ ملے پروگرام کی بالکل کال کو بلشی پو 0345 933 2580 یا دین روا 0331 52 65 340 لیٹ سی فرسٹ کالر آف دا شو پروگرام دے اشما کاسمیٹک پاکستان او ماتا ویلشی صبح بڑھتا رہے گورو کال بنے السلام علیکم جی السلام علیکم آواز کٹکی کی جی سو خبر کی کم زینا آواز بالکل آواز رضی سو خبر کی کم زینا ڈی آئی خان نہ خبر کی آواز لگ شاندی کٹ دوبارہ نام ہوئے او سواز رجی ہاں سو خبر کے نام دوبارہ لگ رہا تھا وہ یہاں الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماں خیال فرسٹ ٹائم کال کرے پروگرام کے خجی ہو ماں دس کے خبر ہو گئی ماں تھا پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کرے خجی خجی سنگے خی جون خر باندھے کے نا ماشاء اللہ ٹول خدی ٹول خدی تاسو گور دعا گانے دی او تاسو از اکثر پروگرام کی دا خبر کو مگنا چې دا مروت چکو تاسو مروت لینگویج کی خبر کی وی کنا جی بالکل مجھے پاسل کنے تم کے شکر میں دلیو تم مجھے زبان مروت کروایو خا خا مطلب تاسو ڈی ہان کے ٹائم در کڑی دی او مروت لینگویج در زکڑی دی بس گور مان ٹول لینگویج زکڑی دی او صرف یو دا مروت لینگویج او بنیسی لینگویج دا لگران دے ماتا دا نشم زا کولے ہاں تاسو بنگش کم لینگویج وائی مطلب افریدیان چکم وای کنه افریدیان لنگ بجو خا صحیح ده ٹھیک تھا دارا تو وای کنه چې پروگرام ایشما کاسمیٹک ته او تاسو پروډکټ استعمال دی ایشما کاسمیٹک ماشاء اللہ اچھا واجب صحیح نو گورا تھا پروگرام کی کال میں لکڑی ہوتا سوال تھا کہ خبر ہے کہ ڈیرا منانا کال یو جہان مننا چې پرګام کې د کولو کو ډیر ډیر مننا جی کسي کال باندې موږ سره بل سو کو د کم زین راځي او خجی ګورو کال باندې السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې کم زین خورین خبرې کې امبری کلنه خورین په خیر اغلی څنګه یې خی الحمدلله ٹھیک ٹھاک تاسو خی کنه مطلب خبر خبر خبر نور خورین تاسو خی کنه ها صحیح پروگرام اوری کنه شما کاسمیٹک خورین دار تو کہنا چاہیے ماشاء اللہ پرومو ہوڈر کھلی جوڑا کڑی وا چھ گلونی خور داغا پرومو جوڑا کڑی وا کہنا او تاسو چکم اشما کریکری میں استعمال کڑی دی سد بر تاسو استعمال کڑی صحیح صحیح بالکل داسے دی سب پیغمبر کی مینا والو تھا جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا دی کال کولی جہان مننا بالکل ہورین مونږ ته کریکټ نه کال کړم نو ډیرا ډیرا مننا چې تاسو مونږ ته پروگرام کې کال وکړو ګور کال باندې چې مونږ سره بل څوک د کم ځای نه راځي بالکل دوه نمبر باندې تاسو نن کال کولی ٹھیک ده 0345 933 2580 او یا دین لبا 0331 52 65 340 گور چکل بنے سو کو دکم دنا دے السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ وہ کم زنا
2: احمد اند مومن
0: مومن دو نہ سو خبر ہے کہ
2: احمد
0: سنگ ہے خے
2: خیر دے جی تا سو کیو نہیں برابر
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک مومن دے کے دکم دنا دے کال کڑے دے
2: مومن دو کے تحصیل صاحبی لنگاتا
0: خا صحیح صحیح مومند کی دار تو وای کنا چه موسم څنګه دی موسم
2: جرا جی موسم هډیر مزیدار دی الحمدلله ځکه چې بیګا ما دیګر باران او شور او موسم ډیر صحیح دی
0: خا
2: او جی بس دا چې درې څلور ورځې وو چې باران کیږي مسلسل ما دیګر کی بس الله برکات دی وری
0: بالکل داسې دی نو بس باران ضرورت وو ځکه چې ګرمي و ډېره زیاته نو بس دوګانې به کوو الله تعالی نه چې الله تعالی د خیر رحمت باران کوي نه کې چې زحمت داسې باران وشي ځکه چې د نمخې باران نشو ډېر زیات نقصانات یې کړی وو او مات شوی وو بس دوګانې به کوو ښه
2: جی بالکل دوګانې به
0: کوو ان شاء الله فرست ټایم د کال کړو پروګرام کې
2: جی بس فرست ټایم می لکه دا ستاره کې فرست ټایم مو امره دو فرست ټایم می
0: کالم خما واز فرست ټایم اور دو څنګه در باندې ولګې ته زما آواز نہ گور آسے پکال من شروع ماں سرا ماں صفت کبھی کہنا آسے رختیا ہوئے خا جی بس بیا خو ٹھیک ده چې رڼا وای بیا خو خبره ده مایلا سینا ګوره کله کله اس ویګه نسوک د چا سره مخمخ خبري کوي بیا تعریفونه کوي بعد کې بیا تعریف نه کوي نو مایلا سینا ګوره ما سره اوس شروع کال باندې زکه می تعریف کوي بالکل داسې دی ښه دار ته وایي کنه چې اشما پروډکټ استعمال لیتا سو مومندو کې تاسو آلته کې وګورئ آلته کې ضرور ملاویږي هر ځای کې ملاویږي ښه بالکل باجوڑ کی ملے گی مومن کی ملے گی ہر زئی کی ملے گی اشما کاسمیٹک ماشاء اللہ پروڈکٹ چکم دی اشما کمنی چکم دے نن سبا ماشاء اللہ ٹرینڈ بنے روانہ دینو ہر چرتے کی موجودی خاں ہاں بالکل تاسو استعمال ولې شي کله هم تاسو استعمال کی تاسو ریزلٹ در کی بالکل دوباره چې موږ ماته پروگرام کی کال کولې شي. ها اچھا امید ریڈیو باندې تاسو پر. ها صحیح ده ډیره مننه لوې شړې شي کال کولې. وعلیکم السلام. یو جهان مننه بالکل موږ ته مومنه نه کال کړې وو ډیره ډیره مننه چې تاسو موږ ته پروگرام کی کال وکړې. جی ګورو کال باندې بل څوک د کم ځای ناراضي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کی کم زینا لوبنا خبر کی؟ جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. لوبنا تاسو خی؟
3: شکر
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. کم ریڈیو بنے پروگرام ہو رہی؟ امید ریڈیو چار سدا.
3: جی
0: آواز صفا در طرح دی کنا.
3: بالکل
0: صحیح صحیح. نو بیا ہو گورا تاسو به آرام نوی کړی کنه آرام هو تاسو کړی به کنه. ڈیر من چھ پروگرام کی کال ملو کو یو جہان مننا او ماشاء اللہ پروگرام کی خام کال کبھی اور تاسو پروڈکٹ جو استعمال کری دی پشاور کی تاسو مطلب کم کاسمیٹک دکاندار نہ پروڈکٹ اخلے ہوٹل کی جی صحیح دا لومنا لو یا خدشی کال کری پی خبر نہ دی کال کر ڈیر رما ڈیر منا نخا وعلیکم السلام. یو جہان ورنہ بالکل دام سر لبنا پشاور نئی کال کڑی مو او تھینک یو چتا سنگ پروگرام کے کال کو گورج کل بنے بل سو کو دکھم زینا رضی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کی کم زینا نورنگ کلی نہ خبر کی دا به کم ځای کې دا نورنګ کلی اچھا لنډ جلندر نه آل تکې دي. ښه صحیح. نورنګ کلی ولې ورته وایي؟ صحیح ده صحیح ده ټیک ده. تاسو په خوله وزیر یې؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو خی کنه ژوند خراب واندی؟ ماشاء اللہ بس بیا خوڑے رکھا خبر دار تو کہنا چاہیے سکار روزگار کے بھائی کم کلاس کے سبق بھائی ٹین کلاس کے سبق بھائی. ہاں بیا کو بہت ریزلٹ ہوں پہ انتظار باندھے بھی کہنا. صحیح صحیح. آسے مطلب سب مطلب تا تو اکواتی چھ مطلب مارس با میں خرزی کم برزی دعاگان دی چل اللہ تعالیٰ کامیاب کی. ہاں دعاگان بس اسپیشل در تک ہو ٹھیک تھا. ہو مطلب زین کی یو مقصد چکم دے سڑے ضرور ساتھی چھ مطلب زو سبق کمپلیٹ کما اور زو وزان ندا جوڑل واڑما دا جوڑل واڑما اور ہمیشہ مطلب چھ انسان کل کوشش کبھی کنا نو آگا مقصد کے چکم دے اللہ تعالیٰ کامیاب ہوئی. ہو چھ مقصد سڑی نہیں کنا اور دا سے روانی مطلب سبق ہوئی اور مطلب مقصد ہی نہیں نو چکم دے آگا چرتا کہ نشید لے نو مقصد یو ضرور ساتھا بزین کی. ہاں ہاں ماشاء اللہ ڈاکٹر ہوں. ہاں بس اللہ تعالیٰ دے جڑ کا خون غٹ ڈاکٹر دے اللہ تعالیٰ جڑ کا ہو کہاں سے فار ایگزامپل مونگ در اغلو گنا نو مونگ علاج با فری کرے گنا ویسے برا ناخلے فری بھوی دا گورا اوس وائی خو جا سے نا پیٹ ہے منے در چکنا بیا وائی چا وقتو نا اس تیر شبی دیوز با پیسی را کوئے. ها صحیح صحیح صحیح دا ډیره مننه لوی سټډي سي چې پروگرام کې د کال کو ها جی سلام را کوي خبره کوي ورغړي
4: خبره سره
0: جی جی ورکا زر زر ورکا
4: السلام علیکم سر اقبال
0: وعلیکم السلام جی تاسو نام څه دی
4: ما نام ثقيب
0: ثقيب تاسو نام دی ثقيب څنګه ښه تاسو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سکیب تاسو څه کوي ها ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو ځنه ډاکټر جوړول غواړي کنه مطلب بل څه اچھا پروفیسر ماشاء اللہ بس اللہ تعالیٰ دے جوڑ کے ہاں جی ڈیر مننا دواڑو لوئی چڑے شیخ ہاں اوکے اللہ حافظ کال کے بولے ڈیرا ڈیرا مانا بالکل ہوں کال کھڑے وہ لنڈی جلندر نا تھینک یو یو جہان بنا سی اسوں تے پروگرام کی کال کو گور چھ کال بنے مسرا بل سو کو دکم تھینا رضی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: جی سو خبر کی کم ذرا گلونی خبر کی دے کرک نا گلونی بخیر راغلی کرک نا سنگے دا سو خی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خی جون خراب آندے کنا خا صحیح ماشاء اللہ بس چی جون خی بس دا ڈیر خا خبر دا خا چی وار خو خطی رشی کنا بس دے بنے ہاں اللہ تعالی شکریہ دا کول پکار دی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک جی دارا صحیح ڈیرا مننا جی پرڈ ہوتا سو اسی سے ملکڑیا ہوتا سو اسی ہم تے پروگرام کی کال کوئی او دین لوا تا سو کوم کال کڑیو چھ کم پرڈ تا سو یہ دول چنور سر ملے ویگی ہیلو لطیف کسمیٹک نما بخیل تا سو یوزل کال کڑیو چھ نور سر ملے ویگی
5: نا وے منو تکڑا
0: ہا ہا صحیح بس کی دی
5: چھ راوی
0: ہا ہا صحیح سیدا گلونی سب پیغام اور کی مین والو تھا صحیح خبر ہے بالکل داسی دی ڈیرا مننا گلونی لو یا خزر شی کال کے بولے
5: جی بھائی بس ٹول لسنر کا سلام اور تا اسپیشل سلام لو سر شیت کا
0: صحیح وعلیکم السلام جی تھینک یو کال کو ڈیرا مننا خجی ماشاء اللہ دا کرک دن لکی بنو ورسر سرا ٹانک ڈی خان دا دے مینا وال چکن ڈیز یاد ایک چیز دیگر خود دا امید ریڈیو چار سدا زلمی ریڈیو نو شہرا اور دبنگ ریڈیو چکم دے آگے مینا وال پتہ نہیں تھا خیر دا امید ریڈیو نا چکم دے کون رغلے وہ خیر اور دا زلمی ریڈیو چکم مینا وال دے آگا بالکل خاموش دی پتہ نہیں تھا بولے یا ہو چکم دا مکان میں لوے گی خدا خبر ہے دل تک سم رہا مینا وال دے کہنا کرک بنو لکی مروا تھا ٹانگ ڈی خان چکم دے دا بھی چاہتا مکان ور گئی خا ہو وہی کہنا ٹرائی ٹرائی اگین کوشش کریں انشاءاللہ کال ولا کی گورو چکال بنے بل سو کو کم دینا رضی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کم دینا
6: جی میں علیزہ بات کر رہی ہوں ڈی اے خان سے
0: علیزہ بات کر رہی ہے ڈی اے خان سے
6: بھائی مجھے اکرام بھائی سے کوئی بات کرنی تھی میری امی نے کوئی بات کرنی تھی میں نے ان کے بھائی کو کال کی تھی لیکن انہوں نے مجھے ان کا نمبر نہیں دیا
0: اچھا آپ ایسا کریں ان کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں پروگرام میں ان پہ آپ کال کریں اور آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکتی ہیں ٹھیک ہے
6: بھائی میں نے ان کے بھائی کو کال کی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم آپ اس کو آپ کو ان کا پرسنل نمبر نہیں دے سکتے
0: نہیں کمپنی ہیلپ لائن نمبر پہ کال کریں کمپنی ہیلپ لائن نمبر پہ کال کریں جی
6: مجھے ان کا پرسنل نمبر نہیں چاہیے مجھے جو بات کرنی ہے وہ میں آپ کے ذریعے بھی کر سکتی ہوں ان کے بھائی کے ذریعے بھی کر سکتی ہوں میں نے ان سے یہ بولا تھا کہ میری آپ ان سے بات کروائیں
0: چلے
6: انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہم بات نہیں کروا سکتے
0: چلے ٹھیک ہے آپ جو پروگرام کے بعد کال کر لیں جو بھی بات ہو آپ بالکل مجھے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی بات کرواؤں اکرام صاحب سے ٹھیک ہے
6: جی
0: چلے بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو مچ کال کرنے کا بہت شکریہ یہ تھی بہن نے کال کی تھی ڈی ہاں سے تو پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی جی دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم دینا
7: تلخا خبر کا وہ کرکنا
0: سو کو تلخا خبر کا وہ کرکنا ہاں
7: تلخا سنگے الحمد للہ بھائی جان تو سرنگے
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سو خی کے نا
7: بس
0: دادی گورا کال میں لو شو کنا دادی کال میں اٹین کو کنا محنت نہ گورا محنت وغیرہ سہم سے پاسبل نہ دی نو دا دی گورا تا کوشش کو ولو نو کال میں لو شو
7: بالکل
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خریت خروانی
7: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ تل ہنس کے سبق ہوا
7: اسٹوڈینٹ
0: کلاس
7: کے
0: سبق ہوئے بس گورا چی انسان محنت کڑی ہوئی تاسو محنت کڑی ہوئی پیپر دو پارا اسٹڈی دے ورلک کڑی ہوئی نوز بگورا تاسو مطلب لکا خفا نہ ہوئی تب بچارا ان شاء اللہ سے ہما پیپر کڑی دی عقل میں استعمال کڑی دے اور نقل میں نہ دے استعمال کڑے نما با ان شاء اللہ مارک خر ازی نو بس محنت چکم دے محنت پہر سکے شرط خا انشاءاللہ نمبر جی جی صحیح ہے دار تو ایشما پروڈکٹ استعمال کری
7: جی بھائی جان ایشما پروڈکٹ کو رائس فیس واش استعمال کری دیتے بیوٹی کریم میں استعمال کری دیا
0: ہاں صحیح صحیح
7: بھائی جان دا بیوٹی کریم کی قیمت استعمال اللہ کا زیادہ سے کرے کٹ مرے کٹ حق کو مجھا لگا میر تا گرد سرا
0: جی بالکل بالکل سائڈ افیکٹ نشتے تاسو تاسو بالکل استعمال کے ان شاء اللہ تاسو فائدہ در کی مختلف پروگرام کی دوبارہ بیا کال کولے شیخا بالکل خیر خیریت تل ہاں لو سڑے سے ڈیر منانا کال کولے اوکے اللہ بھائی تھینک یو سو مچ کال کو بولے ڈیرا ڈیرا منا بالکل تل ہاں مختلف کال کھڑے ہوں تھینک یو جیسا مختلف کال کو گورو کال بنے سے بل سکو کم دینا رضی السلام علیکم بالکل خیر خیریت خبر ہے کہ کم دینا بالکل تکڑے ماشاء اللہ تاسو تکڑے خے
8: اللہ
0: وزندار دی ماشاء اللہ خبر ٹانگ نہ خبر بس گورا مار دے ٹانگ ذکر روکڑو چی ٹانگ میں نوال خواہ ایک چودی خو نن لگ دا سے پتہ نہیں تھا پتہ نہ لگے گی خو کہ دیشی نمبر نہ لگے گی ہاں جی پہلا زل کال دے وکو نو پروگرام کی نیشما کاسمیٹک پروگرام کی در تجیر زیاد ہر کلے وائی اچھا اچھا صحیح ہے صحیح ہے ان شاء اللہ بالکل رضی بہ ڈر ضرب رضی گورا کلر چکم دیا وہاں پاتے دے اسپرے پاتے جی جی بالکل صحیح ہے ان شاء اللہ بالکل اسپرے مطلب تاسو مطلب دے اسپرے بالکل جی بالکل بالکل اسپرے بھر کے گورا صدر تب معلومات ان شاء اللہ درکو مخا بالکل بدا دے گورا کال دن ملو شو صحیح ہے ڈیرا مننا ادارا تو اسما ہر بلائل استعمال کری دی او واشنگ پاؤڈر ریزلٹ دیتا سو در کڑے دے ان شاء اللہ بالکل داسی دے تاسو استعمال کے ان شاء اللہ ضرور بتاسو ان شاء اللہ رزلٹ در کوئی مونگا گورا پروگرام کو دے بالکل لکھا دا آسو ہونا ہوئی انو ان شاء اللہ ہر پروڈکٹ کے دے اسما ہر پروڈکٹ کی رزلٹ دے استعمال کے ضرور صحیح نہ
8: جی
0: صحیح صحیح دا تاسو چانا پروڈکٹ لے ٹانگ کے جی جی بالکل داسے دے صحیح دا ڈیرا مننا چاہیے مختلف پروگرام کے کالوں کو صحیح دا بالکل داسے بالکل داسے ان شاء اللہ ضرور ڈیرا مننا
8: ڈیرا
0: اوکے اللہ فی یو جہان مننا چاہیے پروگرام کے دے مختلف کالوں کو ڈیرا مننا اچھا جی بالکل مطلب نام شکم دے تاکہ کرام سے نام یا خسو کنا خو ہو دب کے بل نام واغس ہاں جی بالکل ان شاء اللہ اسپرے چکم دے اب ڈیر زر چکم دے رضی خان بالکل اسپرے مر کے چکم دے زر در تو ماشاء اللہ اسپرے چکم دے کنا لکا یا ہو مطلب لنچوی نہ دکھو مطلب داسے سور دوائی کنا چھ مونگ تو مطلب داسے اگار رسے دل دے کنا مونگ لگا اسے لگ لگ چکم دے استعمال کرے دا نو ڈیر زیاد چکم دے ڈیر بہترین چکم دے دے سیدا نو مونگ بخبر بان استعمال دے خان ان شاء اللہ ڈیر زر چکم دے رضی خو فی الحال چکم دے یا مطلب لنچوی نہ دا چکل ہاں لانچی بے بدرتا ضرور وئی چھ مطلب ہر کاسمیٹک اسٹور کی طرف سے ملے گی یا دن لواؤ ہر بازار کی طرف سے بالکل ملے گی ہو یا فی الحال نہ ٹھیک تھا نو ان شاء اللہ ڈیر زبردست ڈیر بہترین ذکر چھ بخبل ہمارے استعمال ہے سیدا اسپرے اسپرے بہ ان شاء اللہ ڈیر زر رضی بالکل تس کال چکم دے روان دی پو 0331-5263-340 یا دین الوا 0345-933-25 اسی گورو کال بنے سو کو دیکھم دینا دے السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی ویکم دینا
9: فاطمہ
0: دے کرکنا فاطمہ بخیر راغلی کرکنا سنگ ہے خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی کرا خجی دار تو چے اشما پروڈکٹ استعمال تھی خجی کم پروڈکٹ سے استعمال نہیں بیا مطلب تاسو بدے کی کم کم پروڈکٹ تاسو فیورٹ پروڈکٹ تاسو استعمال دی ہاں صحیح او تاسو دے چانا اخلے پروڈکٹ دے چانا اخلے
9: پروڈکٹ
0: اچھا خپل دکان مو دے ہاں ہاں صحیح صحیح نہ نو خپل دکان مو سنگے تاسو خپل دکان مو بسلے کور کی جی جی صحیح جی جی بالکل صحیح خبر ہے دارا تو مطلب مطلب کرک سٹی کی تصویر اچھا نہ دکان ایڈریس مختصر شیئر کے اچھا حمید خان نہ تصویر اخلے صحیح صحیح بالکل حامد خان سره چکم دی په شګی روډ باندې سنہری بینک ته مخامخ چکم د دکان دی شوالی ڈرم هاوس هغه سره دیش ما ټول پروډکټ ملويږي صحیح ده فاطمه ډیره مننه دی کول کول لوی خزه شي سب پیغام ورکې مینه والو ته صحیح ده بالکل ډیره مننه دی کول کولې جی بالکل صحیح یو جهان مننه لوی خزه شي اوکے اللہ حافظ بالکل فاطمہ منگتا دو کرک نہ چکم دے کال کرے ہوں ڈیرا ڈیرا بنا نہیں تھا سنگتا پروگرام کی کال کو یو جہان بنا جی گورو کال بنے چھ منگ سرا بل سو کو دکھم دے نہ رضی گورو کال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام دا ہو روف ممارا گئی دلنڈی جلندر نا ماشاء اللہ الحمد للہ ٹول خدی خز بردست تھا تو خی کنا بالکل بس اچانک گورا منگ خو اچانک اچانک رضو کرنا پروگرام تھا دا ہو بالکل خبر نہ خیر دا جمعے پور زما ہو پروگرام ہی دا جمعے پور تین نہ چار بجے پر ہر جمعہ تا چکم دے پروگرام مولوی خا مطلب اگا پرمننٹ پروگرام دے اور دا چکم مطلب ہر ٹائم یاد اس پیش کرا پروگرام تھا رضو آخو اچانک چکم دے رضو خیر آگے بار کیسے پروگرام کی درتا ہوں خیر تا خبر ماتا یاد رکھنا ماننا پروگرام کو موجود بس خیر دے ہوئے ماں زب پروگرام کے بالکل درتا بھائی ماں خا ویم پروگرام کے درتا ویما چی نن چکم دی کرام سب دی او انام سب دی ولی نن بیزی دی پروگرام کے درتا ویما سیدا اچھا بالکل خیر خیریت دی الحمد للہ جی جی بالکل روف ما تاسو کم پروڈکٹ استعمال ہوئے اشما ہر بلائل یا نور پروڈکٹس صحیح صحیح اور سب پیغام اور کے مینا والا تھا بالکل داسې دی او روح مو څه پیغام ورکړي ټول مینوالو ته جی جی بالکل داسی صحیح خبر ده بالکل بالکل داسی دے روف ماما ڈیرا ڈیرا مرا نا کال کولے وعلیکم السلام یو جہان مرنا

آواز خراب تھی. خیر لگ لگ گزارا کبھی آواز خود خراب تھی خو گزارا کبھی خا سنگ ایتا سخی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. نام دوبارہ ہوا نام بنے خیر نہ پی کو خیر بیا ہم ڈیرا بنا نہیں تھا سنگ تو کالو کو فرسٹ ٹائم پروگرام کی ماتا کالو کو اچھا وٹامن سی سیرم پر ڈیہان کی نہ ملے ہوئے گی صحیح تھا ٹھیک تھا بالکل آگا ان شاء اللہ ڈیر زر چکم دے اویلیبل سی وٹامن سی سیرم اور ہر پروڈکٹ چکم دے ملے گی. اور خیر تاسو حال تک سمرہ کاسمیٹک دکانداران دی غسر تاسو چیک کے ضرور میں ملے گی کچر تک نہ ملے گی ڈو ان شاء اللہ ڈیر زر بائی اویلیبل سی خا صحیح ہے ان شاء اللہ ڈیر زر بال تک یہاں اویلیبل سی دین علاوہ مطلب تاسو کم پروڈکٹ استعمال ہوئے ہاں صحیح تھا سو اسما اسکن پالش اسے ملکڑی دے اور دین علاوہ سب پیغام اوور کے مینا والو تھا جی بالکل داسے دے ڈیرا مننا لویا خاصا سے کال کبل یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ بالکل منگتا ڈی یہاں چکم دے کال کرو اور دے وٹم سی سیرم مطلب تپوسو کے چلتے کہ نہ ملے گی نو ان شاء اللہ آبا ہاں ڈیر زر چکم دے اویلیبل سی خا نو یو خدا خبر ہے ماشاء اللہ اسما سم رہا پروڈکٹ سی ڈیر زیادہ تعداد کے چکم دے سی مالی ڈیر زیادہ تعداد کے خلق اخلی نو الت کی شرٹ شوی دی مطلب دینا مخ اسما رائس فیس واش چکم ڈیر شرٹ شوی ہو دا کرکو دے بن چکم مین ڈسٹریبیوٹر دے حافظ ایر سے اگے سر چکم دے ببنو کے نہ ملے ویدل مطلب کمپنی طرف نہ نو اللہ رغلی زکہ کم رغلی واہو مارکیٹ کے چکم دے ختم ٹھیک شو نو دس لکی مروت کے چکم دے نہ ملے وے دل سیدا نو دس ہو چکم وٹم سی سیرم چکم دے تپوسو کو دا چکم دے ہان کے دیو چ نہ ملے وی نو انشاء اللہ دا ہڑے زر چکم دے اویلیبل سی نو لکا خبر ما مطلب دا دے چ سم رہا پروڈکٹ سی ماشاءاللہ مارکیٹ کے چکم دے ڈیر دے زئی بند روان دی ڈیر زیادہ تعداد کے چکم دے خلق اخلی نو بس اگا پروڈکٹ چکم دے ڈیر زیادہ دے واخلی نو بیا اگا پروڈکٹ شارٹ سی سیدا نہ چکم دے ملے وی باقی انشاء اللہ ہر زئی کی ملے وی گور چ کل بنے مکسرا سو کو دے کم دے نہ رضی. السلام علیکم. سو خبر ہے کہ کم دینا فریال دل کی مروت نا خجی فریال سنگ خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ریڈیو ہو دینا دل کے بولے ہاں صحیح فریال نور تو جوان خر باندھے الحمد للہ ٹک ٹاک تا سو خی کنا صحیح تھا ڈیرا مننا جی فریال درد ہوئے جی پروڈکٹ تا سو لکی مروت کے چانا خلے چانا نو مطلب دکاندار نام وہی کنا اگر سر شیر کے اچھا جی ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح ٹھیک تھا لکی ریڈیو بن آواز آ رہی ہاں ہاں صحیح صحیح بس لکی ہاں ٹیون کبلی سے آگے آواز پتا سوال کی صفا بدر دی گئی نیزو دے در سرا صحیح تھا سب پیغام اوور کے مینا والو تھا جی صحیح تھا فریال لو یا خزشی ڈیرا بنانا کال کبلی اوکے اللہ حافظ بالکل فریال منگتا دا لکی مروت نہ کال کرو تاسو ڈیرا ڈیرا مننا گورو کال بنے بلسو کو دکم دینا رضی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا سپر ممن ہیل نہ تاسو کال کری دے آواز دے سلو دے آؤ کہنا آواز سلو دے سہار دے نشتہ کرے دے آؤ کہنا مال کے دیش نشتہ دینے بھی کرے کہنا آواز ایسا سلو دے خیر جی سنگ خی جون خر باندھے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فرسٹ ٹائم کال دے کو

0: अच्छा फर्स्ट टाइम कॉल करी नो प्रोग्राम किधर था इन एशमा कॉस्मेटिक प्रोग्राम किधर था डेज याद हर कले वही खजी सुपर मोमन खेल के तासो देखम चाना प्रोडक्ट अखले आज वे बिक्री ना था सोखले आज वे बिक्री ना था सोखले खजी जी जी जी خجی بس ٹھیک تھا بس خبر جی خبر ہے جیسے لی دلے ما سے نہ نظر میں نہ کی کنا وے بس خبر ہے جیسے لی دلے ما سے نہ نظر میں نہ کی کنا سنگے خاجی خاجی صحیح دے ٹھیک دے نا بلکہ بس گور آواز چکم دے کلا کلا دس ویک نا مطلب سڑی پزین کے یو دا حقا جوڑا کڑی خیر پروگرام کے درتوے ما سب پیغام اور کے مینہ والو تھا جی جی سر سر خبر نہ پی گا بیا ہم ڈیرا مرانا چکو دے گو جی جی سلام سر سر بولے ٹائم مختصر ڈیز یاد کم دے جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا چاہ سکتا پروگرام کی کال کو ڈیرا مننا اچھا مدا خبر کو لچے سڑی پزین کی یو حقا چکم دے جوڑکڑی بھی کہنا چہرہ دا انسان مدا سی ٹھیک تھا لکہ مطلب فار ایگزامپل تاسو ما آواز چکم دے اور دلو نوے چھ مونگا یو حقا جوڑکڑی چھ تاسو مطلب دا سی خوا غسے نو خاتے سیدا نو بالکل دا بھی دا گورا ہر کلا مطلب دچا پروگرام اور ہر انسان یو حقا چکم دے جوڑ کی یو تصویر چکم دے بزین کی جوڑکڑی بھی چہرہ دا بدا سی بھی کہنا واگے نہ بیا الٹا چکم دی سیدا نو دا دا سی پکے رازی ڈیرا منے دا سوں تو کال کو یو جہان مننا اچھا جی بالکل بلا مدا خبر کولا انشاءاللہ نیکسٹ چکم دے پروگرام ما بالکل دا کوشش بھی چونکہ مختلف ریڈیو اسٹیشن بانے پروگرام انیر بھی نو مختلف ریڈیو اسٹیشن چکم مینوال دی اگے پمنس کے بزے انشاءاللہ مقابلہ کوم ٹھیک تھا گورو دے مقابلے کی وا چے دا مقابلہ بچ کوم دے سو گٹی سیدا کرک ریڈیو اسم رحم مینوال دی اغادہ مقابلہ گٹی یا لکی ریڈیو اسم رحم مینوال دی اغادہ مقابلہ گٹی یا دل نو دا ٹانک ریڈیو چکم مینوال دی اغادہ مقابلہ گٹی یا دا ڈی ہان ریڈیو یا ورسا ورسا زلمی ریڈیو مینوال یا دا امید ریڈیو مینوال چکم دی یا دا دبنگ ریڈیو مینوال چکم دی گنا یو کانٹے دار مقابلہ بزے انشاءاللہ کی دوما یو گین دا ٹائم ابھی او بدی گھنٹے کی بزا کوشش کوما چے میکسیمم کال چکم دے زیاد نہ زیاد کال شامل کو سیدا نو انشاءاللہ نیکسٹ چکم مقابلہ بھی ہو اب اچانک بھی مطلب کنفرم نہ دے چے زب کم عورت باندھ رزما ٹھیک تھا اب کنفرم نہ بھی او بتا سو چکم دے ایکٹیو شے سیدا نو اب اچانک چکم دا مقابلہ کی دوما دا سمرہ ریڈیو سٹیشن چکم دی گنا لکما چکم خبر او کر کر لکی ٹانک ڈی ہاں امید ریڈیو چرسدا او دبنگ ریڈیو او زرمی ریڈیو دی پمس کے بامی مقابلہ او ڈیرا سخت او کنٹے دارا مقابلہ ہوئے ٹھیک تھا اچھا جی تاسو کال رزی ہو خیر گورو کال بنے چی سوکو دے کم دے نہ دے بیا بغینا بعد میسیج ہاں شامل ہوں السلام علیکم جی السلام علیکم خجی تاسو بعد مکتے بالکل نرزی گورو بکال بنے چی مکسرہ بل سوکو دے کم دے نہ دے السلام علیکم سوک خبر کی کم دے رہا سوڈیو آنے ہاں بالکل سوڈیو آنے تاسو چاہتا کال کرے خجی بالکل کال دکھے دے خیر تاسو پتہ نہیں تاسو پروگرام اپ کھیل نہ ہو رہے ہو تاسو دغه سے کوم دی کال کر دی پروگرام اور اگے نہ بات کوم دی بیا مکتا پروگرام کی کال کو ٹھیک تا پروگرام اشما کس میڈک تے او ماتا ویلی شی سوپر اوپر تاریخ ٹھیک شو او دا بالکل دا ریڈیو امن کرک سٹوڈیو نے بالکل برہرا تو سو پیش کی گی او پروگرام اشما کس میڈک تے گورو چ کال بنے مکسرا سو کو کم دے نازی خو داسی چل بو کو چھ میسج بشا مل کما بیا وا از کے ٹائم ہم کم دے خیر گورو کال بنے السلام علیکم سو خبر کی کم دینا بن نتل خبر کی پروگرام ہو رہی ہاں کم ریڈیو نے پروگرام ہو رہی اٹھاسی شری چار چکم دے پروگرام اور پروگرام دس دے اچھا صحیح ده ایشما پروگرام دی بالکل صحیح ډیر مننه تاسو ته کال کو یو جهان مننه خو داسې ورته پته نشته کنه خو داسې په نظر ول صحیح ده پروگرام اور اغه نه باچ کوم ته کال کول شي پروگرام کې چون تاسو پروگرام اوردل نه وی نو تاسو مونږه سپشتنه کو ستاسو په در نو کو تاسو پته نه وی صحیح ده خیر ډیر مننه تاسو ته پروگرام کې کال کو کال رزي خو مزید کال چکم دی اغه نشم شمل ولې اور زما تاسو میسج په در باندې چاو د کم دینه مونږ ته میسج کړی دی جی بالکل کر دیں مجھے میسج السلام علیکم آپ کیسے ہوں گرمی تو نہیں میں نیازی مکڑوال سے اچھا جی گرمی بولے نہیں گرمی کیوں نہیں ہے گرمی بہت زیادہ گرمی ہے لیکن کل بارش ہوئی ہے یہاں کرک میں بھی اور ارد گرد جو علاقے ہیں یہاں پر بارش ہوئی ہے سو اس بارش کے باعث موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے تھینک یو سو مچ آپ نے مکڑوال میرے خیال میں میوالی سے میسج کیا ہے آپ نے تھینک یو سو مچ آپ نے میسج کیا جی نیکسٹ میسج اور بچے تارک عزیز صاحب السلام علیکم کیسر موبائل زون منگل ملا علاج مارکیٹ بالکل کیسر موبائل زون سرا یعنی کیسر بھائی سر ہاں دشما چکم دے علاج مارکیٹ کے دشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملا ویگی صحیح نا ڈیرا مننا تسم مختار پروگرام کے میسج کو یو جہان مننا جی دے نیکسٹ سلام تارک بھائی ز الہام وزیر یو دو کم دینا مختار میسج بچے اشما سن بلاک چکم دے ڈیر ہاں ریزلٹ دے پروگرام خو ډیر خوش دای آئینه سلام امزی بھائی ته سلام ډیر مننه وعلیکم السلام یو جهان مننه تاسو کې میسج مخته وکړه خجی نیکسٹ وی کنه چی خجی سب وچی متر لږه دا چار لږه دا اریشا خټه مته پوي پټی لږه ډیر مننه تاسو ته میسج وکړه صحیح دا نیکسٹ وی چی سلومینا میور کا ٹولو دبا سکتا ٹولو دبل کو سلام دبر ساکے مکتا میسج کر دیں یو جہان مننا جی نیکسٹ وہی کہنا چاہیے ہیلو سپر ڈپر تاریخ شو اورما سٹارٹ نہ سکتا تھینک یو اور نام دینا دلی گلے چاہیے سو خبر ہے کہ کم دینا میسج دے کر دے بیا ہم ڈیرا مننا وہی کہنا چاہیے دا ون دا اونلی ون سٹار اللہ نور بیٹھنی سلام ٹو یو اینڈ آل سکتا ڈیرا مننا وعلیکم السلام ٹولو تو بالکل سلام دے ورسے سر بنا منا خلاص کے ٹائم چکم دے رہا سرا کم دے سیدا جی نیکسٹ میسج کرے دے چا دے کم دے نا میسج کرے دے او وچھ کنا وچ پروگرام اور ما خو نام دے تاسو نے دل کے لیے خاص سیدا تے سہی کے چکم دے میسج کرے مولانا عبد الخالق صاحب چکم میسج کرے دے وے کنا چے مولانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق صاحب کرک باندھ آواز اوکے دے منگل ملے خیبر پلازے دکان نمبر 4 کے تاسو دیشما ٹول پروڈکٹ ملے گی خجی مولانا صاحب ڈیرا ڈیرا منا نہیں تاسو کے پروگرام کے میسج ہوگا نو بالکل مولانا صاحب چکم دے کے نا اگے سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملے گی تاسو ضرور چکم دے منگل ملے کے خیبر پلازے دکان نمبر 4 تو برتلے شی اور مولانا صاحب چکم دے یو اپ پیلا چائے چکم دے دا ضرور دروانے تھی سیدا نو ڈیرا منا نا مولانا صاحب تھینک یو وچ اشما مہینے ما سر وچ ٹول لسن تم سلام دے والے کے مسلم تاسو ہم ڈیرا منا نا جی نیکسٹ مکھ تے میسج کرے دے وچ مقابلہ با سوی خجی مقابلہ با انشاءاللہ ڈیزر بھی ٹھیک تھا خو مطلب کنفرم نه دی کوم اورد باندې یو سیدا نو دا مد د دې سمره ریډیو سټیشن چکه ما نمونه یاد کړل د دې مینوالو په ماس کې به وي خټه سخته او کانټه دار مقابله وي سیدا مطلب موږ د کرک چوب سوره مینوالي د لکه چکه موږ سوره مینوالي د ټانک ریډیو د هان ریډیو او زلمی ریډیو امید ریډیو د بنگ ریډیو سمره مینوالي د به ماس کې ودا مقابله نو پته بالکل ولګيږي چې د کم ریډیو چکه د مینوال ډیر زیات چکه د اکټیو دی او کم ریډیو مینوال ډیر زیات دي او کم ریډیو مینوال چکه د ډیر زیات لکه شرکت کوي او دا مقابله سو ګټي نو دا به انشاء الله زربی سیدا ڈیرا مننه تاسو ته میسج وکړو جی نیکسٹ موږ ته چاو د کوم د میسج کړ تاسو کال رزي خو مزید سوري فار دټ زکه چې ټایم چکم دی هغه کم دی مزید کال نشم پروگرام کې شامل ولې سیدا چامبل موږ ته میسج کړی دی خجی وچی سلام بھائی هاو ار یو بھائی نن خو زو سو خبر لري خو زه نه زه پوینه شو بیا هم ډیر مننه تاسو ته میسج وکړو خجی بل چا مونږ ته میسج کړی دی وچې اچھا لوم نو مونږ ته میسج کړی کالی هم پروگرام کې کړو وچې زه هم شو اور ما تاسو خبرې زما ډېرې زیاتې خوخي دي خډېره مننه اشما زنده باد ټولو ته سلام وعلیکم السلام ثانک یو میسج کولې جی دین الوا نیکسٹ مونږ ته چا د کمزره میسج کړی دی احمد مونږ ته میسج کړی دی د مومن نامه په خیال میسج کړی تاسو ډیره مننه احمد تاسو ته میسج وکړو جی نیکسٹ وی کنه چې السلام علیکم طارق بھائی سرنګ خیر دا بالکل خیر خریات ته اسحاق وزیر مونږ ته تنګینه میسج کړی دی وچ میسج کو ماشاءاللہ پروگرام ډیر خوند کوي پروگرام دې پکره کړی باندې اوکے دې تاسو یو جهان مننه تاسو ته معلومات راکړ سیا نیکسٹ وچ ویلکم طارق عزیز بھائی ایم ایس جی بھائی ته سلام आवाज اوکے دې 88.0 ریڈیو باندې لکی ریڈیو باندې ماشاءاللہ ډیر خیسه شو دا ایم 5 کې ان فاطمه کینات لنڈی ونا بالکل لنڈی وکه تاسو دو جمیل خان صاحب سره دیشما ټول پروډکټ کوم دې ملا بیګ سیدا ماشاءاللہ جمیل خان صاحب کوم دې عزیز عزیز انسان دی ښا نو ضرور تاسو ولته کې ورځي چې به ضرور دربان اس کی سیدا وای کنا چې سلام ورکا ازما ټولو ته ویچې ټیک شو ټول لسنه ته ویچې لای بهاني ته پلوشا ته ملن افغان ته زلال ته اریشه ته شازیا ته او منور ګل ته ټولو ته سلام دی ورسې سیدا ویچې طارق بھائی طارق عزیز بھائی ایشما ټول پروډکټ جمیل خان صاحب سره ملاوی کی پلنډی وکي او وای کنا چې فای کې فاطمه کینا لنډی ونه ډیر مننه بالکل جمیل خان صاحب سره ټول پروډکټ ملاوی کی جی دین لو وی کنا چې طارق بھائی سلامونه می قبول کا ساکه میما لټانګ نه تاسو ډیر مننه وعلیکم السلام سلامونه دی قبول شول او بلچا موږ ته میسج کړی دی خجی وای کنا چې آئم صوبت بھائی وچ پروگرام ډیر مزیدار دی تاسو ډیر مننه کو تھینک یو بیا بل مې شرکل د مقابله به کله وي دا مقابله چې کوم دی کنفرم نه دی خدای مې شله ډیر ضروري صحیح دا سمره هر ریډیو سټیشن دی باندې دا مقابله وي وچ ویلکم مامو جان مې هو اسمنور وزیر فرام منگل میلا خراب کری شي امداد الله جن سر سره دیشما ټول پروډکټ ملي ویږي اور اورنگزیب مارکیټ کې راشد بھائی سره په کور کې دیشما ټول پروډکټ ملي ویږي ډیر مننه اسما وزیر لو یو خبر شي میسج کول ډیر مننه جی بالکل ایشما کاسمیټیک ټول پروډکټ تاسو به هر کاسمیټیک جن سر کې په اسانۍ سره ملي ویږي که چېرته کې هم نه ملي ویږي نو بالکل کمپنی هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هر پروڈکٹ بنے موجود دے کال اور بنے ضرور کولے شی معلومات چکم دے بنا خسے شی چ دل تک چرتا کے ملے گی یا چرتا کے نہ ملے گی نوال تک بتا سو ضرور اویلیبل کی کمپنی ہیلپ لائن نمبر زانسرا نوٹ کے نمبر دے 0342 311 2292 ٹائم در سر ختم شوے بیا در سر کی ملاقات اس میں کشمیر پاکستان پروگرام کی 3 نہ 4 بجے پر یوزل بیا در سر کی ملاقات ٹھیک شا
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Aapka apna radio. Radio Aman 88.4 Network.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. او استلم مشي مشران مياندي خياندي حمزولي روان ولال ملاست ناست روغ رمت ناجوڑا انہی کی ٹول چی سمرم زمان آواز ہو رہے نعیم اللہ عمر زی استاسو پدران حدمت کی حاضر شو دا نوی علاقو سرا دا نوی سوچون سرا دا نوی محلو سرا دا نوی خلق سرا یعنی نن به زما آواز هغه خلک کم اوري چې بابا مخکې ګیلې کولی چې ستاسو آواز نه راځي یا راځي خو کم راځي یا بیخي په نش حساب دی نو اوس به هغوی ته زموږ آواز بالکل صفا ستھرا او خو ښکلې ورځي ښه ټیک دی جی. تاسو به هم هغه خلک راځي ما سره به خپل غږ شریک کوي کوم خلکو ته چې نن په اول ځل آواز

0: شو کنه صفات اون یعنی پیاز ولا شیمپو صفات عام لا شیمپو دا تاسو استعمال ولا شی اوس چون کی د پیاز شیمپو د اونین شیمپو شارټ دا شارټ څه ده چې دکاندار ډیرو دکاندارانو سره نشتا خو وختي ما ته فرندز کاسمیټکس والا یعنی کی دا کوړه خټک د خړ بازار چکم ملګری دی هغه ما ته تصویر رو لګه د خپل د دکان او بیا د خاص کار صفات پروډکټس نو په نظر باندې می د صفات پیاز ولا شیمپو په نظر را لل یته سنور ډیر ملګری دی کی دی شي ان رئیس خان سره مشتا رئیس خان کاسمیټک جنگیری والا سره پیاز والا شیمپو شتا سید رحمان روډ سره بنې یا قاری سلیمان ټریډر سره بنې یا با نوید کاسمیټکس ټول سره شتا خو بس صفات باندې یو الحمدلله یو باران دی نن نن وخت کې کوم نن خو غوښتنه ده دا ولی په صفات کې الحمدلله رزلټ دی او الله دې کی چې دغه صفات کاسمیټکس برقرار وي تاسو استعمال تاسو بالکل یو سیزم میں استعمال وي چې صفات تم یو پر غاړه کې خو دا بس صفات استعمال کې په صفات کې تاسو ته هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته په صفات کاسمیټکس کې تاسو ته هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته ٹھیک ته جی تاسو به کوشش کوئ چې صفات چې څومره پروډکټ سي هغه تاسو استعمال کړئ اوکے 0317-090-60-75 تاسو په دغه نمبر ما ته میسج هم کولی شئ او کال هم کولی شئ خواجه نیم الله مرضی سلام واخلا او صفات کاسمیٹکس میں دزرن خوختی وچ ٹول کور استعمال ہو مانن السلام علیکم وعلیکم السلام بل میسج دی تمام مینا او خواجه تمام مینا احترامات پزان قبول منظور کو مانن خواجه وحید یم جہانگیرانا سلام نیم الله بھائی وعلیکم السلام خوشحال اوسے بلکہ السلام علیکم السلام علیکم تو سنگ خے خجی دوی خبر لکھی گی او پتہ نہیں سگنل مست دا اس پر کہنے پوی گو خا وے چے زما مامو زور میں سیم دنا شیرنا او وے چے یعنی د صفات سٹار مامو زما پ خو زما پارٹائز ڈیٹ رزلٹ تے او وے چے دا ایٹ کلاس او وے دوبارہ تک وے ز اللہ دی کامیاب کا سید جی خا وے چے السلام علیکم زما سلام واخلا او نعیم اللہ عمر زئی زندہ باد تاسو زندہ باد تو گور ڈیر عجز فقیر ہو خا تاسو زندہ باد تاسو زما ردن کیے زما ربند فخر دے زما ربند ویار دے ها ما ول چې کم کمزه کې زما واسطه په اول ځل اوره نو ما ته میسج وکې او روان هم دی په 0317-090-60-75-0317-090-60-75 وجه السلام علیکم عبدالسلام یم د حکیم آباد نه نعیم الله عمر زئی په فرست ټایم میسج کوم وای چې د کم کلاس او د کم یونیورسټي سټوډنټ یې نو زه د مردان یونیورسټي سټوډنټ یم ها اکم یعنی کہ عبد الولی خان یونیورسٹی مردان ٹھیک شو جی بل او پنزم سمیسٹر ہاں بل میسج دے وہی چھ صفات میں دا یا اللہ خیر وہ چھ صفات میں دا قاری سلیمان ٹریڈرز نروڑی دی او وہ چھ ڈیر زیاد خوش اخلاق انسان دی یقیناً قاری سلیمان ٹریڈرز خوڑ بازار حسن مارکیٹ اکوڑا خٹک دا صفات سر چکم امین ساتھی یا دا صفات دا پروڈکٹ سر چکم تعلق ساتھی نو هغه زه نشم ویلی الفاظو کې هغه دغه د کار نه پته لګي او چې کومو دکاندارانو ته هغه د صفات سټاک ور رسوي نو دغه منډه تلوړه نه پته لګي صحیح ده السلام علیکم شکر د الله احسان تاسو ښه یې ښه پروګرام اوري
1: بدل تو کنیا
0: او کنه ولې خفه پی
1: اپنی میں خوشحالی پہ ہم کے مولم سر بہ مولم دیتے دین بس مزہ کو جو جنازے آئے بس پروگرام چھوڑے بس سب پروگرام سٹارٹ ہو گئے
0: جنازے لتے لے وے جنازے لتے لے وے
1: ہاں وہ تکلی کے غم چھو
0: وہ کم زندہ چ د مرد پ قبر ورشی
1: ہاں دمرا بس نے چھت پتی دنیا
0: پر دے جنازہ خود یہ وڑا خدا سوچتے ہو کہ یہ پہ زمانہ نمبر دے تیار ایمان دے چھ منگ بمرو منگ بفنا کیگو زمنگ بستر کے پٹے گی زمنگ نہ بروح زی منگ بدق سے اوچ ڈانڈا ہو یا اوچ ٹانٹا پاتی کیگو خدا ایمان خوشبوئی دا ایمان رنا دم دلہ نصیب کی ہاں بس سحر کی زخپل ہویمنا او کلا کڑ خیر نو بشخا
1: لکہ ما تے کوتم تے جودری پی جانا نو یا ودت لگی تا سر نو ہو جائے اور دغل مولانا سے بنوں تے لگی نو لگو جا تا
0: ہے انشاءاللہ ولنا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ترنگزی رحمۃ اللہ علیہ اغم تے یاد دی داوی یادونه من سرشتہ داوی بیانن الحمدللہ ما سرشتہ خو بس زما خپل مجبورې دي او مجبورې دي سړي چې ما تاسو ته مخکې ویلو بیا هم درته ویم بیا هم درته ویم خو ان شاء الله هغه ټاپک د نوزو بیا رانم پروګرام تیم چینج کیږي زه پروګرام تیم نه چینج کوم صحیح ده ډیره مهرباني خوشاله اوسې 0317-090-6075 خواوی چې السلام علیکم نعیم الله عمرزه او زما مینا امنا خو دې خپل نوم نه دی لیکلی وعلیکم السلام ام من اللہ بالکل سلام وج امن یم د خاوی چې لامې ریډیو نه دی ان کړې خو میسج می اول او ک وې چې سنگه الحمدلله نو په 10-23 د میسج راغلی دی اوس به میس ریډیو ټیون کړې وی هاو ګورخه د دومره میناک تاسو ټول دونه میناک چې پروگرام پس مجبورې به نه وره کنه سم مسله به خبره به یا به روټه خوره یا به مونږ کوي څه خو به خامخه خوبم تاسو خپل حاضری لګوي دا زما د پاره ډیر ستره خبره ده لوی خبره ده ښه خوشاله اوسه आवाज اوسه بل میسج دی وای چې السلام علیکم زه دې په امانګړن کې आवाज اورم وای چې ښه مخکې आवाज کش کول نن صاف ته وګوره مخکې به आवाज کش کول نن صاف ته نو بالکل आवाज به ان شاء الله نورم صاف کیږي ښه خوشاله اوسه आवाज اوسه 0317-090-6075 زمین صفات کریک کریم صفات کریک کریم د لاسونو د چودو او د خپو د چودو او چې په کم ځای کې هم چودی وي په وجود کې یا مخ کې نه زخم او هغه زخم نخ کیږي سرمن اړی پټکی اړی نو تاسو ګورئ اوسه پورې د صفات کریک کریم نه غافل یې مه غافل کیږي څنګه چې تاسو په صفات زیتون هربل آیل پسې لیواله څنګه چې تاسو په صفات سکن ہربل سپرے پسے لے والے دغه سی تاسو یا پسے فات شیمپو یا د سنور پروڈکټس دغه سی صفات کر کریم هم استعمال کړي د دې وخت سره د دې موسم سره بالکل تړلې خاص کر زمين خا خلق چې ذمہ داران دي لاسونه چود دي ګرتونه چود دي په لو رزان للاس خو کړه دي یا سب بل سب مسله راغله ده یا ځان له پس سکور په بل چوان نخ په والي ده هغه زه هم نور زی نو صفات کر کریم استعمال کړي اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات صفات صفات کر کریم سے دا دت چھوی دی جی صفات او خ خبر دا صفات بد ٹک خونه دے سونه خول نام دے سونه خول نوم دے صفات د صفاتون نو وت صفات بیا صفات پروڈکٹ صفات کمپنی الحمدللہ زان لیو زے پیدا کی لگیا دا خ کپم یسا کے زما واسو کوری نو سید الرحمن کاسمیٹکس اینڈ کریانا سٹور او سره دغه یو بل خبره کړې ده وې زه به رورو صرف صفات ته جوړو ما وی کرے نه وته ختمه مای نه تاسو سره فریزر فروت ته رما رورا فریزر کې کولډ ډرنکس شتا په فریزر کې ورته کې دي آیس کریمان وی یا بنی ما ته پته نشتا کنور سه وی او کړي د سروې خو به پرتیبه بوتل کې فریزر کې پلار سو تیریږي ارته وی چې استاد یا دکاندار ما یا خو بشتا نو سو کوړه به منډه وې بس فریزر نه سو چې ته وو بوتل را له سره ته کټ کو او بول ورکوا او بډیر لوی ثواب دی الشنو ما الشنو البول ما البول بول سسز تتنجم وبس سسز تتنجم تسبغ واقي ردلي كنا الشنو ما الشنو البول ما البول مرحلة غبيان كت ديب نزما خو د اوبو کوشش وکي چې پچا باندې بند نه کې کته سره گاونډیان وبغواړي چې موږ ته

مشین سٹارٹ کے منگ تلے گوبرا کے دو تمو وجہ السلام علیکم در ڈاگون نا سلام واخلا ز امبرین یم امبرین او وی چی زمنگ ٹول کورس تاسو صفات پروڈکٹس استعمالی او میسج پہ اول زل کوم وچ آواز صفا رازی خا آواز بی خی صفا درزی بیا خو ڈیرہ مہربانی خوشحال ہو سی دا واٹس ایپ میسج نشا معلوم خا دین علاوہ وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی زما زما مینم واخلا او وی چی ما تہ دس گرانی لک خپل زان وہ ماں تو دس کرا نہیں لگا خپل زان نو واقع زان خزان دے کنا خا وہ چھ السلام علیکم حماد بن پیر سباق شریف نا وہ چھ امی او ابو ہم پروگراموری او ٹول سلام کہی نو بس تاسو ٹول تا زما سلام او پتندی مرتا دوان اللہ سکے خدل ڈیر میں اگر زو یار تو پتندی لاس اس میں کی خود ناکام پزڑگی لاس سیدا نو میان دو تا مشران ہوتا خیاند ہوتا حمزول ہوتا سلامنا مات اکثر دسی زماں میان دی فونو کی کنا زنانا نو اک زماں مطلب پما آواز دسو لی کشدا دا مشر مشر دا نوتے موری نوتے ویرا مور دے نیما دا دونو عمر نیم تے پما دا مور نم خوک لگی تا سو ولی انکار کرے دا مور دا نم نا ذرا تیم چ موری بس تا سو وے چ ولی زویا دا سو نہ خوک نم دے موری لکه کله چې انسان خوک شي وی موري ها یا سچې دوی شي لکه زبر ته نن خپل واقعیا شیر کوم نن نه زما بي پي شوټ شي وړه زیاته لک سات روان دي ما مور ته فون کو نو مور سره میزان په گپ کو ما چې ځان ته می خیال نشي نو مور سره می خبرې کولې ها مې روز سنگ تیر شو او خوریان می سنگ دي راغلي خونه دي ملمانو خسوک تل راغلی ندی خام خواه انسان خپل کور حال احوال معلوم بای کنا نو تاسو خینو که ما زن تا خیال نو ناغا نو بی پی و نو های و نو لو و بس مور سلامی خبر اکڑی نو اسی گیمه چی دا مور دومر خوک لفظ دی دومر خوک شخصیت دی دومر خوک خوکا میوه دا چی یقینو که چی انسان سر خبر کئی نو سکون ملاوی گی بیا چی مور تا غیق که ناستی مور سر خواه که ناستی دا فاقا شا دا پتی سوک چی دا مور صحیح د مور د نوم مانه کولی شي مور ها مور ما ته خپل معنی است د مور د نوم نه ما خپل معنی است ده زه ګورم چې کله ناستم کنه زه د نومونو نه معنی خپل وباسم د پښتو معنی نور هغه ډکشنری ولا یا غنا مور مم محبت مینا وو وفادارا ټک شو او رحمانه اب تاسو وایي مور دکنا مور مم مینا محبت وو وفادارا یا وفا پکی دا پا مور کی محبتم پکی دی خود ری مانا سا دا کورا تا سم لکشن ریسرچ کبے گا نا کل چه ناس یہ نو بس سر خوراکس کا خونا دیو چه دو نمیو گٹر لیو دو نمیو بیل لیو پا دی لار لالما پا دی رالما دا غلط مینشما والتا دا چلی شو دا چلی شو ریسرچ کبے پا ٹکو باندی پا رشتو باندی پا خپل ځان باندې فوکس کوي بیا بس ذهن ته ډېری خبرې راځي ښه او جی وجه السلام علیکم نعیم الله عمر زی صفات کاسمیٹکس استعمالوم وای چې زما مور تاسو ته ډېرې دعاګانې کوي وګوره چې مور نوم راشي نو بس بیا زه پکې سنه شم ویلې ښه بل سلام واخله وای چې خوګا ښه وای چې خوګا ډېره مهرباني السلام علیکم خوک دوستا محمد اوی چی ایازم دا نوشیر خیش کی پایان نا اوی چی ستاسو دا صفات پروگرام او رما نزما بخیر چی ایاز خان نومی کس ما تا دا نوخار خیش کنه پا اول زل میسیجو کو دیر می روانی خوشحال او سی عبادو سی ایاز خان سی او بیا بیا راشی بیا بیا زمین پروگرام تراشی بیا بیا واری روزانا دا شپی پینزمین تا دا پاسا لسو بجون واخلی یو لسو بجو پوری یعنی کہ روزانہ ہر روز یا ہر شپا دا پنز منٹ دا پاسا لسو بجونا یو لسو بجو پوری خجی ویچی خا ویچی زما سلامون اور سب ٹول اردن کو تھا ویچی صفات زیتون ہربل آئل استعمالوم نعیم اللہ ستاسو دا پارا وچ ډیر خرزل ډیر

دوی سره هم د صفات ټول پروډکټس ملاویږي. بیا په مصری بانډه کې په مصری بانډې بای پاس چوک کې حبیب الله جنرل سٹور یا حبیب جنرل سٹور دوی سره هم د صفات پروډکټس ملاویږي. تاسو ته د صفات څونه پروډکټس یې اته ځان لپاره اخیستی شي. دې نه علاوه په اکوړی کې په مصری بانډه روډ باندې ایم انفال میډیکل سٹور دوی سره صفات پروډکټس ملاویږي. ور سره بیا د سیول اسپتال سره خوا کې شفا میډیکوز دی دوی سره صفات پروډکټس ملاویږي. بیا د مصری بانډې په بازار کې په چوک کې رخسار علی جنرل سٹور دوی سره ملاویږي. نکی حافظ ٹھیک شو جی رخسار علی دوی سره صفات پروډکټس ملاویږي. دین علاوه او بس نور خو په کوڅو پدنی شو په مغلکو کې کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانا سٹور دوی سره صفات پروډکټس ملاویږي. مسیج خدیر دی شاملوں میں وہ جی السلام علیکم فرسٹ ٹائم میسج کوم او محمد ولی محمد ولی میسج کی فرسٹ ٹائم خود علاقہ نہ دے یاد کرے نو کاش تاسو علاقہ یاد کرے وا نو زمنگ چکم نن انجینرانو محنت کرے دی منگ دا داغ محنت سے لمل وشے ہوا اس گور خا دادون محنت منگ دا ٹول خیبر پختونخوا دا پارا کو بالخصوص دا ضلع نو شیرا دا پارا دا ضلع نو خار دا پارا پبی امانگر ازاخیل تاروجبا اکبر پورا کاکا صاحب ولی چراٹ دغ تلفون سمردی منگوش دل آواز صفاشی خا السلام علیکم بھائیز ویچی بھائیز خا دوی پتہ نہیں سویل دی پتہ ٹکی پوینشم بیا ہم ڈیر مہربانی خوشحال و آباد اسے گے رازم بیا واٹس ایپ میسیجوں طرف تھا ویچ السلام علیکم خوش درے مطلب در رحم دلا او پمور کی رحم وی کنا بالکل غرد دی خپل مان رستی ده خا مهربانی او جوان دے اسے بل میسج وی شی ہائے نو سبو بم جی خوشالو سے آواز سے خا سے درمان سے میسج کر دے ویچے پروگرام اورو صفات زندہ باد صفات کاسمیٹکس بالکل زندہ باد اور دن کو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش سوکھ ہم صفات کریم استعمال صابن فیس واش ور سرا لازمی دے کدے چا مخ آئلی وی مخ غڑوالی کئی نو صفات وٹامن سی لیمن فیس واش بہ لازمی استعمال صفات وٹامن سی لیمن فیس واش او کسو کچھ زخ پل مخ صفا کول غواړم دانه داغونه تل کول غواړم صحیح ده زما مخ د شاینینګ شي ا د شاینینګو کی نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ دا د لازمی استعمال کی پټول زینو کې شته صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ زما خويندې او رونه کله چا په مخ سروال راولي لکه بازي سکن هغه د سې نازک وي سکن خیر سرمن ہٹول دے ٹولو خلق نازکی دے اللہ پاک خپل بندہ ڈر خل جوڑ کڑے دے برابر کڑے دے خود باز خلق سکن ڈر زیات اغا سینسیٹیو وی گنا نو کستا سو صفات کریم استعمال وے مخدل سرکئی انصار را پاس یو مخ کم لگ لگ سروال راضی دا کریم نقصان نہ دے دا کریم نقصان نہ ہوتا سوتا نقصان خکارا شو شیرا تما دا سکن یا دما دا مخ سے مسئلہ دا تاسو صفات کریم یوش پہ لگوے یوش پہ عمل لگوے بس دے آسان فارمولہ دا لیکن صفات کریم دینن او لگول نو سباش پہ تک زندگی او میں لگوا خو صابن او فیس واش اگر استعمال ہوا صابن خوڑے لی استعمال ہوا لیشے صفات کریم یوش پہ لگوے یوش پہ عمل لگوے کدے چاہ مخ سروال راولی او کنا راولی نو ڈیلی استعمال ہوا لی و سر بیا صفات وٹیمن سی سیرم صفات وٹیمن سی سیرم دا ہم تاسو پدی کریموں کے مکس کولے شے دا سیرم تاسو پا کولڈ کریم کی میں استعمال اولی شے پر آئس کریم کی میں استعمال اولی شے پا صفات کی خبر رکم خواہ دا صفات مطلب فارمولیشن دے تاسو با دا صفات کریموں کی صفات وٹائمن سی سیرم ہم استعمال اولی شے او کہ کریم ویچے دا کریموں نے بغیر سیرم نے بالکل تاسو دا کریموں نے بغیر ہم دا صفات وٹائمن سی سیرم پا مخوان دے لگا اولی شے خواہ نور تاسو خواہ ایکسپرٹ ہے ماشاء اللہ پزان ہم دونوں تجربے کری دی کہ ذرا دل لسمنٹ رقم اولس بجے دی کا نا یقین ہو کہ ماں تن خوب ہم ناراضی کہتا ہوں سزا درو بجو پر پروگرام حکم خطا سو بیا ہم زماں خبر کمی شی تاسو ماشاء اللہ دمر پوئے

0: رو خیاری خا بالکل السلام علیکم اللهم نبد نظر او ساته خا زما مینا واخلا او سلامونه واخلا وجه پور جنگرنه میسج کوم فرست ټایم او وجه زه ټیچر یم او استاسو پروگرام زما سټوډنټس اوري وجه د سټوډنټس په وینا می استاسو پروگرام ټیم کړه دی د سټوډنټ په وینا باندې تاسو مطلب نن زما پروگرام اوري دو اول خو استاسو ته سلامونه مینا او بیا استاسو سټوډنټس ته چې هغوی تاسو ویلي چې نعیم الله خامخاص ذکر ویره سره کړي زه ګورې خپل لا سټوډنټ یم خاص لا ګورې پویم نه یم او استاذ هم نه یم او ډېر مهارت مې لا نه حاصل کړی او نه مې په ژوند کې دونه تجربه شته خو سټوډنټ یم ښه وایي چې سلام زه د کاکا صاحب ویلی نه اورم اوس وایي چې اوس د آواز صفا دی نعیم الله بھائی وایي چې ښه دوی اظهار کړی د مینې که نه نو زه به تاسو څه ویم میا احمد صاحب تاسو زما مینه کوئ نو بس الله دو کې چې زه هم در سره مینه وکړم خا دو کې چې پړق د یو لاسه نه خیژي وچې اجوانونو د مسانه سلامونه قبول کړه وعلیکم السلام خوشحاله اوسې خورې مهرباني صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اوریدونکو په خوړ بازار کې نیوز یا کاسمیٹکس سره ملاویږي واحد کاسمیٹکس ان ہول سیلر دوسرا ملاویږي دینا علاوہ نوید کاسمیٹکس په خوړ بازار کې زمنګ مین ڈیلر قاری سلیمان ٹریڈرز حسن مارکیٹ اکوڑا خٹک خوړ بازار السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: پخیرونه پخیرونه آواز خورا باندې اشنا اشنا لگی اور اس خان سے پخیر جوڑ تکلا جانگیری نے پخیر رالی شکر دے بالکل او پروگرام اور ہے مزہ در کئی ٹھیک شو بس سہر جی کمی خویند درغلی وی او تا واستے گلی کړل شي صفات سکن هربل سپری نه ولله ته وای چې زره وروړي نو ان شاء الله کا خویند زما आवाज وری یا بیا درل نو ان شاء الله چې بیا درزی تا سر به اویلیبل صفات سکن هربل سپری بل تاسو خبر وکړه شه صفات شیمپو تاسو وش ما استعمال کړل دی کنه په صفات کې دو شیمپو اند یو پیاز ولا ده یو عام ده تاسو کوم استعمال وی خپل عام لہ شیمپو خپل خوشکې د پاره استعمالې رزلټ درکړې دی
1: زبردست
0: ها جی ها ټیک شو جی نن دې ډیرو خلکو مخ کې راته وي خوشاله شم ډیره مهرباني او دا تاسو خپل تصورات دي تاسو خپل مینه ده او تاسو خپل د صفات سره محبت دي نو ډیره مهرباني رئیس خان کاسمیټکس جهانگیرا د دوی دو بندي بازار کې دکان دی رئیس خان کاسمیټکس او یقینا چې د صفات پر د پروډکټس چې کوم دوی سره پراتی دي ما خو تاسو پرې قصه کړې وه چې دوی د صفات پروډکټس پټ کې خو دي مې دا ولي وې دا څه ده چې اکثر نور دکاندارانو سره ختم شي نو یې ما پسې راشي شرم علي صفات سپری راکا یا صفات اوس لکه سپری دوی سره زما په خیال چې یو به ختمه کړې وي یا صفات شیمپوان شو یا صفات بلیچ شو ګولډ بلیچ یا رایس بلیچ نو چېرې موږ لرا کوي بیا به داسې ناستې ما نو دا داسې ده چې دوی په دې وجه نه پټ کړی چې ګر یاره زه نه خرڅوم خو دوی خپل گاګ د پاره کې خو دوی د خپل کسټمر د پاره کې خو دوی نو مهرباني خوشاله اوسې ښه ایاز خان نخښ کنه وای چې د ښه چې وخته وزي دغه د پاره څه چلو کو نو تاسو داسې وکې چې یو خو د عمر تقاضی بیا د عمر سره د معدې مسلې نو کله چې معده کې مسلې معده سوزی د معده السر وی د معده جراثیم وی نو ویختل غرزی کې چې کله په معده کې مسله راشي تاسو بیا دغه لپاره صفات زیتون هربل ایل د سکل شي په شربت کې اوس ګرمي ده په یخ شربت کې سکل شي صفات زیتون هربل ایل هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته زموږ صفات پروډکټس هربل دی د دې هیڅ قسم نقصان نشته ښه السلام علیکم زه زید نشیدونه نعیم الله بای سنگي او تاسو ډیر ډیر سلامونه وعلیکم السلام زیاده خی صحت خدی خا پشیدو کی ملاوی گی امجد جنرل سٹور بس سٹاپ شیدو بازار ڈسٹرکٹ نوشیرا یعنی کہ دے زین چروان شے ددی نوخار نے چروان شے وزے جہانگیری تھا نو پلار کتا اس طرح سی شیدو پ شیدو بازار کے بیا امجد جنرل اسٹور دے او سر صفات چھ سونا پروڈکٹس تھی اور سر موجود دی خو صفات سکن ہربل اسپرے چون کے شارٹ تھا اب ان شاء اللہ دی سورج کو ور رسی سیدا کہ پ شیدو کے زماں واسو کو ریا خوش علاقوں کے امجد جنرل اسٹور سرا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی کہ صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تھی صفات فیس واش تھے صفات گولڈ بلیچ تھی صفات رائس بلیچ تھی صفات زیتون ہربل آئل دی صفات عاملہ شیمپو سر اشتخا نو د شیدو خلق دے دا امجد دکان نا فائدہ واخلی یعنی کہ صفات دے زنت رو غوڑی خا السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ مجید اللہ صرف صحت تخدے شکر اللہ ڈیر لوی کرم اوزار تو ہے جی جی خجی خجی خجی خجی پا میسا کیا دے وے میسا کم چانا غست دے
1: دا اسمان نم دے آغی کور دے خرسی جی
0: عثمان
1: آجی آجی
0: خجی عثمان پا کور کی مطلب پا میسا کی خرسی آجی
1: دا مغال دا ناغست دے جی
0: صفات کم سا غست دے
1: دا جی آغستن دے پیاز والے پیاز
0: خب پیاز والے شیمپو یا دے وے صحیح صحیح صحیح دیر ماننا پا میسا کی خمات تاستو ویل چھے دیر زمین دے سرونشتا چاہوی صفات پکور کے خر سی بازی خلق چی دین آغا سی درامان سے پس را شیر مال کور دا پارا سودا را کا غیق پلے کور کے مخر سی دکان کے مخر سی چی کم خلق پکور کے خر سی لکا زیا فوجی دے سوری زیا نا زیا وزمن کا ونڈی دی عمر زو کی تاریخ فوجی خو اغم فوجی دے اور تاریخ را رمضان تا فوجی دی گی نو بس خیر دے سا خبر نشتا زیا زمان روڑ دے زیا فوجی گونڈی می دے او تاریخ فوجی زمنگ روڈ دے ملگر دے دا ایسوڑ کے بشیر آباد کے ہم پکور کے دا صفات پروڈکٹس دا سلیمان قاری سلیمان نہ روڑو خرسا والے نو دا سنور خلق پکور کے خرسے او غواڑی چې زمنگ ایڈریس تے شامل شی نو ما تا ویو وای او کنا وای نو بس اکثر بعضی خلق دا خپل کور پہ ایڈریس خپکی گی کنا بعضی خلق دا خپل کور پہ ایڈریس خپکی گی بس ٹھیک دے ساز خپل کسٹمر بھائی ساز خپل گاہک بھی اگے باندھے خرسا والے شیخا خو صفات گرے صرف پنم بند صفات نہ دے دا صفات الحمد للہ کمالات امشتا دا صفات رزلٹ امشتا کسوک زما آواز اوری پکمزی کی پپیر سباق شریف کی آزان فارمیسی والا او بلال فارمیسی دوانوں سرا دا صفات پروڈکٹس ملاوی گی پپیر سباق شریف کی حکیم آباد کی ہم بلال فارمیسی دا ٹھیک شو پا حکیم آباد کی ہم دا دوی سرا تاسو دا صفات پروڈکٹس دی اغستے شے او غختلے شے تے دین علاوہ پنوخار کے جنید کاسمیٹکس او سنان کاسمیٹکس جنجال پورا کے دوی سر صفات اے ٹو زیڈ پروڈکٹس تا خو کم ور سر نہیں انشاءاللہ ورو برسی دین علاوہ پریسال پور کے کزم آواز خلق بوری خامخا پریسال پور کے تالی خان کاسمیٹکس او فیضان گارمنٹس دی دوڑن سرا دا صفات پروڈکٹس ملاوی گی پا پبو کی سجاد منیارے والا دی صدام کاسمیٹکس بن رضا کاسمیٹکس تحصیل پب بھی یعنی پبو کی ہم زمین د صفات ٹول پروڈکٹس اویلیبل دی پا کم زی کم تاسو آواز ہو رہے حل دا تاسو د صفات پروڈکٹس اغواڑے دین علاوہ پا سوابے تورو ڈیری کی عدنان شاپنگ سنٹر والا دی شاگہ ہم د صفات ماشاءاللہ دون اسٹاک اغست دی اگو چیزی کور کور تو ارچا تر سوال غواڑم نو عدنان شاپنگ سینٹر والا چسوک اپی جنی او دا صفات پروڈکٹس اغسل غواڑی نو زان دی رسی پس اوابے کی خبر کوم تور ڈیری تا اسلام آباد مارکیٹ بلاک ڈی تا عدنان شاپنگ سینٹر چاغا زی مواری غسے دا صفات دا پارا دا تور ڈیری نواخلا جہانگیری پوری چھ سمرم علاقی دی کسو کے پکور کے خرسی کسو کے پہ دکان کے خرسی سوک ہم زان دا پارا اغسل غواڑی نو دا عدنان شاپنگ سینٹر تاسو رابطہ کولی شئ ڈیر بخنا دا پروگرام وقت سر ترسی کی انشاءاللہ کا زندگی وا بیا با سبا ماسپخین دو بجے ستاسو پدران خدمت کی حاضر شم ہاں انشاءاللہ سبا ماسپخین دو بجے وا ستاسو پدران خدمت کی حاضر شم ما یعنی نعیم اللہ عمر زے او دا مور پلار ایک یوزوے پا خپل دواگانو کی یاد ساتے دا صفات نا مغافل کی گئے کہ دا صفات نا غافل شوے دا صفات نا ممخوالو لکہ دا خپل صحت او دا خپل شخصیت نشه مخ واړوي په صفات کې رزلټ دی په صفات کې خلا ده صفات کاسمیٹکس تا د شیول حدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه دعاګانې دي ستاسو مینا ده ستاسو سپورټ دی ان شاء الله چې ستاسو مینا سپورټ را سره نو دا مینا به نورم سیوا کیږي د تکبر د غرور او د لوینه وزن ساتو عاجزی به اختیارو هر سیس کې به عاجزی کوو په ګرځېدو کې په ناسته کې په خوراک کې په سکاک کې په خبرو کې په هر څه کې به عاجزی شاملو الله به موږ مقام ته رسو دا بره خلک څه د بره نه راغلي نه دي بره خلک څوک دي په اوږدو چې ناست دي په غټو غټو چوکو چې نه داسې اورئ چې 22 گریډ دی او 21 گریډ دی او 20 گریډ دی یا په کاروبار کې الله پاک یو انسان ته ترقي ورکړي دا خلک څه د بره نه راغلي نه دي دا بره خلک څه د بره نه راغلي نه دي علم په پارټ کې پارټ کې ځي بره ختنه کوي نو موږ به سټپ بای سټپ به انشاءالله موږ ترقی کوو موږ ته به الله پاک کامیابي راکوي خو چې زموږ زړه او ذهن او نیت صفائی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان او نعیم الله عمرزئی دا دوان ستاسو دی لالم جی السلام علیکم
2: وطن روح وریحانا به لقینا عن الاحزان مرتاح

0: جی دوستان السلام علیکم تاسو پدرانه خدمت چې یوسف شاه قریشی زریم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیو دا پروگرام تاسو ارو اف ام ریډیو 88.4 ټانک نیمو سټیشن منیجر دا نازمان خټک نیمو پروډوسر دا محمد بلال خټک اور مجھ سر تکنیکی معاون دے مجھ خوش قسمتی دا قسمت علی رضا پروگرام نم دا خبر او سندرے دے تاسو خبر دے مجھ سندرے تاسو تب انشاءاللہ دے مجھا سٹوڈیو نمبر دا 09-63-511-488 تاسو ہاں پا دخ پروگرام شے مجھ سر شرکت کولے سو او خپل پرمائش غشتلے سو اولی کالر با مجھا اگوری چی چوک دا مجھ سر السلام علیکم وعلیکم السلام زاہد جان جنڈولا شکر دا الحمدللہ زاہد جان منجلس خو بکو خبر بکو او تان بچا ہارو ہاں خو تا ولی خپل پرمائش رتا وشاوا
1: فرمایش در کوم زیشان علی زرگر سپی دی یا دوتا دی بزر تو ایم وائی چه پاکی زمی دست سست تپی دی که غد زیر پیدا کری نو دیر من مننه بری بی
0: انشالله تا پورا پورا کوشش کو او تا که چر تویل غواری یا چه شرکول غواری شیرونی غزلی
1: اگا یو تا پیدا والا تا پیدا سی دی وائی چه پاکی زب ظلم تیر کرم او
0: زبردست
1: السلام علیکم
0: چوک جینا
2: محمد
0: علی بلوچ بوڑی کلے مزاج طبیعت چرنگے دا الحمد للہ مہمان ہمارا گلی دیا بار میں کہنا وہ لی دیا
2: بوڑھی
0: خال کو دی علاقے خال کو تسولت جوڑ سی او چې دوی دا تکلیف نه بچ سی
2: جی بس موږ تاسو سپیشل پروگرام ارو دا فرمایش موږ ول پورا کړ
0: بالکل بدای نه پورا کوي ان شاء الله چې
2: आवाज ار وی هغه ته سلام دی اتا تا رضا تا اج چور دې تاسو په غد پټې دې ټوله ته مول دا سلام
0: پر رضا سی خو دې تی په شمه تا کړه او دور کلک سلوټ درته وکړه
2: خدای موږ ورته
0: غونډه سټوډیو وسنه ولا
2: ڈیرا
0: مہربانی راجو دوستان چوارو دے زائے جان پرمائش باندھے دی جان سرگر پ آواز چے دا ٹپے

0: جی دوستانو دے محمد علی پا پرمایش باندے بوڑی کلی پلنا نو دے اغا پا پرمایش باندے تاسو وار ویدا نو مختنے کالر بوگور چی مجھ سر چوک دا. سلام علیکم. وعلیکم سلام. چوک او لکم جینا
1: جی تانا سبزی مندائی ما سید غلام خبرتون
0: سبزی سید غلام چرنگی چل دا سید غلام جاچا شای ٹک ٹاکی
1: خیر خیر خیر شکر دا تب آل
0: خیر خوشای دی شکر دا لام دلیل اول خپل پرمایش رو تا وشو بیا بنور نامونا و پرمایش
1: چیارا کوریشی سید پرمیر خوزا در رو شروع ما خود دیمون پرمیر دی
0: خدا سی چی ملاوی جی نکنه مسئله دادا کنه چی دا کمپیوٹر شی چی کمی پرتی کنه لکا پا نیٹ تا چا ورکڑی نو آغا پرتی آغا پچه راجی نوری چی چا کمپیوٹر تا ورکڑی نی نو آغا دیر پا زده سندر چی کمی دی اکثر نستا پا دا غکش یا بیا کوالیٹی خرابی بیا چلی جی نا نو دا غسی مسئله بیا لتا خود ٹیپو دور و دی سیڈیگانو دور و دا غسی ٹیکنیکل دور و نو وکا نا
1: اچھا او دا سی وکا احمد گولی پا آوال دا چوی افسوس دا بے وفا دا ما جانام دے کنا خوچی چم را بے وفا دے پا ما گرام دے کنا
0: احمد گول پا آواز دا چرنگی آتا شیرون بیا ہوا ہے افسوس چه بے وفا دے افسوس یو منٹ افسوس چمرا بے وفا اے ما جانان دے بل بل شیر چرنگ دا
1: جی اول کی ذات کا کہ ولی افسوس بے وفا دا ما جانان دے کہ
0: افسوس
1: چمرا بے وفا دے پما گران دے
0: کہ چمرا بے وفا دے غمرا پما گران دے نو ٹیکس نور چاہتا سلام مل غواڑے یا چھ خبر کول غواڑے
1: بس تاسو ټینګ ته سلامونه سلیم پټی خیر محبوب نشاط پتی غلام اصل فرمان دو شیخ مختار ول دا غونډ پتی متی الله کی شیر غره ول دا غونډ دا سلامونه
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني جی دوستانو راجو اوس دے متی الله شیخ غره ول په پرمایش باندې جاوید امیر خیل وارو

0: جی دوستانو دے متی اللہ پر فرمائش باندے جاوید میرا خیل اغس ٹپے خو نصف ملاو خو بلا مورتا وچلا والا امید لرم چے خوشحال سلے بھائی او مختنے کالر با مجھا گورو چے مجھ سر چوک دا پا لائن باندے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چو خبرے کیا و لکم جینا
1: جی شما پرائم ڈی خان
0: شما پرائم ڈی خان چرنگ شما خورشای ٹک ٹاکے شکر دا تو دار تو وشو چی دچا پا آواز بس اندر آروے دل غواڑی اول مجھا بیا در تا غواڑو
1: بس ما تو نادیا گل کو آواز بانی گانا پلے گا
0: نادیا گل کم ایوا دا چی کم ایوا ہاں ہی ارشاد خال درنجو تور مزکڑی
1: زما پسینا زنا خال درنجو تور ما زکری تستر گی تور کرم اور پل میں پما تور ما زکری
0: وا زبردست
1: من نے نوی راغلے پجوانے ہم لمستے ڈکیم
0: وا نوی راغلے پجوانے ہم لمستی ڈکیم
1: نوی راغلے پجوانے ہم لمستے ڈکیم پسین ملون کی میں دمستو بنگلو شور ما زکری
0: زبردست
1: پٹک
0: میں پل کے چدیار پو گلا سواچا پٹک میں پل کے چدیار پو رو لا
1: سواچا پٹک میں پل کے چدیار پو گلا سواچا در کے بانو تو زول پکیلا نور مزکری
0: وا زبردست
1: من نے شمک تا پتو مت رنگ مس پروائے نشا
0: وا ڈیر شو
1: شمک تا پتو مت رنگ مس پروائے نشا پیاران کی لا تو مت ویلا پی غور مزگی
0: زبردست زبردست ڈیر شو ڈیر شو نور کچا تا سلام مل غواڑے
1: بس د چټو لو کندو نو سلام کوم دل پاما
0: ډیره مهربانی یو جهان مننه جی دوستانو راجو چوارو د سید غلام چاچا په فرمایش باندې احمد گل دا سندره

0: جی دوستانو تاسو د احمد ګل په आवाज باندې د سید غلام چاچا پرمایش واروي ده نو سبزی منډي ټانک نه د کال کړه او مشتاو ان شاء الله امید لرم چې دا ګلاو رکسلی نو په بل موقع به دا موږ د ته پورا چلو ان شاء الله پورا پورا کوشش وکاو مختنه کالر ګورو چې مش سره چوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک او لکم جنا
1: اسمت امان یا درکو روخان نا قرشی صاحب.
0: اسمت امان صاحب تا پخپل پروگرام شل ارکلے وایو
1: ڈیرا ڈیرا مننا قرشی صاحب ڈیرا ڈیرا مننا ماشاءاللہ ڈیر زبردست پروگرام دے روان کڑے دا زکا چے موسم ڈیر زبردست تا گرمی لکنن ڈیرا کام آلا
0: بالکل دا غس دا پرون اللہ تعالی ڈیرا مہربانی وکڑا ڈیرا سڑا سلی رالا اوریج رالا
1: بالکل قریشی صاحب بس مجھے فرمائش تھا یو بیا بسلامون بیا وای اول بتا تا فرمائش وشا
0: بالکل را وشا
1: دا گلزار عالم آواز دا وای چې تا ته خو پته دا زما د غریبۍ جنان کچیر مدان نشر کړل خو
0: گلزار عالم آواز تا ته خو شپته د ما د غریبۍ جنان
1: تا ته خو پته دا زما د غریبۍ جنان دا
0: تا ته خو پته دا زما د غریبۍ
1: زمان خان چې دا غانا پورا را باندې وار وي
0: یاره دا پورا پورا به کوشش کو کم از کم درې منټه خو به در باندې وارو
1: بس قریشی صاحب بیا خو به ډیره مهرباني نور ته چرنګ شخو یې کنه
0: شو یو سره شکر دا الحمدلله اسمت امان سے به چاته سلام مل غواړي یا نور پروگرام حوالے سره چې خبر کول غواړي
1: پروگرام خو بس په حقیقت سره چې دا کوم پروگرام ترا غلای چې کله نام مثال دا فرمایشی پروگرام د شوري کړه دا دا ډیر زبردست ول په دغه طریقې سره د غوندو خلکو ګیلې ختم سی یار سړی دا کوشش چې یار د ما فرمایش نشر سی نو دا مو ډیر زبردست کار کړای دی چې دا یو غنټه تاسو ډیلی فرمایش پر
0: تا ور کړی انشاء الله پورا کو پورا کوشش کوم لري چې ټیټه اچا فرمایش پاته نسی او د ار سړی ژغ پچ شامل سی نو موږ کوشش دغه دا
1: بالکل قریشی سے حقیقت سر دے دخ دا سے یو پروگرام ضرورت ہو خو آغا پروگرام ماشاءاللہ تاسو شروع کرلا ہے و نظمان خٹک تا ہون دیر دیر سلامون وایو چے دائی دمرا بہترین دمرا پخواری سر پروگرامون تایا رائی نور چے دا ماسٹر فتی اولا دا میر عجب خان زاد زید اختر زمان دا عبدالحادی دا غس نور یاران دستان دا غو طول تا دا مجد طرف نسلامون
0: دیر مہربانی دیر مہربانی جی دا و اسمت امان صاحب او مده دغه شمه په فرمایش باندې برا جو چې وارو دا نادیا ګل

0: جی دوستانو د شمه په فرمایش باندې نادیا ګل تاسو ور ودا او مختنه کالر به وګورو چې موږ سره چوک ته په لاین باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک او لکم جنا
1: احمد شاه شیرانی لاندې زو دا خبرې کوم.
0: احمد شاه شیرانی صاحب چرنګ شي ټیک ټاک احمد شاه شیرانی صاحب.
1: شکر دې خدای په دې تفه جوړه برابر.
0: شکر دا میکائیل شاه چرنګ د شدا
1: آرام سے دیکھا. شکر ہے خدای فضل دی.
0: نور تا سر چوک دی
1: لما سر ہو پیلال چوک نس ہو دا گرو رات ولی سکلا تلے فون وکے کنا گین تے وارے سی یز مست رام پک سے یا کہ عبد الرزاق شیرانی تاولا شیرانی او سلام نہ ولا آواز دا نازی وال نری اگ چال پن گے زبان دے باران دے برائے دے شپے ہم سایتا باران را من دے سوئی دے.
0: اچھا نازی اقبال والا. بالکل آغا با انشاء اللہ درتا ہوا چلو.
1: یاد بود رو تب سلام نور وایا
0: وایا وایا وایا وایا.
1: اچھا امید خان گاورے کرم والتا رحمان میانی پلوچ ملے والتا او سندار شیرانی تا او مرگل سفیولا تولو مدرو تا سلام نور ساتھ سلام
0: دیرا مربانی مشا شیرانی سے راجو چے و سوارو دے اسمت امان پرمائش باندے گلزار عالم.

0: جی دوستانو دی عصمت امان په پرمایش باندې ګردار عالم تاسو واره ده. امید لرم چې اوس خو به خوشاله سلې چلور منټه مې ورته وچلولې. نو امید لرم چې د به خوشاله سلې یو مختنه کالر به وګورئ چې مشتره چوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک ولکم جی نا
1: شیخ
0: اتارنا محمد پرویز محمد پرویز خان چرنگ شی شکر دا الحمدللہ جگ جوڑی تا سو دعا گانو سرا اوچے تب چا پ پرمائش باندې سندر اروی دل غواڑے کانی کانی غرونا دیا لڑے منزل دی ڈاکٹر اتا پر آواز باندھے ہاں ٹھیک سو ان شاء اللہ نو چاہتا سلام میل غواڑے
1: ہاں ماں سر من کری تھی نو مان دا
0: ہاں
1: سلام جان دا
0: ہاں
1: وارث دا
0: ہاں
1: جیت تے کر دا
0: ہاں
1: دغا شرافت بدی دا
0: ہاں
1: آصف حارث میں سلام
0: آصف تتاول سلام مرسید ڈیرا مہربانی دے کال کولو راجو دوستانو دیوارو دے احمد شاہ شیرانی پا پرمائش باندے نازیہ اقبال. جی دوستانو دے نازیہ اقبال دے احمد شاہ شیرانی پا پرمائش

0: جی دوستانو دی احمدشا په پرمایش باندې نادی اقبال تاسو واردان غیژا باندې باران دی باران. نو دوستانو مختنه کالر به وګورو چې موږ سره چوک ده. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: څنګه کورشې صاحب خیریت ده؟
0: شکر ده الحمدلله. چوک او لکم جنا
1: د ټانګ نه کوم خبره کوم کوم کندي
0: ټانګ نه کوم کندي کوم کندي ته موږ په خپل پروګرام شه هر کله وایو
1: تاسو پروګرام موږ هر وخت ورو ډېر مزدار پروګرام وای او بل ما دا ویل چې موږ د فوټبال سوګل شروع کړای دا په میلال کې
0: ها میلال کې د ټورنمنټ شروع کړای دا
1: د فوټبال سوګل دا د تخت او شټی باندې انټری په چکر دا ان سره سمې چونه دي کله ما سره پوښتنه تاسو مثال مورال تا جوړ کو او تاسو ته موږ دعوت هم در کړای دا تاسو موږ ته خامخا راځي
0: ان شاء الله ضرور بدر جو قسمت علی رضا سے بدر ولا ما ز بدر جا موږ ټول ټیم بدر جی ان شاء الله
1: او بالکل موږ سره پروگرام شروع دا سب فوټبال مې لگا ډیر مننه چې خامخا راځي
0: ډیر مننه ډیر مننه کایم نواز کونډي صاحب ډیر مننه جی دا عمر سره کایم نواز کونډي صاحب چې خپل پروگرام ټورنمنټ شروع کړی دا مختنه کالر به وګور چې موږ سره چوک دا. السلام علیکم. فضل رحمان رنوال کیویں آلے خیر خیریت فضل رحمان خیر ہوئی جیند رام کہندی پرمائش کہندی آواز وچ پرمائش سن سے کرن خان دے غر پسر کچا کوٹا دا پشتو دا ہوسی پشتو دا ہوسی تے کسرے کی دا نہیں سنویں دے پدرہ مانا بڑی مہربانی خیر ہوئی خیر ہوئی جیند رہا ہوں جو ساڑا پروگرام نہ کو تو خوش کرے نے بڑی مہربانی بڑی مہربانی ساڈے پروگرام کو خوش کرن دا ٹھیک ہے بدرامان تیڈا آواز بالکل خراب تھی گی ہے اوکے مہربانی مہربانی جی داو مشترف رحمان رنوال نا نو وا بورو دے محمد پرویز خان پر فرمائش باندھے ڈاکٹر عطا

0: جی دوستانو دے پدرا دغه پ محمد پرویز خان په فرمایش باندې ډاکټر عطا تاسو واره د مختنه کالر وو ګورو چې مشر چوک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب، شه برابرې ټیک ټاک.
0: شکر ده الحمدلله. چوک او لکم جنا
1: اداس برکی فرام مسعود مارکیټ.
0: اداس برکی صاحب ما او په زنده خو ما چلو د خپل نام په خپل وشي مسعود مارکیټ نه جننګ اداس برکی صاحب
1: قریشی صاحب شه برابرې ټیک ټاک. ماشاءالله دې پروګرام دې روان ده، دې زبردست غانه دې ور کړې دي، بالکل لکه خاص مزه فرمایش تر وسو.
0: روش
1: سپیشل فرمایش تا
0: فرمایش روش او ضرور به ان شاء الله کوشش کو چې
1: دریم په چغو جړې دل چې مړوي ګرانا بیگا می ته په خوب لیدل چې مړوي ګرانا گلزار عالم لالا
0: گلزار عالم
1: بیگا
0: می ته په خوب بیگا می مړ په خوب لیدل
1: چې مړوي بیگا می ته په خوب لیدل چې مړوي ګرانا
0: ان شاء الله. دا اداس برکی سے تاثر نور چوک ستا کے
1: نام او وڑو کوئی اماد برکی دا عدنان دا فاروق برکی دا
0: دو غنڈو تا دی مجل لوری نش پیشل سلامون او آیا.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام پکا نگروم شو گلزرین برکی دا یخت سلامون ورکا منڈی چی فیدو برکی دا یخت سلامون ورکا او دا بری چی مجا یو نومان مسعود آد سپیشل آری ماتا گنتے کڑے وا
0: بالکل او دے تاسو زرین برکی تا دے مجھ للوری ہاں سپیشل سلام پکا نی گرم
1: شو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کوشی صاحب دا گانا خام خا
0: دا انشاء
1: پروگرام دا دیر پشاو کارو تر اول نورتنا سو تر خیر پورے
0: بالکل غوارو در تا انشاء اللہ دے گلزار عالم آواز دا او دے تا پرمایش پا مجھ ضرور پورا کو انشاء اللہ.
1: دیر شکریہ و دیر مہربانی.
0: دیر مننا دیر مننا. جی راجو چې وسوارو دے پدرامان رنوالو په پرمایش باندې کرن خان.

0: جی دوستانو دے فضل الرحمن رنوالو نا پا پرمائش باندے کرن خان تا سوار وے دے او مختنے کالر با مجھو گورو چے مجھ سر چوک دا پلائن باندے. السلام علیکم. شئیے ٹھیک ٹھاک کے تا تا پا خپل پروگرام شہر کلائی وائیو
1: پیزو نا خبرے کو
0: محمد بشیر خان بشیر خان کو خبر خپل جان خلکو تور وشو ہو کنا بیا لشی کنا بشیر خان چرنگ شی پیزو چ دے موسم چرنگ دا
1: ماشاء اللہ جی سو خوان اور پروگرام روان دا اللہ جی نور ترقی ور کی
0: امین امین
1: میں خو گانے مکمل لکل دا غا قیامت ابو جی خیال محمد والا گانا غا کبھی
0: خیال محمد کم ایوا
1: کم لنگے کچکول پغاڑا گر دو
0: دم لنگے کچکول پغاڑا گر دو ما یار وقت نماز دی گر دے دنا ٹول ہاں
1: محمد
0: نصیر
1: ٹھیک
0: سو محمد نصیر تے مجھے اسپیشل سلام آیا ډیر مهرباني بشیر خان ته تا سلام مشټول تر ورسېده او د بوارو د اداس برکی په پرمایش باندې د گلزار عالم دغه سندره

0: جی دوستانو دی اداس برقی په پرمایش باندې تاسو ګلزار عالم وار وی دی. امید لرم چې اداس برقی پرمایش به پوره سلی وي او خوشحال سلی بهوي. نو راجو چې وارو د مختنی کال 0963511488 باندې مشتره چوک ته. السلام علیکم. ش ټیک ټاک شکر دا الحمد للہ چوک لکم جنا
1: سب پٹان کوٹ نے سب خان کا تیخیر ابھی برمان شیخ دادا ہے اور ددرے تپے ور تکو ڈیر سخت لوگ توس لگے جی
0: ورے کا ورے کا ورے کا
2: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ابھی برمان شی
2: شکر دا کرے سب تے تیرے ہے طبیعت دے سنا
0: شکر دا تر تا ہوا یا دا چوٹ پیر تا و کا بے بے سندر کیا پا آواز غاڑی احمدی استاد والا خمو نہ شر کڑا جیسے غلام سبزی منڈی والا پرمائش مانے مو نہ شر کڑا اچھا احمد جان احمد جان ٹک دا ٹک دا احمد جان چرنگے چرنگے میر ختم شہید اثار سو د کپار مان کے تو کپار ہو داخو نہ ملا وی جی اچیرے ببل بیدر تا وہ چلو بس با مجھے آگے کوشش درتا کہو زبردست زبردست راجو چې وسوارو د محمد بشیر خان په پرمایش باندې خیال محمد

0: ای دوستانو در پیزونا بشیر خان په پرمایش باندې خیال محمد تاسو ور وی د مختنه کالر به وګورئ چې مشتره چوک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک ولکم جنا
1: ماته خبره کوم رو دی خیل نا
0: روډی خیل نا روډی خیل نا چوک
1: عاطف
0: عاطف
1: یا عاطف خبره کوم
0: عاطف خان چرنګ شي شکر دا تر ته وای عاطف خان شي پروگرام او سید روان ده
1: ماته دا پروگرام دی فزاد پروگرام ده
0: عاطف خان دې چا په پرمایش بسندر اروي دل غواړي
1: ما سره ملګری راځي دا سلامونه درکوي
0: وعلیکم سلام دې دوه تا ملګرو ته دې مال لوري سپیشل سلامونه نامونه واخلا
1: نظر ګول دا وسیم دا سمران دا دا سلامونه درکوي
0: وعلیکم سلام دې ته دوه ټولو ته تا ملګرو ته دې ما سلام ور ورسې دې چا په आवाज بسندر اروي دل غواړي
1: ولا غانا ولا غانا مزار غانا
0: سردار علي ټکر
1: او
0: سردار علي
1: ټکر
0: گلہ میں زکا وکڑا
1: زما
0: یار شیرینا بیا انشاءاللہ پورا پورا کوشش کو چتا پارے مجھے دا ولا
1: پورا گانا ولا گا
0: پورا گانا خو خان نسو لگا ولا خبر داد چے نور ارویدن کی ہن پلینی او بلٹے مشتر ډیر کم دا ډیر اوجدا غزل دا صحیح دا ډیر مہربانی ډیر مہربانی جی دا عاطف خان اور راجو چوارو دے ابی برامان پر فرمائش باندھے او دے دملگری پٹان کوٹ نا احمد جان

0: خو آواز نه راتله د احمد جان، صرف د دبلو آواز راتله، د ساز آواز راتله. نو راجو چې بل کال به واخلو چې موږ سره چوک د پلاین باندې. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چوک ولکم جنا
1: عبداللہ قریشی صاحب د تطور نا
0: عبداللہ تطور چرنګ چل د شی ته خیر دا
1: خیر دا الحمدللہ رضا صاحب ته یو شیر ډالای دا
0: رضا صاحب ته شیر ډالای کا
1: اور ته وی کام سره دی هر چا خوښ دی خپل وینا بغیر
0: واه
1: نیوی چې قدر په خپل کور کې د کار سره
0: واه
1: ڈیرا
0: مہربانی ڈیرا مہربانی. راجو دوستانو دیوارو دے محمد دے عاطف خان پر فرمائش باندھے سردار علی ٹکر.
2: Extra Fizz.

0: جی دوستانو دیرو ڈی خیل نا عطف خان پا پرمائش باندے سردار علی ٹکر سندر تا سوار ویدا او مختنے کالر بو گورو چی مشتر چوک دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام کرشی صاحب. جتی خو نو گوتے پا بندے ستری شو
0: دیتا گوتو نا قربان سم عبد الرحمن عرب ابا گومل بٹیاری نا.
1: بالکل چال دا شئی برو باری
0: تو ایرہ تا شچرنگ شئی دا دا تکلیپ مچ کم دار کڑا دیتا کال نلگی دا دی مجھ بخشن وارو درنا
1: دا خو انتظار کل کل سنا انتظار چی خواند بیو منا خو پرونا را سا دیر پو بندستر اسو سگنل کار نکای بٹیارا ایدا کنا.
0: جی جی بٹیارا چیسی خو بیا خام خواب بٹیارا خو بٹیارا ایدا
1: سندر خو منتظر خان پا واس که دا
0: منتظر خان دیدار ونکو منتظر خان پا پرمائے آواز دا او سپرلے چی راشی او مونگ پا کی دیدار ونکو
1: ما سارا پکر سی چی او بلتا ازار ونکو
0: ما سارا پکر سی چی او بلتا ازار ونکو
1: تاسو شتاب تا سلامونا دیا چو چوک میں جا خوار بھی ٹولے اور دن کے تا سلامونا
0: دیرہ مہربانی دیرہ شکریہ نور چویل غواڑے پروگرام شے دیرہ مہربانی دیرہ مہربانی دے کال کولو یو جہان مننا اور جو چی وہ سوارو دے عبد الرحمٰ عبداللہ دے تطور ول پا پرمائش باندے دے مجھے علاقے دیر کشلے شاعر دے مجھے خوش ملگرے اکبر مدھوش کلام دے کتب خان پاواز

0: جی دوستانو، دے مجا ٹانگ سیمے مشہور شاعر اکبر مدہوش کلام دے کتب خان پا واسطہ سوار وے دے. امید لرم چے خون بے مگین دے خست ہے وی جانانا، یو غم دے جی جانانا بل را دے جوڑا ما پی دنی چے 0963511488 بانے مشتر چوک دا. السلام علیکم.
1: سب چال
0: شئی ٹک ٹاک کی چوک و لکم جینا
1: گیدا کوٹا زمنا محمد سب خبر کوما
0: کوٹا زمنا کوٹ زمنا محمد شراپ
1: او بس چمو پخی مزیدار دے رضوان خان ببر شیر چپری نا خبر در تکوم یو رضوان خان ببر شیر ابل عمران خان ابل عرفان خان بس داموس ٹول ملگرو ش سلامونه در توای ش په خوان در توای ش خوشحال تا پروگرام ډیر مزه ور کوي
0: ډیر مهربانی ډیر مهربانی دې مش پروگرام خوشحال او د چا په आवाज بسندر ارویدل غواړي
1: بس کتب خان په आवाज دی خو چې شیخ دې ته پیډه کرواته ولا
0: کتب خان خو دې دغه کتب خان خو دې دغه و سوار وې دې بالکل لاموز باندې کړم
1: خوس مجوار دا کنا مو سی دی خیر دا سفل ته بیا د علی خو رضوان خان ببر شیر دا به بیا وای چې اوس مجا قریشی سپ ته ویل اوس مالتیک دی ورته وو
0: خو بل مجا په یو پروگرام شه دوا نسو چلا ولا چیر بل چا आवाज باندې بل پروگرام چې بیا ضرور ورته و چلا و
1: چا پوا سر یار مو اچھا چا بل پوا سی ور کبه دی تا ولا سی
0: بل بل چا پوا आवाज بیا بالکل درتا وار کو ډیره مهرباني ډیره شکریا رضوان خان ببر شیر به ضرور اخلو. جی دوستانو، دا کال مشترک اخری کال دا چې چوک دا لکم گینه دا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چوک او لکم گینه
1: لرو دی خیر خبر کوم سمران
0: رمیوالو سمران
1: جی
0: سمران خان چرنګ شی ټیک ټاک
1: ما فل رضا صاحب دا سپیشل سلام اتار دے سلامی
0: د چا आवाज چ بسندر اروی دل غواڑے
1: آدم صاحب مروا تیر دا وای تیر پس پنگ کتی دے چا سر دے دل لگی
0: چرنگ چرنگ دے آدم صاحب ولا چرنگ دا
1: آدم صاحب مروا دے وای تیر پس پنگ کتی دے چا سر دے دل لگی پسڑی خلا گی جی تور یو کستین وی
0: تور او پس پنگ نہ دا خو چا سر دے دل لگی عبدالرحمان ارپ ابا پا پرمائش باندے اور رضوان ببر شیر دو پا پرمائش باندے منتظر خانوارو.

جی دوستانو دے دے منتظر آواز چتا سو سندر وار ویدا دے عبدالرحمن ارپ آبا او دے رضوان ببر شیر دو پر پرمائش باندے او دا سندر خوشا کڑے وا لونین اختر زمان او راجو دوستانو چے و سوارو دے دمساز مروات دے تاثیر دو خان پر پرمائش باندے.

بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔

0: زما نوم ده نقيد ملنګ د میرلینا زما پښتان د اشما املت سنتم
1: زیم لطیف الله د ټانک نه زما انتخاب ده اشما اکن ډراپ
2: زیم سکندر د اکوڑا هټک نه زما انتخاب ده اشما ارجنټ فیشل
3: زیو افنان هټک د ورانا کرک نه او د مو فیورټ پروډکټ اشما انټی ډینډرف شیمپو
4: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
5: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
6: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
7: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
8: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
9: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
10: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
11: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
12: کنیا کئیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
13: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
14: زما نم دے راکٹر نیم خان زد ورن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
15: زیم اسماعیل فریدای دی اے سی ایس بارکمبر خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دای اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکمبر دای
16: زیم بازار دے بخشپن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
17: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
18: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
19: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: ایم جان زیب ٹیلر دا مامان دا نظمہ پہچان دے اشما ایلویرا شیمپو
1: زیو بائیز گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیتواج
2: زیو جمیل خان اشما غلامان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم تارک عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
4: زیو حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما آملیٹ سمپو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ

0: عزیز تاسو کال به شاملو ما په 342 311 2252 315 94 72 30 دو سیدا پدې مې تاسو متا کال کول شي 315 94 72 30 دو باندې اور د باقی سمر هم مزونه پاتې ټول بدل ان شاء الله شاملو مونږ ګورې د کال په لیګ سره رسول دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشه په خیر علی سوک خبرې کوي د کم زینا
1: ماشاءاللہ
0: نو خود را نمشاری نو ویتا دسته دغه کالوی سو کالوی شپیتو کالوی
1: نه ها تاسو خو زمانه بیا عمر کې مشری بای
0: جان نه ویتا دل سو کالوی کو ته پینزل لس کالوی دار تو آیا اوس بته جن 18 سال ما
1: څنګه
0: نه ته دل سو کالوی کو ته دول سو کالوی اوس بته جن 17 18 سال نه ده دول سو کالو خو نه مخ دینه
1: زیاته
0: نو 18 سال نه
1: دا بارا نه
0: نہ دا اٹارا یادو ما اول ستل سو
1: انیس
0: سال ہاں ما تا پتہ رکھا تا سو دا خوین دے جکند ما شاء اللہ 17 سال یا 18 سال یا 19 سال نہ اڑے دا ولی
1: نو ور دے کے درو اگا بزن جن انسان درو وے کہ سونو مر دی اگا
0: نو بیا ہم نو بیا ہم
1: دے رو مر کی
0: ہاں ہاں ہاں وایا خبر کوا
1: نو عمر کو تیرے گی عمر کو پچا باندھی دری گنا ولی خپل عمر خلق پٹائی
0: ہاں نو بیا هم زمانه به داسې شپږ میاشتې کش رې دونه خو نه یې نو ته به زمانه مشرې ښځه صحیح ده زه تر ته رانه مشره شوې ښځه به ټیک زه مشر شوم زه خیر دی زه تاسو کشران یو زه مشر
1: صحیح
0: ده ښه څنګه یې اواز مې څنګه درځي ستاسو په ریډیو باندې
1: بالکل ښه سپاره جی بایجان
0: او ګرمي لګه ته کوډیر ستاسو په کلی کې
1: نو خو ماشاءالله موسم ښه شوی
0: دی یخ لګي بادونه کنه پروگرام تو سب شامل ہے
1: بس ماشاءالله د اسما خو تمام پروډکټ ډیر خولې دي خو اس په سمبلا کې دې کنه د دې ډیر خولې رزلټ بیا په ګرمه کې ماشاءالله
0: دا چا ویلیو
1: دا ما ویلی ما په خپل یو سکړې دې
0: ماشاءالله دا تاسو پر ځان په دې ګرمه کې سړې زیات خورې
1: څنګه به
0: تاسو پر ځان چې आवाज مې درځي
1: او راځي
0: ما ویل تاسو پر ځان په دې ګرمه کې سړې زیات خورې په خوراک کې
1: اکثر
0: دا کلو والے کنا کم چے مطلب اوریجنلی تروی
1: خوخی
0: بس کلو کیڑی جی کنا خار کے خونے خار کے خدائی چھ بس خلق مال مال نہ سایدی شملے ماستا ما صبر اڑے اگے نہ بکے
1: او بھائی
0: خون کئی بس ہاں چھ بنڈئی دو سر پخکڑی او دا تندور والا روٹی او دا شملی او دا پیاز او بس او چاتا وا یم بیا ہاں
1: خستے دا نہ بھائی
0: ادو کے تھینک یو ڈیر زیات مننا حیا پری دی خوشحال اوس دا گل کے ولو اوکے اللہ بیس ڈیر زیات مننا حیا برید ورا سره د باړی نه په باړی کې زموږ پروډکټ ملاوي هر شي کې ملاوي. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر علی. شکر دے رب نا باجی زخی متخی طبیعتوں نہ مزاجوں نہ حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان
1: شکر الحمدللہ ټول خدی انعام صاحب یو خبر کوم د شفیتر د والد صاحب مو ورته ډیر زیات خپه شو الله دې ته صبر ورکړي الله دې بچن کړه ته جنت الفردوس کی اعلی مقام ورکړي
0: امین امین بدا خو حق سچ لار دی کنه ټول وزو سوک مخ کې او سوک رستا
1: جی بالکل جمع ام یو خپل نه د هغه لانا را سمجم او بس الله خو خو لار
0: او بدا خو د الله کارونه دي کنه دا خو د انسان وس کې نه دي نو سپته لګی تم مړ شي موږ نه مخ کې
1: جی
0: مرزا پته لګی تم زموږ نه مخ کې مړ شي
1: ماشاءالله دې راته ستاسو غمونه مخ یې لګی او بس الله نه نه مخ کې
0: نه نه لای تا نه مړ کې بیا بتا پستا پرنګ سیمپل چرته ګورو یار خندر نه شمخه بیمار ما لمنا باجی سنگ ریڈیو دے لگے ولے دے کنا بس توکل بولے لا دے کالو کو دی
1: نو
0: خوشحال
1: مطلب انسان پخی کنا نمارا ماشاء اللہ چھ پائی ایک مطلب گرما یو ٹائم میں پسپرے کو ماشاء اللہ مزیدر تبھی عجیب تھا کو ماں او جی نو طول ٹائم کی دے ایش مہر بسپرے ایش مہر بل آئے ایش مہ رائس ویس واش ایش مہ ویٹامن سی اور ایش مہ صرف دا ڈیلی روٹین کی استعمال سے یوز کی دادا جی مطلب آو جی جی خول ریزلٹ سے او جی سو خون زمان آواز آوری طول تسلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: کال بلی کو سوک دیا. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستڑے مشی ترور په خیر आले.
1: وای الله بیا تاسو ما ترور وې
0: نو ماشاءالله ترور نه سمړې आवाज هم موږ ترور پرنګې دي ماشاءالله دې بشم شه ترور پرنګې سوک خبرې کوي
1: عائشہ شه دې نه خبرې
0: ماشاءالله دا خو عائشہ خور عائشہ څنګه یې
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو څنګه یې
0: نوم دې ماشاءالله ډېر قیمتي نوم دې ښا حالات واقعات ریڈیو بانی میں آواز صحیح درسی کا نا کٹ کٹ کی گی دا سوے بس تاسو لسٹ کے میں ریڈوم لکھ لے ان شاء اللہ ملا دی گئی بڑھتا ہاں خفگان مکوا انشاءاللہ ملاوی کی بس ابرو کہ لگ نور ریڈوان جو مش لگ رہا تھا نور خلق وجوم کر ریڈوان نیشہ پلیس کیو لگو نہ زبیا بدرو لگو ان شاء اللہ سبا بگو ان شاء اللہ کلیئر بدر جس طرح کور طرف تھا شکر دے خیر تب رہا تھا جمع ہو رہے وہ حالات خطیری گی
1: شکر الحمد للہ
0: ماشاء اللہ ڈی نا من نا خوشحال ہو سی ہاں
1: جی تو رخین دتا ما دا دغه دې پیغام دې ته بس اشما اشما ار
0: خوشحال ہو سے جنجال پوری بازار کی دے ٹولو سر اشما ملاوی گی.

0: خان بل سره کال پلی کې سوق دي تاسو کال کې ولې شي پسې بر 315-94-72 باندې. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہلو
0: آواز میں درزی سوک خبری کبھی دکم سے. وعلیکم السلام رومیسا خبری کبھی. شکر دے جی تاسو خی طبیعت مزاجو نخری دا سے پہلے زلی زما خیال جوڑی ریڈیو تا کال کڑے دے آواز دا سے یری یری دے ماشاء اللہ جون کی پہلے زلی کڑے دے جنت بزی خا منگ بولے اڑتا ان شاء اللہ جنت منڈے وے خم ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکہ زام منگ بختور خلق سر جنت زی خا خا ماشاء اللہ بس اللہ دے منگ ٹول جنت تو بوزی خا از اول زان دے بیا جہان دے اول منگ بیا تاسو دردو چی پروگرام آوری کنا سی توکل بلو اللہ دے کالو کو خا ماشاء اللہ ارو رضی آوری دا کالی ولی دونو بلا مدہ پسکو کنا سی غوک دے وطے خیو خان دے پروگرام تو رلاو شو تاوی اللہ شا لبنا پسی آگے خور خبری ہو کن زبم کالو کما خدا پاک نو تا تا ما در تکلی وی تا غیبت کا آو کنا ما در تکلی وی تا غیبت کا دار تو آیا غیبت کول دیر جات غیبت کول گناہ دا خان
1: نو آو
0: کنا غیبت شو کنا آو دا یار دا خبر ٹک دا ہاں غیبت شو آو کنا اس متوی جی جنت تو بزی ادا ذات اس نشم چ واپس برو جی غیبت مت کوا استعمال نو وختر وسر سنگ خکولی شوی دی غړ شوی دی مزار شوی دی کنه
1: زکه هم کالم کرے کنه وخت می خولی شوی
0: ماشاءالله ماشاءالله رومه سندر تو اس پیغام باور کې ټول خلکو لا
1: بل کا چې ټول دا اسماعیل استعمالوي
0: ها لکه تیم سم دی دی استعمالي ها
1: کنه
0: ها دې ټیک شو ډیر زیات مننه د کال کول خوشاله اوسې ها
1: اوکی
0: اوکی الله پیس ډیر زیات مننه 315-94-72 دو بتا سے ماتا کال کے ولی شی ہاں دا اشما ہاری وڈ پڑک دا برا نمبر لکھ لی رومیسا ورا سر دا خبل کورنا ہاں دا رومیسا پرنگ تاسو ماتا کال کے ولی شی وائی چی ما دا اشما ہر بل آئل استعمال گڑی گستا سو بخت کمزوری وی پریوزی اور نوگ دی گی نگٹی گی خوشکی دا پکنو اشما ہر بل آئل وی استعمال ہوئی ہاں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم چاول والا خبر ہونا کبھی جس طرح ٹرانسفر کو مطلب گرمی دا کنا ہاں گرمی کی ماشاء اللہ شکر الحمد للہ بس اللہ کامیاب کا دعا برد کو ڈیر زیادہ منا دا خیال کا خوشحال ہو سی
1: ڈیر مننه
0: اوکے تھینک یو اللہ پہ ڈیر زیادہ مننه خوشحال

0: شہی پسی پر 315-94-72-30-2. السلام علیکم.
1: السلام.
0: سنگ جی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات سو خبری کوئی ٹانگ نظر پلائن بانی سو خبری کوئی سہر ما خام چمچ ورکوا دبا وسیر پزید اشما ہربل اسپرے لگئی دور پنش پک پیرے ان شاء اللہ یہ ابتکی بج کم دینو ٹکشی ہاں یار یو بوتل استعمال کی نو بیا بوتا د فائدی فتو لگی کو پای دیو کا بل دی استعمال کی بل دی استعمال کی انشاءاللہ بالکل به ختم شو خوش ما هر بر سپری دی خام خدا به وسیر بزی بانی کای
1: یرا منن
0: خوشاله خوشاله گډر زیاته من ٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جن سٹور دے اغه سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملایوی کی خان ٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جن سٹور سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملایوی کی بل گور کال بلی کر رسول السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کبھی دکم جنا
1: خبر
0: شکر الحمد للہ. آواز میں صحیح درزی کا نا پٹانگ باندھے ماشاء اللہ سنگ گئی زماروڑا حالات واقعات خدی
1: الحمد للہ
0: سگڑی بڑی ہونی شا پٹانگ کی گرمی خو میں ماشاء اللہ بڑھے روی پٹانگ کی نیچرل بیوٹی بختور خلق دی کنا بختور خلق دی بس کنا منگتے دا موسم پتا دا او ټول بس مثال خبر نیچرل بیوٹی دلته ماشاء الله شینکه شینکه وینو موسم پکې خوي که پکې لګې دلې نو بس گزاره کیږي ډیر زیات مننه د کال کول خوشاله اوسې ها
1: ډیر
0: الله دې خوشاله کړي ډیر زیات.

السلام علیکم انعام بھائی پروگرام دے اور کلابا جی ڈیر زیادہ مان جائیں گے خوشحال ہو گے یا دٹان السلام علیکم انعام خان صاحب اور از الیا یم دٹان منا ہل وائی جی سلام نے کے اور سویٹ انعام خان سنگ تا میں سلام او رومے سے میں تا میں سلام بھائی سنگ آواز کلیئر ہے بکر ریڈیو مان سے کم نو لائیو ہے سلامون وکبل ابي بد وغان سلامون کوي واځي بالکل اوکي د کائنات د سواد مشال خټک د خپل کور ناجي سلامون وکبل مشمانور د کلیاس نا السلام علیکم بای سنگ بس بار میسج کوم د کائنات سلامون وکبل شازیا د لکی مراد نه فای کا کائنات لنډي السلام علیکم نا بای سنگ نوریم د دیر نا دل خټک يم سلامون وکبل یا نوریم د خپل کور السلام علیکم نا مو سنگ واځي بالکل اوګر زمو پر رډو باندې رومیسا د نو خار السلام علیکم مو سنگ واځي خپل مدار راځي یا وی دی هم د شاهد انګي ایوب د لرنی جلند انا وای چې د تخبای نه یم دواګانی سلامونه مې قبول کړه وای سلامونه مې قبول کړه نیب خبر کوم د خپل کو ترند تیملګرن یان یم د تیملګرن سلامونه مې قبول کړه ابراهیم کو سر کاسمیټکس اور لیسم بازار کې نصیر کاسمیټکس اور تمام پروډکټ ملایوي کې په ضلع باجوړ کې خار بازار کې ډاکټر علی خان سره ملایوي کې اډمور پم کې دکان خانه کې ګوسه کې دکان سلامونه مې قبول کړه 400 خبر کوم आवाज دی بالکل او خبر ریډیو ادریس خټک دواګانی سلامونه کوي ډیر زیات مننه نوري دواګانی سلامونه کوي ډیر زیات مننه گلشن د افغانستان السلام علیکم نام بھائی سنگ نام دور مړې زیات زبردست اردن کې ته سلام زموږ شامل کې ان شاء الله شامل جو پریتی کاسمیټک سنټر متنی بازار دوبی مارکیټ اباسین ایکسرو ولا سره بالکل خوا په خوي دکان ده تمام پروډکټ سره ملایوي ګي ټایم سره ختم شو ان شاء الله کې زندگی و موقع بیا پروگرام کو تر بیا پوری دلوی اللہ پامان ډیر زیات مننه تھینک یو خاموش لیسنر دلوی اللہ پامان

دوستانو بالکل سلیم کٹی خیل اول زما د اینو دکان و سلیم کٹی خیل وای اول زما د اینو دکان و بیا می پخار کے د ڈیو دکان و او خو خپل خپل دلو ش چلے دلو خو نقصان کاو اول زما د اینو دکان و بیا می پشار کے د ڈیو دکان و ش چلے دلو خو نقصان کاو شرط چ ہم د پشتنو دکان و د پشتونخوا دا سے سوالگر نوا دا زمرودو او د سرو دکان و جائیداد زما سودا زما و پکے خو بس پلاس کے د پردو دکان و ډیر زبردست مانی خیز شیرونا دل ردی او دای ڈالے کڑی دوستانو چاہتا عبدالرحمن عرف ابا عبدالرحمن تے ہم عرف ابا د بٹیری چکم گوملی علاقے دا عبدالرحمن سیب تا دلاور دل سوستا انور بندیوان تا عمر ایات تا بید اللہ جان کوٹ اکرم والا تا گلبرام تا عبدالحادی تا فیضان یوسف اوان تا شفیع اللہ خان دل سوستا گلزاد قبر علی خیل اختر زمان احمد علی نگار او ایان ایان تا او آرفا ادمزی تا صدف تا او نیکو میزولا تا دے تیخ کری دی ڈالے کری دی وای دا ټولو ته ډالې سلیم کټی خیل طرف نو سلیم کټی خیل زبردست سغه دا دوستانو دا سلیم کټی خیل دکان والا غچ او ماته ډیر خوند راک وای اول زما د اینو دکان و بیا می په شار کې د ډیو دکان و ش چلے دلو خو نقصان کاو چرته چې هم د پښتنو دکان و د پښتونخوا دا سه سوالګر نه و د زمرود او د سرو دکان و جائیداد زما سودا د زما و پکې خو بس په لاس کې د پردو دکان و ډیر زبردست شعرونه مانی خیز کا چوک سوچ رہتا ہوں کہ دوستان دا بل مسجد دا وائز عملی خان نعمت خیل عملی خان نعمت خیل ٹول اور ویدن کو تا سلامونا عملی خان نعمت خیل چال دا شاید طبیعت تشدہ صحت خود و شد شکر دا ڈیر منا اور اسٹیشن روڈ نا جلندر سرد افتخار مجبور تا ٹول اروین کو تا ارکلیا وائی سلامونا ورکی نیکیل احترامات تا پیش کئی دوستان و گرہ حیات نا رئیس ریاض او جنید ممتاز نگار کتب کالونی نا مش سرا پا میسج کرے دا او لو مسعود مارکیٹ نا اکبر مدہوش تا پرویز کوٹ کٹ تا یوسف شاہ قریشی صاحب دا زریندہ او پیر رضوان ڈیر من دے تاسو تے میسج کرے سلامون قسمت علی رضا صاحب زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹتی ہے جانے کس جرم کی جرم کی پائی ہے سزا جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں نزاکت لالا ٹانگ کینٹ سکول نا ڈیر مننا نزاکت لالا

ڈبر ناؤ ولی رحمان ولی رحمان مجرت کڑیو ٹول اور ویدن کو سلام نہ وائی رضا قسمت علی رضا تا سپیشل سلام ڈیر مننا ولی رحمان بھائی آجو سن گر کاہو نعمت اللہ دا فرمان دا مزمل دا نعمت اللہ آرائیں تا سلام نہ صادق علی چینا تا صادق علی چینا اور سلیم کٹی خیل تا نعمت اللہ گر کاہو نا سلام نہ لکھ دی ڈیر مننا سلام رضا چاچو شو سما خوگادا شو ڈیرا خواجادا وریشا نادیا گولاد وریشا نادیا تا دیوائدا ڈالی تلب پلار دمیڑنو سر ازم تلب پلار دمیڑنو سر ازم یما پختون د پشتنو سر ازم ڈیرا منا ختیجہ تنہا یو جہان منا اٹانگ کوٹ پٹان نا زور مل گرا گل مرجان بیٹن ہے گل مرجان بیٹن ٹانک کوٹ پٹان نا مشترا مشتے میسج کرے دا خپل یادگیر نے راکے دا نن پو ڈبل ٹاپ کے تیر شوے سباب کور مختا جمپو نہ جوڑوں نن خپل ڈبل ٹاپ کے تیر شوے سباب کور مختا جمپو نہ جوڑوں گل مرجان دا سے مکو جمپو نہ مجھ جوڑا بے خلق وائی وائی دا خلق گورا خل کو تکلیف ور گئی بہرحال زخوائیں سے روڈ سے جمپونا سڑا نہیں جوڑی بلکہ روڈ سے چیر تک خراب یاد سڑا ٹک گئی دیر امن گل مر جانا اللہ دے اباد لڑا السلام علیکم قسمت علی رضا صاحب سلامنا میں قبول کا ناداد گومنے والیم ابن استاد غزل راتا پلے کا زو کوشش کو نا دان سے مجا کم سندری اگر مجھا فکس سی فرمائشی پروگرام چے لائیو بیک ٹو بیک چے بھائی انشاءاللہ درتا رغو ابی ابن رستا ڈیر امن ڈیر قدردان انسان نادان گومرے وال السلام علیکم ٹانگ پکینا گول شاہ خان سید مومی نظیم شاہ زوپ گیلانی ہوٹل کے ڈی خان چتاس پروگرام آر جی شیخ یوسف سرد نو ڈیر امن چت مشا دیرے چی مش پروگرام اروے او یقینی دا ویب نیٹ باندھے اروی دا یو مینا دا گلشا خان اور سید مومن سر دے نظیم شاہ آج دوستانو جاوید خان جاوید خان دین دلی کری چل کم جی نہ صرف لکھی جاوید خان میں سج کرے دا پلے موجود گئے سا سرا کرے دا دا ہم مینا دا چھ نہ جائے لکھے نہ بلچہ صرف جاوید خان نو جاوید خان مجھ تو میسج کرے دا چل کم جی کرے دا اللہ دے اللہ تو خوشحال رہے آج دن اطلس خان دا او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگنا مسعود مارکیٹ ٹانگنا اطلس خان دا او عجب خان عجب خان یاد کڑیو دیر من عجب خان رور سرد اطلس خان شاہ زمانی کری سر تعلق لگی دیر من علام آباد لرا آج دوستان فیض اللہ نعمت اللہ ملنگ او من خان نعمت اللہ ملنگ او فیض اللہ میں لال نہ مجھے کڑی پروگرام ارو بھائی پروگرام جتا مجھے پر ٹیم باندھ جان رسو دیر من دوستانو فزرامان او انعام بلوچ فزرامان او انعام بلوچ گر نورنگ نہ نو فزرامان او انعام بلوچ گر نورنگ نہ مسرا میسج کی او دوستانو دوسرا یو بل ملگرا دا نو ملگرا دا دوسرا وائی دا ہاں مسرا دا چوک تا ادنان لغاری ہاں دے فزرامان او انعام بلوچ سردا ادنان لغاری گر نورنگ نو ادنان لغاری او فضل الرحمان او انعام بلوچ گرن اورنگ دی مجھا داد دی سرائی کی دی مجھا اردن کی دی خو ار پروگرام تا میسج کی ڈیر امن نا آج دوستان بالکل عمریات تطور عمریات تطور ہم اس طرح اگر تماس نہیں ولا دا او میسج کرے دا وہی پروگرام زارو ڈیر امن نا عمریات تور او گلاب خان مستری بابا خیل گلاب خان مستری بابا خیل ہاں مرا یاد کڑیو گلاب خان اللہ دے آباد لرا اختر زمان لونے کڑینا بالکل دی موجود گئے احساس رکھے ہوئی پروگرام ارو اختر زمانہ
ڈیر مننا لادیا بادرا فرمان پلوان دعوت خیل نہ دعوت خیل نہ فرمان پلوان دیمش پروگرام اروی نو فرمان اور ڈیر مننا بتی گل استاد بتی گل استاد لٹی کرینا لٹی کرینا بتی گل استاد اور سرا لاندے چ پسرا سی عمر اڈینا خزان گل عمر اڈینا خزان گل ہن دیمش پروگرام اروی او دغه سے پ ادم آباد چ دیمجا خوش اروی دن کے بالکل ناستا ٹیکے والا دا پروگرام اروی لیک تولا ادم آباد نا لیک تولا ادم آباد بعد نا دیموش پروگرام اروی او دوستانو ٹانک میلال نا نور اسلم مروت نور اسلم مروت دیموش پروگرام اروی وای دم ساز مروت نو دم ساز مروت با تا بیک ٹو بیک چی مشکم پروگرام اخشه به زوبا نظمن خټک سے تو او تا نور اسلم مروت اور سرا فوجی دکاندار فوجی دکاندار نور اسلم مروت میلال چی مجھے کوئی پیر رفیع الدین شاہ پیر رفیع الدین شاہ نیحال شاہ پیر اسرار او قیزار خان رشکیوال دادی مجھے پروگرام اروی رفیع الدین شاہ پیر سیب چال دا شے طبیعت شدہ نیحال چرنگا دا پروگرام اروی نو دای تاسو ملگری دادی اللہ پا نظر نکی اللہ دی آباد لری عبدالرحیم خان مسعود ٹانک آسان مارکیٹ بنو روڈ آسان مارکیٹ نا عمیر خان دا زبیر خان دا اور سرا عبدالرحیم دی دو والد سے پروگرام اروی ڈیر مننا او آسان مارکیٹ بنو روڈ ٹانک نا سبزری خان داؤد خیل ایلال خان دا اور ریاض خان دا اور سرا عطاءالرحمن خان دی مجھے پروگرام اروی نو سبز علی خان اور یو جہان منا اللہ دے آباد رتا لرا دغه سے یاران درجی او تا خواتناس او مجلسان کئی جی دوستانو گھن میں سجن را غری دی خو اوس راجو لرد تاس دلاور دل سوز یوسف بیتاب سنم گل تطور اور سرا سید عالم مسعود علی مرجان ہوں دوسرا دا دلاور دل سوز یوسف بیتاب سنگول تطور علی مرجان او سید عالم مسعود اگر مجھے یاد کریو او تاثیر خان کرا شاہ باز ٹیڑے نا دے مجھے اروی دن کے مستقل دن کے ممتاز نگار او وڑو کے عبدالحادی ہم دے مجھے پروگرام خوشائی دیر امنا مثل خان گرا خانو نا دے مجھے پروگرام اروی گلبرام دبکری ٹانک نا گلبرام او یار خان بلوچ ٹانگ آدم آباد نا یار خان بلوچ ہاں دے مجا پروگرام اروی نو یو جہان منا عجب خان شاہ زمانی کرینا ڈیر منا عجب خان اور اللہ دے آباد لرا ایور بد اسپیشل راولو او اسٹوڈیو چھ بد میر من کو جکا چیتا ما اغزڑی خبر ڈیر چوڑان دے بداس سے وہ داس سے وہ داس سے وہ نو ایور اجب اسپیشل پروگرام کو او دا زړی خبرې چې کمی دی دا به موږ سره شاملې نو ډیر مننه پشم خان پیر کوټ پټان او کلی حیدر نا سخت میر جی صاحب دی موږ پروگرام اروی ډیر مننه اجی دوستانو دا خو د تاسو می سجنا غن می سجنا ما سره نور هم موجود دی چې تاسو طرف راغلی دی خو بهرال راجو ایوی سندره پر دا آواز دا سلیم مروت آواز دا سلیم مروت دوستانو بلکہ سلیم مروت نم مخشے دے عظمت گل پا آواز باندے جکا چی سلیم مروت خلا زمدائے دا عظمت گل چی دا دوستانو یو ډیر زبردست گلوکارو خاص کر دیوان شاہ میرے تبا رات مجا زارے سے چور اروی دن کی دی آغا دے عظمت استاد آواز دو تا ډیر خوند ور کوي او یقیني خبره ده دغه آواز سره به سترګې پټي ما زار چې کم مسران غدي او راجو چې په ګډ سره عظمت استاد وارو د دې تعلق پېښور سره اصل چې د افغانستان خو د پېښور چې د کور او راجو دوستانو دا خوږ آواز چې وره

0: رخ چې د مینې د اظهار وی دا به ما کړای وی رخ چې د مینې د اظهار وی دا به ما کړای وی د دار په سر کا یا قزار وی دا به ما کړای وی او کته خبر شوی چې د چا د سترګو تور وبښول کته خبر شوی چې د چا د سترګو تور وبښول خچات دومره انتظار وی دا به ما کړای وی کپتا کانی را وریجی را وریجی خوبا کپتا کانی را وریجی را وریجی خوبا کپک یو د گل گزار وی دا به ما کړای وی ساغر د مینه د مذهب نه بل مذهب نه منی کدا سه لیک په یو چینار وی دا به ما کړای وی او کته خبر شوی چې د چا د سترګو تور بشو کتا ته دومره انتظار وی دا به ما کړای وی جی دوستانه ور بیا پروگرام چر کلا درته د دیمن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا او پروگرام دا تیر هیر اوازونه دوستانو لکه څنګه ما تویل چې ما سره ډیر زیات میسجونه دي او ټیم بالکل ما ته ملګری وای ته میسجو ته ټیم کم ورکه نو دای دی ما مجبوری نو دوستانو محبوب دا پیٹرول پمپ ایجنسی ٹانک نا میسج کئی مجھے یاد کری ڈیر من او جاوید خان سولائی شاعری یاران بہرحال اغس دا چے جاوید دا سلی کری دی چے پا پیر نخو بہرحال جاوید مجھے یاد کری ڈیر من نا علام عباد رت لرا دوستانو بالکل فضرامان او انعام بلوچ سرد چوک تا عدنان لغاری مجا بیا ہاں یاد کلیو دیر من او بالکل دوستانو وہ سراجو دے تاسو لایو کال پلا گورو چی مجھ سرا اولنائے کالر چی دا دے ٹیلی فون پلی کے باندے چوک تا دوستانو دیر مختصر ہوندے کال برتکو اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: روجانا چوک اولا کم جی
1: عبدالله لیتا تورانا ورطے ہوئی دا جمرہ دیر مرا ورطوب دے اشنا زید نکوا ہاں
0: بس رپ خلا سا چوک لیار سر پشتو نہ کبھی عبداللہ تان قربان
1: یوز
0: رحم پخپل اوسن چ خار نہ پریڑ دوی ډیر شو ډیر زبردست ډیر شایسته دا بیا هم سنگار نہ پریڑ دوی ډیر شو مرمر کاته ما د سوي زړه درنګ دارو دي حال می دی واخ لی ما د داسې بیمار نه پرېږدوي ډیر خوشاله جی ډیر زبردست ډیر شو ډیر شو لږ دې ماتل سی ما د داسې بیمار نه پرېږدوي ډیر شو
1: انتظار
0: نہ پریر دوی ډیر زبردست تا د یادونو په وطن کې خپل ژوندون کویلا ډیر زبردست ډیر زبردست عبدالله یو جهان مننه ډیر

0: سلامونه نایاب تا سلامونه نظمان خټک ته سلامونه وای ز ډیر زیات بیمار ما دعا کو چې الله می شکی نو الله پاک ته خپل لاړې درته دارو کی او الله پاک ته روغ رموټه ک ډیر مننه رامین دې میسج کولو ګورو چې مر سره بل کالر چوک ته ټلیفون پلی کا سلام علیکم
1: وعلیکم سلام کسم فایلی رضا سے
0: قربان ستړي مسر کلیا وای پروگرام چې درته ادم خان شیخ ادم خان چال دا پروگرام دے پتہ بیت ولگ دے عظمت استاد دیوار ادم خان وای چھو سڑائل تند نبی او شسل او کنو بے خل کو دالیا دالی اب پتو بولے ویل چی وہ سڑی لو ٹپ تو بولا ویچ دا خلے تے چو خوبوار لے کن وای اغور تیل اشارہ کلے چی پ دغجی باندے تم ک پ دغجی باندے تم ک جی جی جی جی ڈیر من ادم خانہ
1: خیر دے شکر دے سفے جوڑے
0: اللہ دے بعد لرا ڈیر ڈیر من نہ شکریہ جی وسل ورسید دوستانو ادم خان و ٹانک لونے کے نہ مرسرا پلین باندھے دوستانو یقینی خبر دا داس مشرانو خلق لگا ادم خان دو منجس ڈیر خوندرا کی خود چونکہ مرسرا وق نہیں چھ وق ڈیر ویدا خوش گپ ملا گلے چورا زبردست خوند بے کولا گورو چھ مرسرا بل کالر چوک دا ٹیلی فون پلی کا باندھے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رضا لوال سی د تاپ پتلو باندې دا چا او کرو هزار کلیتا
0: د تاپ پتلو باندې دا چا او کرو هزار کلیتا
2: چرشکاران سو بیا ټول عمر بهار کلیتا
0: چرشکاران سو بیا ټول عمر بهار کلیتا ډیر شو
2: تا
0: د محفل نه مزړه دغه سی مایو سره اوړو لکه مایو سره چې څوک راوړي خپل بیمار کلیتا ډیر شو سنگ بنوی موتر بیا اوا د کلی دردا ضرور بویرا غل زما یار کلی تا ډیر ش زید جان پروگرام چار کلا درتا وی ډیر مننا الله دی آباد رتا لرا جی بدری شیرنو وای جکه ټیم مشر بالکل غدا جی دا ار اسین سرمی مین لزړگی کړي دا
2: زما قدر ما خدا سے زندگی کړي
0: زما قادر ما خدا سے زندگی کړي دا
2: تعالی مخه می رکیت ستر کتلی نه دی گل سرا می سما پالنا دا زی کړي دا
0: گل سرا سما می پالنا دا اغزی کړي دا ډیر شو زما پزر بلا حسین حکومت کڑا دے خوبس دے وہ سڑی پر سر میں بادشاہی کرے دا ڈیر شو
2: ڈیر
0: شو
2: ڈیر
0: شو
2: دخلی
0: مت عمر دراز پر برکت عمر دراز مروتا السلام علیکم اچھو خبر ہے کیا بولے کم جی عارفا ادم زئی ٹانگ نہ عارفا ادم زئی ستڑے میں سے پرویز کوٹ کٹ تا تشیر ہوئی احمد دانی نگار تا دے صحیح صحیح سلامون ورس دل زخوان ٹول اور ویدن کو تا پرویز کوٹ کٹ کا مستب لین لالا نو بالکل جی جی دوستانو عارف آدم زائی مرسرا پلین باندھے گور چی مرسرا بل کالر دے ٹیلی فون پلی کا باندھے چوک تا اچھا تب مارا تھا دوا کئی بالکل عارف آدم زئی وائی چھ زبی مارا چرنگا بس کن ٹیم مرسرا نستا جی تو سر بالکل داو عارف آدم زئی مرسرا پلین باندھے مرسرا ٹیم ڈیر کم دا نو عارف آدم زئی وائی چھ تاپس چبیڑ دا چھ تے بات کہے بالکل مش پسی بیڑ جکئی چھ مرسرا احساسی ڈیر اروی دن کی مجھے تپ انتظاری گور چھ مرسرا بل کالر چوک تا دے ٹیلیفون

0: پلی کا باندھے. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. واہ عارف آدم سلام تاسو چوک لکم جی وید کٹی خیل بوڑھی کنی نہ مجھ سر پلین دا وید کٹی خیل تم ادھر کلے وہی پروگرام چے
1: پروگرام مو خو چھٹی سو اپ مخرال اخلاص نجرا بس نیم پروگرام دیتے
0: اردا. اچھا بس ڈیر مننا چاہتا بس سلام ور کہے وید کٹی خیل کٹ سگور چے مجھ سر بل کالر شوک تا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اچھو خبر کیا لکم جی پرویز کوٹ کٹ خموش پاسمان خوشتا خدا پم ذکر میند پرویز کوٹ کٹ تر کلا وہی پروگرام سے پرویز کوٹ کٹ چھ بر سر شامل ہے مختصر ابتدا کی سکے چھ تا سر ٹیم کمی نو ٹیم بالکل مش سر پنج منٹ پات دا کا یو دو شیر نو سر جی
2: لکا چھ واخ کمی دا ہر پادم زیتا
0: دا کو جی ہر پادم زیتا جی.

0: دوستانو بالکل مجبور چی مشترا دی ٹیلیفون پلیکا باندھے بل چوک تا 09635114888 باندې تاسو بالکل مشترا رابطہ کولای سو ګورو چې مشترا چوک تا ټلیفون په لیکه باندې. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. روزانه چوک او لکم جی
1: بالکل اتینا رضا ته ګلبرام رمېوال.
0: ګلبرام رمېوال مشترا پلیند. ګلبرام السلام سه
1: ای جوړ برابر رضا ته
0: مزید تشه طبیعت تشه ده
1: جی
0: دوستانو گلبرام وہ مشترا لین باندھے نو بالکل مشترا دے پروگرام آخری لمحات پات دی گور جی مشترا آخر نئے کالر سے ٹیلی فون پہ لکھا من چوکتا. السلام علیکم. جی تاسو چوک او لکم جی شما فرام ڈی خان شما تمہ کلا ہوئی پروگرام سے ڈیر شو چرنگ پروگرام مجھے آواز رکھ مدر جی شما مشترا دی پروگرام آخری لمحات تھی تاسو بچے شاید مشترا شامل ہو مختصر ڈیر مننا جکا چٹیم ختم دا ڈیر ڈیر مننا جی دوستانو دے سرا دے پروگرام وقت پا ختم کے دو دا آیان ادمزے ہم میسج کئی وائی ٹول اور وی دن کو تا مل طرف سلامونا دے تاسو مجا ملاقات با کا خیرو بیا دے منگل پر وجے باندے کی جی پا زلند ستوری چے چے چا میں سجونا نسل پڑاو آدے زلند بدائی وقت کمی وا چے چاول پڑاو سے چا کال نسی ملاو معذرت خواہیو مال خلق ادا سے الفاظ چاپ خاطر دران لگے دلی بخشنا غوان او دے سر دوستانو قسمت علی رضا غواڑی لتا سو اجازت او قسمت علی رضا دعا گانے کوی او دعا گانے غواڑی

سلامونه جوړ په خیر ستل مشه تاسو غوړه دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جرات پنځمبه ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې نهمه د اسلامي کال محرم الحرام درویشتمه او د هندي کال د هل پنځویشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا د سر خار پیښور په شمول سوابه نو خار کې په نهرونو او دریابونو کې په لامبلو پر مهال باندې دفاع یو سل سلور سلوي نافذ کړی شوی دا د ټالټکس کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی په لویو لارو باندې سفر کوونکو ګاډو ډرایورانو ته سختې ستونزې رامخته شوی خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د باران متعلق محکمې موسمیات یو نوې پیشنګوئی جاری کړې ده او لنډی کوتل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی دا نرس ہاسٹل دا دو کال راسی بندے سٹاپ تا سخت سنجرا مخت دی دا لوب خبرونو دا موسم نور اپڈیٹ ہم دا بلیٹن اہم برخدا اس باندے کو دا خبرونو تفصیل ہی لدا چے تر پائی را سر پاتی شے دا خیبر پختونخوا دا سرخار پیخور پر جمول پا نوخار صوبے کی پا نہرونو او دریابونو کی دا لامبلو پر محال دفع یو سل سلور سلویخ نافذ کرے شوی دا د مونسون سیزن پر محال د حادثاتی او انسانی زانونو ضائع کېدو پر محال باندې د تحفظ پر رڼا کې ضلع انتظامی په پیښور کې په نهرونو او دریابونو کې لامبلو پر محال باندې دفاع یو سل سلور سلوي نافذ کړې ده د کمرستو چې مکمل پابندي لګولې شوې ده چې هغه تنان کم چې په نهرونو او دریابونو کې لامبي د لامبلو پر محال باندې د پولیس لخوا نیول کېږي په کوم باندې چې بعد دفاع لګول کېږي او جرمانه به هم اغېستې کېږي تغه فوري تور باندې نافذ العمل خودلې شوې ده د مونسون سیزن دوه درش پگشت میں ستام بورے با دغا سندنو او دریابونو کی پالامبلو بانے سخت پابندی وی برخوا پاسوابے او نوخار کی ہم پالامبلو پر محال بانے کرک ڈون لاگو کڑے شوی دے زرائی خواہش د دفاع یو سل سلو سلویخ او د کرک ڈون علت دا خود لشو دی پاکم کی چی کموم رما شمان دا لامبلو پر محال بانے دا جان زیادہ کے دو خطرے مخترازی پارٹال ٹکس کی یووار بیا زیاتوالی سرا پالو لارو باندی پا سفر کولو پر محال ڈرائیورانو ته سخت ستونزې رامخته شوې دي نیشنل ہائی وے اتھارٹی پا ټول ملک کې پالو لارو باندی او مختلف موټر ویز باندې سفر کولو پر محال باندی مسافرو دپاره پارٹال ٹکس کی یووار بیا زیاتوالی کړې دي دا کوم حوالے سره چې باقاعده لامیا هم جاری شوې ده دا جولای پالسم نیټه دوه درش پګشتم باندې با پا نرخونو کې نافذ کولی کیږي دا نوټیفیکیشن تر مخه دا دي کې مختلف قسمه موټر ویز لوی لارې کوارټ حسن عبدال حویلیا مانسیرا ایکسپریس وے او دا سواد ایکسپریس وے هم شامل کړی شوی دا دې تر مخه دا نوی ټالټکس د پارا د 100 روپے زیاتوالی شوی دی ویګن د پارا 200 روپے د بس د پارا 300 ایکسل ټرک د پارا 400 او دغه سی د لوی د سویلر د پارا 200 روپے لاګو کړی شوی دی دا کوارټن استعمالونکو گاډو د پارا د نرخ زیاتوالی شوی دی په کوم کې چې د 250 روپے د گاډي د پارا ویګن د پارا 250 روپے د بس د پارا 250 روپے او د دین علاوه د ایکسل ټرک د پارا 250 روپے او دین علاوه د سویلر د پارا 250 روپے ټیکس لاګو کړی شوی دی د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې په بره دیر چترال اپر لوئر سوات شنګلا ملکن بنیر او باجوړ کې په ځینو ځینو کې د زیاتو هواګانو او د ګرد چمک سره د باران امکان څرګند کړی دی د دین علاوه اپر اولور کولای پالس تورغر بټګرام مانسیرا ابټاباد کې هم په ځینو ځینو کې د باران امکان څرګند شوی دی دغه شان په هریپور مردان سوابه ممن خیبر پیښور نوخار چارسدا کواټ کرک هنګو کورما اورگزے او وزیرستان پا زینو زینو کی دا تیز ہواگانو سرا دا باران امکان سرگند شوی دی د لنډی کوتل ہیڈ کوارٹر اسپتال کې د نرس ہاسٹل د دوه کال راسی بند دی چې وروستو سٹاپ ته سختې ستونزې رامخته شوې دي ہیڈ کوارٹر اسپتال لنډی کوتل کې نرس ہاسٹل د دوه کال بندېدو له امله د سختو ستونزو سره مخ شوې دي چې وروستو د اسپتال انتظامی ته هم الرټ جاری کړی شوی دی د زراعو تر مخه د نرس ہاسٹل جاری تعمیراتي کار د وجې بند کړی شوی دی چې له وجې عمارت تر دې دمه مکمل نه کړی شو او دا نرسنګ ملا د رهایشي سہولت نه محروم ده د دې حوالے سره ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ وینا ده چې متعلقه محکمه میتا بار بار خط لکھو درستو تعمیراتی کار تر دی تمام مکمل نکلی شو او د ہاسٹل اسپتال انتظامی حوالے سرا درخواست هم روان دی شو دی د ایم ایس تر مخه متعلقہ محکمې له خوا تر دی تمام جواب نه دی موصول شوی چې رسو د منصوبه د ځن اخکار شوی دا او نرسنګ سٹاف لا روزمره فرایز تر سره کول د پاره سخت ستونزې رامخته شو دی او اوس وړاندې کو د لوبو خبرونه
د فوټبال فیفا ورلڈ کپ بدر راش پګشتم فائنل موقع باندې د هاف ټایم شو منعقد کړی شوی ده. فائنل کې بعد تاریخي پاړومبي ځل باندې هاف ټایم شو د جولای 15 نیټه په امریکا ریاست نیوجرسي سټیډیم کې کولی شي. پاګم کې بچي د امریکا گلوکاران جسٹن بیبر، میڈونا، شیکر او بی ٹی ایس پرفارمنس کوي. ادین علاوہ برنا بوائے، گستادو، دود مل او دا کول پلیس تر بهم دا پی ایس دوشتم کورس ہاف ٹائم شو باندې پرفارمنس کولی شي. دا دی سرا دا سیسمی سٹریٹ او دی پیمنٹس کردار بهم باپی پا ورلڈ کپ بدراش پگیشتم فینل ہاف ٹائم شو کی خپلا برخه تر لاسه کوي. او اس لاندې کو دا لوب خبر دا محکمه موسمی او ترمخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، دیخان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو اور نور شو خواسیموں کی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 45% ریکارڈ کرے شوے دے. ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نور شو خواسیموں کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یوکم 45% ریکارڈ کرے شوے دے. ہمدا کشان نربندن ماخام 20 منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر اتمنٹ رپاسا پا 15 بجی با سر وہی. ہمدا اتر دے تمام مهم نیوز اپڈیٹ تا سور دو احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سراو سے اس پر کے احمد زال لی اجازت. دلی اللہ پامان.

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تا سورور آرجی عمر داود امید دا چی چورا منوال دے وقت چی ایما آواز اوری ٹول با جگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دا سیت پا جامع کیوی گران اردن کو دے وقت تا سو پروگرام اورو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تا سو 6:10 نواخلا 7 پورے دے الشفا دواخانے 55 سراورو الشفا دواخانہ کم اچھی موجود ادا پر شوال مارکیٹ نزد ٹریپک پوائنٹ ٹانک یعنی دا ٹریپک پوائنٹ تا نزدو شوال مارکیٹ تا چیرتا الشفا دواخانہ موجود ادا پر شوال مارکیٹ چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نورالدا صیب سہار 8 نواخلا مازدیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو اللہ دن کئی کہ تاسو تم چیر دا سے امراضی مثلاً جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر میدے جملہ امراض جسمانی کمزوری موٹاپا یا دین علاوہ زنانا مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا تاسو برا تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا او اکی مولانا نورالدا صیب نہ بخبل علاج ترلا سکو گرن اردن کو کچیر تاسو خپل مرضون دلاستا ډیر ګرځیدلیو ډیر کړیدلیو مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جیانو ته تاسو خپل علاجو پسې تلیو تاسو علاجونه نه دي سوي نه بالکل تاسو به نا امید کېژنه او راتګ بکو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته واقعي مولانا نورالدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو گران اردن کو پدی پروگرام چھ تاسو مجھ سرا راتک کولا سو نن پروگرام بالکل براہ راست آج کمدا دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نہ براہ راست تاسو پا خدمت چھ نشر کیجی تاسو با پدی پروگرام چھ شرکت دے پارا مجھ تا کال کو او دین علاوہ میسج ہم کولا سو نو کال دے پارا مجھا دو لمبر دی یو لمبر دا دے الشفا دواخانے اچھ کم ہیلپ لائن لمبر دا 0319-55-23-404 دے لمبر بانے تاسو کال کول ایسو پروگرام دوران چے او میسج ہم کول ایسو دین علاوہ مجھا چی کم دوام لمبر دا دے سٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بانے بالکل تاسو کال کول ایسو دین علاوہ گران اردن کو دے الشفا دواخانے حکیم سے حکیم مولانا نورالدا سے بالکل تشریف راوڑا دا پسٹوڈیو چی موجود دا نو بالکل نور ٹائم بنا جائے کو ڈائریکٹ پجو حکیم سے تو پروگرام چر کلے وائی جی السلام علیکم حکیم سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدعوت سے بس تاسو یو نړی مننه
0: جی
1: تمنن تشکر چې په پروگرام خبر ملغلو کې تاسو ته بلنه راکړه
0: جی
1: نو قدر من شي نیک وخت شي په الله ګران شي
0: کیم سیب تاسو هم یو جان مننه تاسو ډیر مننه چې تاسو راغلو په دې پروگرام چې مشارکت وکړه او بالکل تاسو میو جان مننه کیم سیب چرنګ جی ماشاءالله ورځ دې شاته رکړه په دواخانه چې
1: شکر دې جی الحمدلله د الله لاک لاک شکر دې عمر داوود سیب ډیر خوندور رضوا چې نن ګرمي کم وا
0: جی
1: او یقینو کچی کسانو ما ډیرو
0: جی
1: بس هغه سره مشغول
0: جی جی جی نو بالکل ګرانو مینوالو بالکل تاسو چکم دا پرون مجھے چھٹی کڑے وا ریکارڈنگ پروگرام وہ تاسو مجھ سرا چکم دا چا ہوں کال نہ کڑی تاسو ول مجھے اٹینڈ کڑی نو نن با تاسو کال ذرا اٹینڈ کو تاسو پدواڑ نمبر مجھ تا کال کول سو والا نے کالر بگور جی چ مجھ سر دا کال پلے کی چوک تا جی او دا کم جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کرنگ دا جتا
0: خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا عمر سے کڑیا شکینا تا تا مجھا پروگرام چار کلا ہے وجی شیو سیات مشدہ
2: سر رمو دیوان رے ودنا کین کی مود دا ویلا
0: جی جی
2: دا خارش دا یار ډیر دا دتن کڑیو
0: تا باندې خارش تا خپل
2: ډیر با دتن جی سارا
0: چور ټیم اچھا چور ټیم نه دا
2: یار ډیر پیدای شدا
0: دو بچے پتا باندھے خارش ہو لگی بٹول بدن دانے دانے دے جی
1: صحیح
0: ٹھیک تھا سو عمر سے پروگرام رسراؤ رو تاستا حکیم سے جواب در کئی جی صحیح او کی جی ادا عمر سے وہ کڑی اشکینا کڑی اشکی نام دی اور دل دے جی
1: نا جی اول زلا اور
0: ادا کلے دے غت وئی کڑی کڑی
1: کڑی
0: اشکی
1: اشکی
0: کلی نا
1: کڑی کڑی
0: کڑی کڑی
1: کڑی اشکی
0: کڑی اشکی نا عمر سے
1: مزدا دا اشکی یو کڑی دا
0: کڑی نو دے نا چکم دا عمر سے کال کڑیو وی چې گرمی موسم راځي ما باندې خارښت ولګي او چې کوم دا ټول بدن می سره خراب خراب شي گرمی موسم کې جی
1: اصل کې خبره ده چې جی چې کله گرمی راشي کنه
0: او جی
1: نو یو خود گرمای خپل یو تاثیر وی
0: جی
1: وروم تیز وی
0: او جی
1: ابل دادا چې موږ خلق گرمی کې دا کوشش کوو چې یخ نه یخ شي او خړلې
0: ها
1: صحیح ده
0: جی جی
1: تروو تا زیاد زور کهو مستو طرف تا زیاد زور کهو
0: جی جی
1: دی سرا چه دی دی لیمبو شربت زیاد اسکو بیا خربوزی دیری خرو
0: خربوزی
1: چایی دا
0: خواه جی
1: دا تانک آقا بیخوان دا خربوزی چی دی اگر دیری خرو
0: نا جی بیخوان دا خونه دی
1: یرا امو داود سیبا یقینو کلکا یو خواه سرده دا کرا
0: نه نه
1: خوبار یا سرده آقا دیر خواگا دا
0: نه خوبار نه کابل نه رازی
1: بار نک رازی یو که کابل نه رازی خو وی خبر باقا کهی چی کم حقیقتی کنه
0: آو جی
1: بل داده چی دا دیز غاٹ غاٹی خربوزی غاٹ غاٹی دا غی
0: دا پا قسمت
1: آو لیکن آگا چد بد امر آگا کولاو کی کنا نہ کا گانڈو لے چھ خری
0: بسم اللہ بات بسم اللہ
1: مر دا بسم اللہ دے نہ کھگی کی چیز نہ کھگی نہیں بے بسم اللہ گانو نہ کھگی تے بسم اللہ نہ چھ گون قران پہ ولو لا او بھی ہم نہ کھگی او بہرحال دا چھ خری ڈیرا نو دا اگے سرا
0: گرمائش کی
1: سردی پیدا کی گی
0: سردی پہ
1: او عموما دا خارق چھ وین دا سرد خشک مزاج کی نہ نہ ریدانی وی ور سرا دا گئی نو سرد خشک مزاج کی دا پیدا کی گی نو اگے دا وجہ نہ دا جاتی گی نو دی رور تہ بس دا وے ما چھ اول نہ تہ خپل دا ترو مستو نہ
0: جی
1: تربو شیزونو نا دا دین الگ شانتی پالو کا
0: جی
1: صحیح دا
0: آو جی
1: او خوراک زیاد تر چنا چولا او مسور دال چی دینو آغا استعمال کا جی اونگا پاکی کسرت سر چی دینو آغا استعمال کا
0: جی
1: چستا دا دیوینی صفحه اوشی
0: جی
1: بیرونی طور بانده الگ شانتی گوگل برا واخلی
0: چی شای؟
1: گوگل
0: گوگل
1: گندک چکم شی تیوی
0: لکی
1: او گندک برا واخلی
0: گندک آغا آغا
1: گوگل ورتوی کبریت ورتوی گندک ورتوی سلفر ورته وی
0: جی
1: او نو چوس نور نه پیژنې زو سې چلو کوم
0: نه دا سه آسان
1: پښتو آسان لفظ ګوګل دی ته پښتو لفظ
0: ګوګل
1: ګوګل
0: جی جی ګوګل
1: تو ګورته ګوګل وی
0: جی
1: نو بس دا دی راخلی او د جمامي په تیلو کې دی واچي
0: جی جی
1: صحیح دا هغه پزان منی ولګي
0: جی
1: ان شاء الله الله پاک بده تا شفای کامله عاجله مستمره چي دا هغه نصیب کی ها
0: جی بالکل عمر اورورا چکم کڑی شکینا تاسو کال کھڑے نو بالکل تاسو چې کم کم سیم نسخہ درشل دا په جان استعمال کو ان شاء الله پاک په شفا در نصیب کی یو بل کالر بګورو جی چې مسر د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جی نال جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم نو بالکل دا چې چاوم کال کړو چې کم ریډیو आवाज او تاسو پر ریډیو چې موږ आवाज اوریدو ما تاسو आवाज اوریدو چې موږ आवाज درځي خو تاسو خبرې نه کولې بل کلر وګورو چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جی ته جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام فرهاد اور مر فرام کا نګروم
0: ا ګودا سیره
3: ٹھیک ٹھاک برابر ہے اصیت سرا
0: اسرا اسرا
3: خیر
0: ہے خیر ہے
3: اجنگ سرا
0: نوڑے خرم خیر دے جی تازو شیو جی تازو تا پروگرام چر
3: اصیت نداشت پاس
0: اموز آواز کانی گورم تا صفا در جی جی
3: دا بالکل یو جیتا ور لکھسوی رسی تکلیف کا یالتا خواست نتور دا سے دا دا 47 نمبر دا خدا یو فون چے
0: آچھا آچھا جی تازو تا موز پروگرام چې خصوصي چې کوم د خوشامدید ویلکم جی تاسو دومره لری نه مشتاقال وکړي جی
3: مهرباني شکر یا مهرباني حکیم صاحب څنګه
0: ده حکیم سے بالکل زبردست ټیک ټاک ته شکر دې
1: تاسو سلامونه وایي
0: تاسو ته هم سلامونه درکای جی
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام الله دې خوشاله
0: وي امين
1: کني ګورم چکر بکل راکای
0: وای حکیم سے وای چې کني ګورم چې کوم ما ډیر صفاتونه اوریدلې دي زب خامخه یو ورتي کني ګورم ته چکر لګوم چې کلا بيده
3: نګروم خدا سره چې تنن لاس وښ په وګ کرا بس خالي بده داخله تر اجي چې وښ پیدا کروڑا او روپیدا
0: وښ پیدا کروڑا او روپو بس
3: خو ته دا بدل دا اعلان یم مسونه وګوره
0: جی ما خو
3: مطلب دا چې انګي وخره
0: جی
3: پاتران دی اخرا دلتا وڑا وسه اخرا بالکل بده دلتا وڑا وسه نه کتل هغه کتل
0: ماشاءالله ماشاءالله
1: وای من بده ترو سره روټي
0: حکیم سے بھائی چیز کلا کنی ګورم ته درس زب ترو سره مړی خرو
3: او خو الته حقیقت خبر ادا چې ترو الته ډیر کې مفتی شایدا
0: جی جی کې متی د ډیر خام خا بدے کانی گرم تب ان شاء اللہ پتہ گس میں جی ڈیرا مہربانی حکیم صاحب نے بچے تپوس پوچھتے کبل ہو جی جی
3: پشاور تا تلایا تقریبا نن تین تاریخ باندې ٹیسٹ ہوا نن چھ تاریخ تا
0: نن نو تاریخ تا
3: نو تاریخ تا تر وہ سب پورے دای تا کہ نتاز نہ کو یہ بھائی نن کے جی جربا تن ورتا ولا گا ولا انگریزی بولے خو میں کہ ما چودرا کی سات
0: جی جی ٹھیک تا جی بس دا تا
1: خلی خوند تریخ تے کتر
0: خلی خوند اورارو وال متریخ تے
3: خوند تریخ تے خدای دا تا غکای شکایت چ وبو بادے ربانے والا کے
0: دے وبو بادے ربانے والا کے دے
1: صحیح
0: دا صحیح
3: دا بس تا بالکل جی اس او کا وای چ تصور تے میں کیا دے نرا جی نان دے شنرا جی نہ تا خو چ شے خری دالے ورکی
0: دالے ورکی
1: صحیح دا
0: بس تا سو اورورا پروگرام رس را اور حکیم سے تا اس تا جواب دیر کائی جی صحیح دو اوکے جی دا مجا اورور ډیر لره نه کال کړي او کانی ګورم نه
1: کانی ګورم نه بالکل جی د سره زمونږ پورا غپ شپ و لګی دا
0: ماشاءالله نه بس کله کله غپ شپ شي چې خاور دن کی واوري چې موږ غپ شپ اوم لګو
1: اصل کې دا د خپل دوراره یو ستونز چې دن واغه را مخه تکړه لا
0: جی
1: یاره دا غ
0: شپږ ورځې نه
1: ګډه کې درد راځي او شپږ ورځې وشو دي چې هغه غټو پیشاب ته چې دین نو نه دیتلې
0: جی جی
1: بنیادی خبر دا چې دا د کلمی چې دی هغه کې خپل هغه حرارت غزیزیه چې کوم دی هغه کم شي
0: جی
1: او په عام اصطلاح کې مونږ دې ته وی چې یاره د کلمو تبای ده صحیح ده
0: جی جی
1: خو ته به همدا شي خاص لنه کیږي ګیډه کې به درد وی صحیح ده
0: جی جی
1: او ته دې لپاره بهترینه خبر دا ده چې سپیرکای دی رواخلی
0: سپیرکای
1: صحیح ده هغه دی چایو کی
0: سپیرکای چای
1: او پودینا دی رواخلی دا هغه دی چایو کی
0: پودینه او سپیرکای
1: پودینه او سپیرکای دا دواړه دی میلاو کی سره دا هغه چای دی جوړ کی
0: جی جی
1: صحیح ده او دیمه کوم نسخه چې د نوغه هو لشکي بکران پیدا کی پته نه لګي چې پساریان برشته یا نشتی کنه
0: او جی
1: سنامکی
0: سنامکی
1: او تیزپات
0: تیزپات
1: تیز پتہ چې دا کوم کوم ته چې کړي پتی وي غنا
0: جی کړي پتی
1: او تیز پتہ ورته وي
0: تیز
1: پتہ او سنامکی دا ډول هم وزن وړي کی
0: او جی
1: صحیح ده او بیا دا چې نشوارو د چونډای عمر چې دی هغه ګرم وبو سره وخري ان شاء الله د تبا الله پاک صحت کامله عاجله مستمره چې دی هغه نصیب کی ها
0: ماشاء الله
1: او بالکل بده سیټ شي
0: جی جی مومید دا چې کم اورور کال کړي او تاسو ته حکیم صاحب دو نسخے دروشہ والے دواڑا اچ کمندہ تاسو جان باندھے اچ کمرارو والا ستنظام بیان کرا غبان استعمال کو نو بالکل اللہ پاک اچ کم د تکلیف تا غب خدا پاک دتا آسانی ور نصیب کی اللہ پاک پر شفا ور نصیب کی نو بالکل گران میں نوال تاسو دے حکیم صاحب نا پشتن تپوس دے پارا بالکل کال کا والا سو مجا پدواڑو لمبرو باندھے 0963-511-488 باندې بالکل تاسو کال کولای سو کم هم تاسو پوښتنه لرو هغه د پاره تاسو بالکل کال کولای سو او دین علاوه موږ د الشفا دواخانه هیلپ لائن نمبر 0319-55-2404 باندې کال کولای سو او میسج دواړه کولای سو جی ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کلر چوک ته جی او د کم دینان بالکل چې چاوم کال کولای معذرت سره تاسو کال ڈراپ سوې دوباره کوشش وکړو په 0353-55-2404 پدے باندھے اور 0963-511-488 یو بل کالر بگور جی مجھ سر دکال پلی کے چوک تجی اور دکم جی نا جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ورور تا تم سلام ہوئی جی چو خبر کو جی او دکم جی نا فیضان دو گوانڈی ماشاء اللہ فیضان ڈیر مشہور سلائے ریڈیو چے اچھا خیر دا جی تازہ شوی او راج مشا تیرا کڑا شا زبردست کم سے نمبر چھتا پوس پوشتنا کاؤ جی تاسو آگ پسے گرزو دا مال پسے کالو دا ڈیر زید کئی ہاں ٹھیک تھا پروگرام رس راو رجی ٹھیک تھا حاکم صاحب دایو بل کالر بوخلو بے دوڑ تو پیو جی جواب ور کو جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرنگ استلا
0: خیر د جی تاسو شو جی چو خبر کو جی او د کم جی نا
4: تتر نو عبد الله خبر کو
0: تتر نو عبد الله صاحب تاسو ته پروگرام چ مجار کله و جی حاکم صاحب رس رناس چتا پوس پوښتنه بکاو جی جی درد چہرے سٹ خون دور گلا خام خا درد شیب شادا کا کیڑائی شیب شاید کا کیڑائی شاید بس جی جی بس تاسو پروگرام سر اور حکیم سے بتاو سو جواب در کے جی جی بلا پوچھتا نہ ہوگا جی جی دغه مریض اچھا ٹھیک تھا جی بس تھا پروگرام اور جواب در کہ جی سہی دا اوکے جی السلام علیکم. حکیم صاحب دا دوا سوال نہ درے چلو سوال نہ جوڑ شو
5: جی جی
0: یو غبل رور پیزان دو گونڈی
5: پیزان دی گونڈی اس خود پخپل مشہور شو دے پخپل نو مدیا
0: پخپل نو مندے
5: پیزان من سر ازان مشہور
0: ہے او جی وای مال پسے گرزو ٹولا ورز نو استر گن مخلے راضی پستر
5: نو مال پسے گرزی او دا گرمی نو ظاہر خبر پخپل بخور راضی کنا
0: جی
5: سہی دا
0: جی
5: نو اس دا خولہ چ بندے خو بیا نقصان کی
0: نقصان کی جی جی
5: او ډیر گرمو کی گرزی نو بیا ظاہر خبر
0: جی جی ډیر سخت مار دا
5: او نور هم سخت دی او بیا پکې گرزی دل ما شنو خو نه بخو ظاہر خبر چ ډیر برازی بیا صحیح دا
0: جی
5: نو دا بندول نه دی پکار
0: جی
5: صحیح دا کار
0: او جی
5: پکار دا چې دی ځان سره رمال شانتی شي اخلي
0: چې سره چادر
5: چادر یې نو هغه سره دی خوله وچی
0: خوله دی وچی
5: او کینی نسخه شته د خولې د بندول خو بیا به نو رستون جی پته پیدا کی
0: او جی
5: بل د کړه چې حواله سره خبر او کړه چې
0: یاره شپږو کالو
5: کړه شپږو کالو دی او زیدی ډیر دی
0: جی جی
5: نو سپیر کوي ورته ور کوي
0: سپیر کوي
5: چې جوړ کوي
0: سپیر کوي
5: او هغه ورته ور کوي سره ماخه ان شاء الله هغه د تبه الله پاک شفای کامل عاجله مستمره چې دا هغه نصیب کی د زیدی پن ختم شي
0: جی
5: دا بل رور چکم تپو شو کو چې روزنه نه دا
0: کینای پښه
5: کوی چې پای چې د ماغه خوږیږي
0: او جی
5: نو ماته خایدي کی چې دا رنگړ واده کس
0: او جی
5: صحیح ده
0: جی جی
5: نو خو خبر در چې دی راولي
0: او جی
5: دوا خانی ته راولي ان شاء الله وای ګورو
0: جی
5: او دا غي مناسبت سره دوا ورته ورکو الله پاک ورته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی بل تپو د داو کو جی چې یو بل مریض دی دا غستون زې بیان نکړه سہار مالی چی رنی متیازی چی دے بالکل سپینی رازی
0: جی جی
5: او بیا چی ماس پخین شی یا گرم شی داغا بیا متیازی سری شی
0: جی
5: نو رو رہ دے چی خبر دا دا فطرت سر تردی خبری دی کاغا تا سر تکلیف نی
0: جی
5: نو نو ٹینشن او که تکلیف یہ ورتا نو بیا به دوا خانی ته راشی عموما تور باندې چی سڑی گرزی را گرزی صحیح دا نو نری متیازو کی بیا لکشن تھی سرواله یا زړواله چې دی اغا راځي یو خو ګرمي هم ده یو اوبو هغه مقدار دومره استعمال نکړی دی شي نو هغه د وجه نه چې دی کنه رنی متیازي بیا لکشن تھی سرواله کوي
0: جی
5: صحیح ده نو د ټینشن خبره پکې نشتی خو کس تکلیف ورته نه
0: جی یو بل کلر بواخلو جی. السلام علیکم.
6: و وعلیکم السلام عمر داود بھائی چرنگ چل دا بخیلو نام بندیوان ملک خبر کو
0: ملک سے دا بکیا چ لمبر بمن چ نہ بن کے جی تب حکیم سے رسر ناستا تاسو چور عمر دا جی
6: عمر خو میما تقریباً 81 سال
0: خلا
6: ما و شدا سنی چاله متبل سی دوم دا معلومات کو سی دانیم سر می خوږی جی دانیم سر می ته غنو دا دا مخت کندا
0: اته پسرول مرو باندې په غرمو مگر زکنه
6: اغه عمر داود به دا ته دا چې اغل مرونه سړي خو موږ په سر خو مو استستانه چې المر رجه تام کی
0: نو په سر باندې بچ وشتن است خو چیرې لون چادر لا چادر مر نه ځان بچ کوا کنه بس ٹھیک تھا پروگرام سر نیم سیر سر چکم تھا پوچھتا نوگڑا کیم سے جواب دیر کئی جی سائی دا السلام علیکم نن بیا د عادت چکال خبره پران کی لا आवाज رکشی لا کال بن کی دا جی ملک انور بندیوان یو بل کلر په واخلو جی بیا پیو جی بند نیم سر درد چکم پښتنه کړ دا یو بل کلر په واخلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی چچا چو خبره کو جی او د کم جنہ
7: بیا شیخ ہوتا نو اخبار خبره کو
0: جی جی
7: ملتان تلالم
0: جی جی
7: دوائی گولائی کوا لگیا ہے
0: اچھا گولائی اور دوائی کوے لگیا ہے مسلسل جی جی تاسو عمر چچا چور دا سٹ سال اچھا کمزور ہے جی جی بس تاسو چچا ریڈیو را سرا اور حکیم سے نہ پوچھتنا کہو پر ریڈیو بنے جواب اور جی سائی دا اوکے جی دا چچا د ستونزا بیان کړه خواغه ناول چې کوم را ملک انور بندیوان د کله ډاکټر شي کله ملک شي کله انجینر شي ټوله و دې په جان باندې استعمال کړي
5: عمر عمر عمر نن خپل عمر دې کنه 55 سال عمر دې کنه
0: نو دې عمر پزینه تنګ کیږي نه لږ دماغ کمزور دي دماغ کمزور دي نن 81 سال یاد
5: سال 81 سال
0: 81 سال 3 مہینے 4 دن
5: تیری خیر بس دته پجرم نه منیار سوړي
0: سر او اس نیم سر می خوږي
5: او دا دا خبر وکړل چې را سر دا ټنډه چې دنه ټنډه می خوږي
0: جی ټنډه می خوږي
5: نو د شکار بو کو چې دا تبه نو شاو خېما
0: جی جی
5: لک شانته کور کې سپیر کوي د سره پرتی
0: سپیر کوي
5: نو سپیر کوي د ځان لپاره واخلي بغیر شو دو چې دی جوړ کی
0: بغیر شو دو چې
5: او هغه کې د لک شانته سپیر کوي واچي او هغه دی وښ کی ان شاء الله رحمان د دا ستونز چې د دابا سټ شي ها
0: جی جی او جی دین علاوہ ابل چکم چچا کال کڑے 60 سال عمر میں دے وئی دوایا نے
5: 60 سال دزلو پ مسئلہ کی دے کڑا چے دے سڑیا تمرا مسئلہ ہی نشتا
0: او جی
5: او بہرحال رادشی دوا خانے تے دراشی انشاءاللہ جی. تب طاقت دویا نی ورکو
0: او جی
5: دزلو بھائی طاقت راو نسی انشاءاللہ ٹک ٹاک بھائی ہاں
0: ماشاءاللہ جی نو بالکل چچا تاسو چچا ہم کال کڑے او تاسو دی حکیم سے جواب ور دیتا صوبہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا تشریف راڑو بالکل حکیم صاحب وای چې دلته به چیک اپ وکړو معائنہ به وکړو هغه نه بعد به دوا ورکړو ان شاء الله پاک بدن ته شفا ور نصیب کی چې کم بدن چې کمزوری راغلی د دویان خوراک له وجنه نو بالکل دی پاره به تاسو راتک الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدین صاحب نو خپل علاج او چیک اپ کو دین علاوہ گران اردن کو تاسو حکیم صاحب نے پوچھنے دے پارا بالکل حکیم صاحب تکال کول سو پروگرام بالکل لائیو دا براہ راست دے دے پارا بتاسو خپل موبائل شریف رواخلو موبائل چ بلمبر ڈیل کو 0963511488 0963511488 بانی بالکل تاسو حکیم صاحب نے پوچھنے دے پارا کال کول سو دین علاوہ مجا چکم دے الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404 بنے بالکل تاسو کال او میسج دواڑا کول اسو جو بھائیو کالر طرف تا گورو چی مرسر دا کال پلی کے چوک تا جی او دا کم جی نا دا جی السلام علیکم السلام علیکم
8: وعلیکم السلام آج جمعہ داؤد سے تا سلامونا حکیم سے تا سلامونا
0: تا تا ام ڈیر ڈیر سلامونا مجھا دواڑا وائی جی تاسو چو خبرے کو جی او دا کم جی نا
8: زین اللہ خبرے کوم کلو کوٹ چاہ
0: زین اللہ خبر کو کنڈو کوٹ نتا تمش پروگرام چر کلے و جو شیو سیات مشدا
8: الحمدللہ خیر خیر ایمان دا سی ویلا جی من تو پشتنا کولا
0: جی جی خام خای و کو جی
8: ما نریم لا کو جی جی کنا زمال تر لا ما ډیر وشورم مې مې کنا دا سی رکو گو لاس ته جم دا ډیر تړ ک
0: اتا سو عمر چور دا جی
8: تقریبا پنجبان درس کاله بږي
0: پنجابان دے
8: پنجابان در سکالا
0: در اچھا 35 سال
8: جی
0: بس تاسو پروگرام رسراو رو تاسو تو باقیم سے جواب در کئی جی سایدا
8: لازمی دے راکی
0: واس ٹھیک خام خواہ در کئی جی دا یو بل کالر بہو گورو جی چی مصر دا کال پلے کے بل چوکتا جی او دا کم جی السلام علیکم
9: علیکم السلام
0: جی ارور چو خبر کو جی او دا کم جی نا
9: لکی مروت نا
0: لکی مروات نا کم جنا لکی مروات چی تاسو کال کو جی
9: او لکی مروات کی عبدالخیل نا
0: عبدالخیل نا تا امور آواز صفادر جی
9: او صفارا جی
0: آچھا جی تا تا امور پروگرام چیر کلے وی جی کم سیب رسرناس تا پروگرام چی چی پوشتنا بکاو رو رو
9: آو کنا مائدہ سوازی دا
0: مائدہ دا سوازی
9: ایک انا
0: اخپے سوجی ورترا اخپے سوجی پ مروت والا زبر سر وایا چ سام سر وژا غیرو
9: اچھا
0: او جی او
9: تا
0: جی جی دا سے ساده ساده الفاظ نہ تا میدا سوزش کئی سوجی او تاب شی لان تلی سوجی
9: او دا دا خبر دا
0: باز دا خبر دا ته ریڈیو بر سر عمر دے چورا دا جی
9: عمر مے بھائی انشاء اللہ
0: بھائی سالو مرد دا میدا دے سواجی او پشے تلی دے سواجی صحیح دا اوکے جی جی جی اوکے جی دا دواس پوشتنے راغ لے حکیم سے اول اغبل رو چکم کال کڑے ہوئی چھے رکو کم بد 35 سال عمر میں
5: 35 سال عمر
0: میں املا میں درد کئی نرے ملا
5: متخکاری کی دسی عمر داود سے وہ دے کمزور ہے دے
0: جی
5: او دے چکل ہو شوری کی او دسی منڈی تل لیڈی ری ہوئی نو بیا چخت کی بیا املا درد کئی
0: املا درد کئی
5: او نو پکار دل دادا چے دے راشی دوا خانے تے او بے
0: گورو جی او جی
5: چیک اپ پیو کچھ دا بنیادی ستون جسا دا کر
0: جی جی
5: صحیح دا او اگے پسی بے انشاءاللہ تتا منگا دادہ چکم مسئلہ دا نو آگے مسئلہ مطابق دوئی لگے دا دوئی بور غذائی کوم چینج کولو ما غذا بور تا چینج کو انشاءاللہ دے باللہ خاکی خواہ دا بل رور چکم دا لکی مروت نا کال کڑے ہو چی را میدہ می سوزی خبولا سنو تلی می سوزی صحیح دا نو رور خبر دا چی را چی یخ سیزونا مخرا کنا
0: یخ سیزونا
5: مخرا یخ سیزونا
0: یخ سیزونا ساڑا شایان مخرا
5: فاس فوڈ پری دا
0: آو جی آو
5: کوم بیکری ائٹم چې دی هغه پریدا بوتلی پریدا سموسی پکوڑی چې دی هغه پریدا صحیح ده
0: جی جی
5: او لشکي خوراک منه لکه خپل خیال وساته خوراک کې دال چنا خورا چولا خورا
0: جی
5: او اوګه چې د نوزان ته سالن کې اچوي
0: جی
5: صحیح ده
0: جی جی
5: دا غي استعمال کثرت سره کوي او باقی مقصد دا دی چې لشکي ګرم مثال جات چې دی نو غي استعمال کوه صحیح ده
0: جی جی
5: ان شاء الله دا هر سستون چې دی نو دا به ستا خشي او تروی مستی بنو خو
0: تروی مستی بنو
5: او خټکی چې کوم دی غلی لپاره ډیر بد دی
0: خربوزه
5: خربیزه خربیزه خربیزه چې ډیر بد دی
0: خربوزه بنه خوري
5: او جی بیا خصوصا دا ټانک والا به غوند
0: حکیم صاحب یو بل کالر به واخلو جی السلام علیکم السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبرې کو جی د کم جنہ جی جی تاسو ته موږ ورور پروگرام چرکلای و جی حکیم صاحب سره ناست پروگرام چې چته پوس پښتنه بکاو جی
10: حکیم صاحب چې ما دا تاسو پوس چې زه ګاډی نه پېوته و ما دا یو پښته نه درانه الټما مودي الټ رسېله خو فرواله و نو پرې دا خو کار و ته پر څه ور څه شي دا ونه دا
0: جی جی
10: ته یو څه وایي کنه خو چې کله
0: مائدے تکلیف دی جی ریکس را مے کڑے وجی
10: ریکس مے سره خو لا کدا چې وچ کریکس وینا دا ته پیدا خبره
0: کوم اچھا جی اچھا نو
5: اوس مے دا کیسه مسئلہ
0: مائدے دے اج مائدے دے چ تکلیف تا جی چتو وای مائدہ مے خوږی تکلیف بیا غی نه بیا درد کای گی
10: لکه تریخ شای چې وکړه تن دا بیا شپیر زو خوږی
0: اچھا تریخ شای چې وکړه لا اچھا جواب ریڈیو جی اوکے جی السلام علیکم دا ورور کال کڑے ہوئی
5: زامن کال کڑے ہوئی چے او کال مخ کی ز
0: گاڑی نہ پر وتی
5: ما اغه وخت کی چے نو پختہ می سما وا
0: ہاں
5: یو وز در کی مقصد دادے چے دے دس تریخ شز نو اخری اغه د وجن گیس پیدا شي
0: ہاں جی
5: گیس د وجن چے دے نو
0: اغه زے بدر
5: اغه زے بدر کی یا بل زے درد کی یا بل زے درد کی
0: جی
5: نو دیر ور دے بز دا خبر کو ما چے دے بل کو نزان تا سوم پر واخلی
0: سوم
5: سوم پر واخلی
0: جی
5: صحیح ده سپیر کوي دی راوخلی
0: سپیر کوي
5: او لک شانتی هلدی دی ور سره راوخلی دا درې وړ دی میلاو کی
0: هلدی
5: صحیح ده او د دې تلې دی و هي سار او غرما ما خام درې ټیمه اسی نی منی مچ مچتی دی خوري نو ان شاء الله دا د مېدا به مو الله پاک کوي
0: جی
5: صحیح ده او بل دا چې د ډیر داسې د تر خوش زون نه چې دین وغه دی پالو کی
0: خا تر خوش زون
5: او جی جی کچا پیاز دی نو خوري سمر چکی دی نو خوري صحیح ده
0: جی
5: او باقی دا فاست فود چې دین وغه نه دی لک شانتی پالو کی
0: جی
5: ان شاء الله دی بسټ شي خا
0: جی بالکل د تخ په خپل پاتره چې کم شي زو خرم اغه نه به ما ته تکلیف جوړ شي ما ته درد جوړ شي نو بالکل چاوم دا کم رور کال کړي امید د چتا صبح دی حکیم سے جواب وردلی چې حکیم سے تاسو ته کما نسخہ روشلہ بالکل دا تاسو پخپل جان بنی استعمال کو انشاءاللہ چی کم ہم تاسو تکلیف بیان کر اللہ پاک بتاس تو شفا در نصیب کی انشاءاللہ گرن اردن کو تاسو بالکل حکیم صاحب نہ پوچھتے دے پارا بالکل کال کا والا 0093651148 باندھے گورو چی مسرد پروگرام بل کالر چوک تا جی او دا کم جی نا جی السلام علیکم
11: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ارور چو خبر کو جی او دا کم جی نا شیرجان پروگرام جی سیات مرشد جی وعلیکم السلام تا تم ڈیر ڈیر سلام جی حکیم صاحب نمبر چھتا پوس پوچھنا بکاؤ جی
11: حکیم صاحب نہ
0: جی جی
11: دادا ما والے مکمل ختم دی سخت درد کر دی گیا
0: اتا سو عمر چور دس جی
11: اما تقریبا 56 سال لگے
0: 56 سال دا گونڈے دی مکمل کار نہ کئی شور دے گر زدا نہ سی
11: شور دا سے شور زم کو روز دزرا کو زور شور زم گولے خرم دا
0: جی
11: اون چار والے گولے نہیں جی کیا
0: جی جی جی
11: دا خرم درد پارا کنا
0: اچھا درد پارا گولے خرے کنے بیتا گونڈے ڈیر خوشی جی او زل پزور کر زی
11: ما ډاکټرانو سره مشوره کړې ده وای ډاکټرانو وای چې تب زغه ګونډې بدلوي کې
0: ټیک ته ګونډې و بدلای بس تاسو پروګرام سره ورو حکیم سپ تاسو جواب درکې
11: ټیک
0: ټیک سمیر اوکې جی دا موږ ورو ورو 55 سال عمر یو ګونډې چې کومه دردونه کوي اړه په زور باندې وای ګرځم او چې کومه دا ګولې خو د دردونو دا چې کومه ډیر زیات تکلیف ته راته جی
5: او دا څنګه غاډه دي چې غني دا ټیرونه ختم دي
0: دا په خپل وای چې ګونډې مې ختم دي
5: ګونډې مې ختم دي نه نه دا شي الله سبحانه و تعالی چې کوم یو شی پیدا کړ دې مغه ډیر په سنسي تور باندې او ډیر په کیمستری باندې پوره شی چې دې نو الله پاک پیدا کړ دې دا غلطی ہونے کی چرتا گونڈے بدل کی
0: جی
5: صحیح درتا تو ڈیر خلق ہوئی گونڈے بدل کر دے تے بد شکارو کی چے تبا یخ شی زونا چے دین واقعہ بالکل نہ خوری فاسٹ فوڈ بالکل نہ خوری بوتل موتلی بالکل نس کی صحیح دا او دت برز نسخہ خیما چے دے بلکشن تے زعفران زل رواخلی او تولہ زعفران دی رواخلی صحیح دا او غد تقریبا دا سی چٹاکی پتی چے پتی کی میلاو کی صحیح دا او هغه د ګلند کی بیا چې کله د چیز کی نو هغه نه بداسي تو غوتو سره راخلی او غچې کی به اچي صحیح ده او ته د سار او ماخام چې دین واغه استعمالی
0: جی
5: بل دادا چې دې دی تور چھنا استعمال دې چې دین واغه د کثرت سره شروع
0: تور چھنی
5: او سوند
0: سوند
5: سوند او سوند سره سره چې دین بل
0: چٹاخی
5: اڑکی مثل الغبار صحیح دا یا ایک بٹا چار چائے کا چمچا دا دے سار او ماخام استعمالی او دا الٹرال ملٹرال ندی بس کی دا بول گردی کی نہیں
0: جی
5: د چټول عمر دی خوري پین کلر شجن خوري دی سره بده نور خراب بشي
0: جی جی
5: یا به یو وخت د سره شي چې دغه الټرال به پم کار نه کوي
0: جی جی
5: صحیح ده وختي تور باندې بده ته لګ ډیر تکلیف وی ولیکن کله چې د زعفران استعمال اول شروع کړ او دی سره سوند
0: سوند
5: او ور سره چې نو قستی شیری
0: دا
5: شروع کړ ان شاء الله د تب الله پاک ډیر حدا پوری شفا ور کی او کو نور سنی د ګوندو بدلول نه به هم بچي ان شاء الله جی
0: جی ان شاء الله یو بل کلر بګور جی چې مر سره د کال په لکه چوک ته جی او د کم جی نه جی السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
0: جی خیر جی تاسو شیو جی چوک خبرې کو جی او د کم جی نه
12: ڈاکٹر سے بھی کیا
0: جی جی ڈاکٹر صاحب رسرا ناس تاکیم صاحب
12: جی آواز درجی
0: آواز دی بالکل راجی جی
12: موبائل کا نہ کسی
0: راجی دی تاسو آواز ما تا ډیر صفا راجی جی ہیلو ہیلو نہ بالکل

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैंने आपकी क्रीम ऑर्डर की थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरा फेस जो है वो 45, 55, 50 तक कवर हो गया है, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है ये क्रीम। तो बस आपसे मुझे यही कहना था कि ये एक और पैक मुझे आप भेज दें। एड्रेस आपके पास ऑलरेडी है मेरा।
3: پورا پاکستان کے چکم کے ڈیر زیاد کمپٹیشن سرا داغے نہ باوجود زمن 100% سیٹسفائیڈ کسٹمر ریویو روانہ دا نیو زلی ضرور استعمال کی اور بہترین نتائج ترلا سکے۔
4: السلام علیکم گرانو گتن کو دا پرمننٹ بیوٹی فیس واش نہ بعد اس پرمننٹ کاسمیٹکس لانس کرے پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چی 5-in-1 فارمولا دا کم چی گلوٹا وائٹ دے سرسر جی کم دے سکرب بیس ملٹی وٹامن سے تیار شوے دے کم چی ساسو مخ دا نیچرل گلو ورکی او دے سرسر جی کم دے ساسو مخ پا 30-40 سیکنڈ واش کولو سرا ساسو مخ تے قدرتی خائص ورکی داد پختونخوا پا ہرخ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کے ملاوے گی تاسو ڈیر آسانتیا سرا اخیستل شی پرماننٹ رائس ملکی فیس واش۔ اسی سمبلا کی خوبتا سو ڈیر استعمال کری زما پلا سو کی تاسو گوری پرماننٹ وائٹنگ سنسکرین دا صرف سن بلاک نہ دے بلکہ ساسو مخت وائٹنگ ہم ورکی پرماننٹ سن بلاک کم چھ دا نور دا تیز ترین شواگار ہونا ساسو مخت بچ سیف ان سپور ساتی او دا دی سر سر چکم دے دا نور سر بس ساسو مخت توری گی نا بلکہ ساسو مخت با وائٹنگ ہم ملاوی گی او دا سی سن بلاک کم چھ دا تو گنٹو نوال اللہ سو گنٹو پوری ساسو مخت دا گرمینا دا تاو نا دا تپ نا دا نور نا دا نور دا شواگانو نا سیف ان سپور ساتی پلس دا دی سر سر ساسو مخت دا وائٹنگ ہم ورکی پدغه سخت گرمی کې د نور نو د گرمی نزان بچ کې د پرمننت سن سکرین یعنی پرمننت سن بلاک۔
5: ڈارک سپاٹ ڈل سکن، آپ بھی پریشان ہیں؟ ڈونٹ وری، پرمننٹ کے پاس ہے اس کا سلوشن۔ ان کی کریم ہماری سکن کو نیچرل گلو دیتی ہے اور ہماری سکن کو کلین کرتی۔ ان کا فیس واش ہماری سکن کو برائٹر اور اسموتھ بناتا ہے۔ یہ سیرم ڈارک سپاٹ ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرتا ہے۔ تو پہلے اپلائی کرتے ہیں ان کا فیس واش۔ 20-30 سیکنڈز آپ نے فیس واش کو اسکرب کرنا ہے۔ واش کرنے کے بعد آپ میرے فیس پہ برائٹنس چیک کریں، کتنا اسموتھ، کتنا گلوئنگ لک دے رہا ہے۔ تو یہ ہے ان کا سیرم جو ہماری ایکنی کو، ڈارک اسپاٹ اور ڈیڈ اسکن سیلس کو ریڈیوس کرتا ہے اور ہمیں نیچرل گلو دینے میں مزید ہیلپ کرتا ہے، ہماری اسکن کو مزید اسموتھ بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے بلیچ، جس سے ہمارے بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز ریموو ہوتے ہیں۔ اور یہ کریم ہمیں نائٹ میں ڈیلی اپلائی کرنی ہے، جس کے ہمارے فیس پہ بہت بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ پرماننٹ برانڈ کے یہ سبھی پروڈکٹ مجھے بہت پسند ہے۔ تھینک یو فار سینڈنگ می دس امیزنگ پی آر۔ بائے۔

تیریږي په خوندو چې بیو په مزو چې بیو اکنه جی برا جی دی حسن والو دی پارا حسن لرین کی حسن پسند کون کی او پبلوٹ کچھ انسان دوست جی چچورا ہم انسان دوست خلق تھی اغو ٹھولو دی پارا اغو ٹھولو اورور اغو ٹھولو آرچی یعنی آر جی تاثیر یوزلی بیا

خدمت چی یو زلی بیا حاضر یم امید لرم چې د ټک ما اروېدون کی چې چور دی آبا بالکل ٹھیک وی شبئی مس پئی جوڑ پئی او کنه چی نو بیا رایسو او چی کتاسو وشتانو متعلق چی قسم ہم مسلی وی پریشانی گانی وی نو اس اغو ٹولو پریشانی گانو تا اللہ پامان اللہ حافظ گڈ بائی ہوا یو زگچے دی خیبر پختونخوا یو ڈیرا زبردست یو ڈیر بہترین کاسمیٹکس کمپنی چکم پخپلا باندی تاز خپلی صوبی چی یعنی خیبر پختونخوا چی تاسو دی پارا مینوفیکچرنگ کبھی تاسو دی پارا دا پروڈکٹ تیار بھی نو بیا خوشو اور بھی دن کو پردو یا داسی کپنیو بالکل داسی

چکم موڑا دی زمانو سے پرو خطلے وی او دانو نشانو نا پاتس وو دانو نشانو نا بلیک ہیڈز رنگ چکم خراب سوئے تاسو نو بالکل بالکل دا ممکن دا اے پریشانی گانے پری دا جی جی پریشانی گانے ٹولو پری دو ٹولی پریشانی گانے پری دو اور آئی سو کہنا دی بیوٹی وائڈ یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس دنیا تا چیر تا چی مخ باندے پکالو چکم تور تور تپی وی دی دانو داغونو نشانات وی ملازمہ یا چکم چائیاں اور تواری آغا بالکل بالکل آجی بالکل 100% اوز ختم کی دائی سی او تاسو ہر لک ہر چہرہ پرفیکٹ جوڑا ولو دی پارا پرمنٹ کاسمیٹکس بیوٹی سکن بالکل تاسو دی پارا دیر زیاد زبردست پروڈکٹ راوڑی دی ما اغا خوائن دی ما اغا ورونا چکمو دیر زیاد دی پیسی داسی پروڈکٹو بانی خرچ کری دی چکمو دو تا فائدہ ندور رسولی نو بیا چتا ناسیو انتظار دا چکو آیا آیا تاسو ددگی خبری انتظار کو چی تاسو مسئلہ دی نور زیادہ سی آیا تاسو اوس هم جان سرا زیادائی کوئی یعنی تاسو غیر معیاری پروڈکٹ چکم تاسو چہری تا تاسو سکن تا فائدے پجی نقصان ور رسوی نو بیا چتا پیسی ضائع کو راسو پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دیتا سخ پلی صوبی خپلی خیبر پختونخوا یو داس پروڈکٹ چکم دیتا سو سکن دیتا سو بیوٹی خیال ساتی جی بالکل پرمننٹ ایچ ڈی بیوٹی فیس واش چکم چی پی ایچ اے کریمی فیس کلینزر موجود دا چکم دیتا سو بلیک بلاکڈ پورس وی یعنی چکم مسامونا دی چہرے مو بند وی پمپلز وی یا چہرہ مو دیر زیاتا وڑوال کبھی یا دانو نشانو نا وی یا تور سری وی چکمی تا بلیک ہیڈ وائی نو بالکل ددی خاتمہ ددی نجام خلاص اول تاسو چہرہ تاسو حسن بحالی دی پارا پرمننٹ ایچ ڈی ایڈوانس وٹامن بی تھری پلس فارمولا چکم کار کبھی ڈیپ کلین اونلی اینڈ جی روزانہ واش سرا دی تاسو چہرے نا ہر قسم مسلی چکم ماو شولی یعنی دی بلیک ہیڈز اکنی مارکس او ایکسس آئل پمپلز یا بند مسامونا چکم دی اگو ٹولو صرف یو حل یعنی دی تاسو خپلک اپنی پرمنٹ ایچ ڈی سکن بیوٹی فیس واش سرا اوس ممکن ادا خوشو اروندن کو ما خوشو دی ٹیک لسنرو اگا ٹول خلق اگا ٹول خویندی اگا ٹول ورونا چکم دا پروگرام اروی اگو تا ز یعنی تا سکر با آرز تاثیر دا وایم چی ٹینشن پریدو زگا چی ٹینشن سرا مسئلہ حل کیجی نا مسئلہ بڑاو کیجی مسئلہ حل صرف اور صرف پرمنٹ ایچ ڈی سکن بیوٹی فیس واش تا او بل پدوام نمبر باندھے پرمنٹ بیوٹی فیس سیرم دا
زینیماید دا سیروم چکم دا جی بالکل دا یو داسی سیروم دا چکلا تاسو گندا اوبو داسی اوبو چکم رنگ بدل سلاوی یعنی تاسو اوبو تا داسی رنگ واشو چی دا اوبو کلر بدل سی او غینا بعد دی پرمنٹ بیوٹی فیس سیرم چو کتری پچی واچو مکسی کو نو اغوبو کلر چکم دا آب در تا چینج کی نو بیا سو جو کو

کاش کاش چې موږ هم چیرې داسې خوشلی داسې زبردست وا نو جی بالکل دا ممکن ده یعنی اوس پرمننت بیوٹی کریم راړو جی بالکل نوا نوی امپروف سوی فارمولا چکوما صرف چورا جو استعمال سرا دیتا سو مخ دانی تور سری چایاں چکوم تا ملازم وائی یا تا سو حسن تا سو رنگ چکوم خراب سوائی دا یعنی خارمو سپینا دا او مخ چکم دا اغیر رنگ خراب سوائی دا نو جی بالکل دا دیچو دا سی وجوهات بی چکم لا خودا سیره چکم دا دی تاسو خیال ندا سات لائی جامو بیا دا سی غیر میاری پروڈکٹ استعمال کری دی چی تاسو رنگ چلی کولی پو جی باندی تاسو رنگی خراب کرده دا نو بالکل پرمن کاسمیٹکس یو داسی پروڈکٹ چیغی ٹول پروڈکٹ چکم دی اغا باقاعدہ طور باندی ڈرمٹالوجسٹ اپروف کری دی او لیب ٹیسٹڈ دی نو دی حسن والو دی بیوٹی والو دی حسین و خلقو یو چائستا یو ڈیمانڈ دا او جی پلکاؤ باندی اعتبار کون کی چکم دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کون کی دی اگو پزبا باندی پخلی باندی یونم یونم دی وان اینڈ اونلی پرمنٹ کاسمیٹکس پرمنٹ بیوٹی کریم پرمنٹ بیوٹی فیس واش پرمنٹ بیوٹی فیس سیرم دا زگچی پرمنٹ ورکوی ہر لک جی ہر لک ورکوی پرفیکٹ زگہ خوائی اب ہر لک ہو پرفیکٹ لیڈیز اینڈ جنٹلمین پرمنٹ کاسمیٹکس چکم استعمال کون ان کی دی خود پارا تاسو پرمنٹ کاسمیٹکس راوڑو پلنیز دو دکاندار نے راڑو استعمال کو کخوان دے نکڑا در نو بالکل ایوی میں اسے اندر کتاسو واپس کوئی نو جی پاسیبل دا صرف واپس کیجی نا بلکہ تاسو تب پیسے ہم واپس دے ملاوی جی نو بیا ولی ولی ولی ولی ورتناسیو چکو آیا تاسو انتظار چیو یو داسی پروڈکٹ چکم باقاعدہ 100% ڈرمٹالوجسٹ نگرانی چی تیاری جی او باقاعدہ سرٹیفائڈ وی یعنی باقاعدہ رجسٹرڈ وی نو بالکل بالکل تاسو دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال دی پرمنٹ کاسمیٹکس یوزنگ دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال سرا پل حسن چکما انقلاب راول اول خواڑو نو بالکل دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال سرا پل حسن چکم دا آیو پبل کول ایسو لیڈیز اینڈ جنٹلمین دی مجھا ویب سائٹ دی مجھا سوشل میڈیا پیجز چکم دی آغا تاسو خون دی پرمنٹ کاسمیٹک استعمال کا ان کو پشانتی جی بالکل بالکل خجو اروید ان کو تولو خلقو

0: جی بالکل زبا تاسو میسجو تا تاسو کالو تا تاسو خبرو تا راجن گورو چچوک تا او کم جی ندر سرا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آر دی تاسخان
0: ستلای مسی چوکی او کم جی نیر سرا قربان
1: بلکل ٹاکنا عمر آیات کتوری
0: ہم اچھا عمر آیات سے اب شیو ٹک ٹاکیو تا بیسیت مرشدہ شاہ شاہ اخکال ملا اولا ہے کالی نہ ملا ودائے واہ جی واہ جی واہ جی نو چشے کو چکار لار کو قربان موسم اچھا پروگرام تو چچی نستی ہو نو چکسلی نہیں نو بیا دار تو قربان چی دے پروگرام چی چکم پروڈکٹ دی کمی کپنی ما ذکر درتا اکڑا یعنی دی خپلی کپنی چکم پرمنٹ کاسمیٹکس دا دی تاسو خپلا یعنی خپلی صوبے والا خیبر پختونخوا چی چی خپلا جوڑی جی ہاں دلتا ٹول کریمونا ٹول شیمپوگان ہر چشائی دلتا جوڑی جی نو چرنگا استعمال ہو بیا کن بیا استعمال ہو اوکے جی اوکے جی کال راب سوار او جی کالی ڈراپ سوائے نو چی کالو نا ڈراپ سی نو بیا کالو نا کی جی 0304-99-25-388 باندے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستنا مسی
2: کالی برابار جوڑی تکڑائی
0: الحمدللہ چوکر سراو دکم جی نام
2: بطاک مالی خیل جی خبر کمو جبران علی خیل
0: جبران علی خیل صاحب شیو ٹک ٹاکیو تا بیسیت مرشدہ اللہ احسان دا جبران صاحب چپ ویل غواڑو دے ما کپ نہیں پہ حوالی سر مو خبرو باندې سر خلاص وای
2: سر جما خو سر خلاص کر خو دے لمبار دے کولا خبر مسرا غا نکری
0: اچھا اچھا دا خبر ب بیا مخته کو در تا وایا چے دی تا زندگی چے دی چش انتظار ستا کبھی انتظار اے
2: اللہ پاپا زل سر اے
0: اللہ دے رحم کی اللہ دے خیر کی او دا خو ډیر غلط بالکل ظاہر خبر ادا دا خو دی انسان زندگی یو حقیقت تا یو داسې حقیقت کدای هیروی نو بیا هم نه هیریږي شاہ جی ډیر مننه خوشحال اوسې ضرور
2: آمین
0: اوکے جی اللہ پامان 0304-99-25-388 او جی شیر عالم وزیر فرام شکی تاثیر بھائی نائس پروگرام دے دا او جی ز دے پرمنٹ کاسمیٹکس شیمپو او فیس واش استعمال ہوں ڈیرا مننا او جی بالکل لالا سوری میں لیٹ ہو گئی تھی اوکے جی کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں تاثیر خان السلام علیکم استا خبری تا پشتو چکم دا ڈیرا مزیدار دا ز حاجی خانیم ڈاکٹر محمد جان کرینا اوکے جی ڈاکٹر محمد جان کرینا پروگرام دی ڈیر خون کبھی د شپې 8 بجې ول پروگرام دی لا خون کبھی اوکے جی دا کو ډیر ښه خبره ده چې تا ته می پروگرام خون در کبھی تاثیر بھائی لیڈیز اینڈ جنټلمن ترجمه وکا لیڈیز وای زنانا ہوتا جنٹلمن وای سمجھدار او سړو تا اے دې ترجمه ده اے زنو اے زنانا او مطلب دا اردو چی بہتر تھا خواتین و حضرات ladies and gentlemen. مطلب اردو چھ ترجمہ مجھے ادا کو چھ خواتین و حضرات سبھی سولا کن او جی او کا لفظی ترجمہ ادھر تو شو جینٹل ورتوائی سمجھدار ہوشیار عقل مند سیدا لیڈیز زنانا ہوتا مین سڑو توائی نو اس جان خپل سمجھاؤ کوا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے 0304-9925-388 السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام How are you? I'm fine. Good. Fantastic. La jawab. Show is best. Aur sab sunne walon ko Assalamu alaikum. To sab sunne walon ki janib se Walaikum assalam. It's me Bushra. Okay Bushra. Okay ji caller. Sorry tasu call drops le dobara call ho koi. 0304 99253888 سعید جی 0304-9925-388 لیڈیز اینڈ جینٹلمین ماں قدر منو اور ودن کو خوڑو خویندو اور رونو اردو چھے اپرستو چھے دوارو چھے تر توشو تازی نہیں جی بیار تا ہوا یو تاثر جانا دے مطلب چکے جی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے نو بیا نو بیا تا ٹانگ چکم خلق تھی تا ٹانگ چکم عربیدون کی دی آیا دا ٹول ویش تھی کٹول ودی سی او کنا مشام وہ بجی چکم ادا مش ٹانگ لسنر چکم دی ما تشکاری ٹول ودی سی خوبو نا کبھی یا خو اما نمبر چکم دا آڈیر گران دا یعنی 0304-9925-388 لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو اربیدن کو جی جی جی جی جی ہاں جی چوک چچیر تمہیں عربی اگو ٹھول ہوتا ہر کلے جی آیا نو پخیر راغلی وائیوں جی میں اکثر بھولوینا جو میں سرائکی اس گال کرنی ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ میرے ٹانک اچھ جی ہاں ساڑھے ٹانک اچھ میرے سرائکی براج رہن بھی موجود ہیں جی ہاں سرائے کی سجن اصل اوک سرائے کی ہاں جی سارے سرائے کی بھینیا بھراما کو بھی ست بسم اللہ ود بسم اللہ تے لک بسم اللہ آدھا ایمین آئے رسونج میڈیکل جو تاثیر بھرا تو تسا کو یاد ہی نہیں کریں دا اے بھئی گالے جو تیکو سرائکی بھی آن دیئے جیاں مٹا میں کو سرائکی بھی آن دیئے رائیں پچھو میں سرائکی گال کرے نا جو بھائی میرے سرائکی سجن جنہی ہن وہ بھی ناراض نہ تھی میں نا 0304-9925-388 لیڈیز اینڈ جنٹلمین یعنی معزز خواتین و حضرات اکلا اوز خوب پوئی سو کنا کنا یو پوئی کنا یو پوئی نو دی پشتو او دی سرائکی یو کلاس در تشوری کوم شا اخ کلاس بسیرف انگریزی بدرز دکوم یعنی پرمن کاس میں ایک پروگرام چی با یو دی انگلیش کلاس ہم شوری کوشا آو جی صفر 304-9925-388 اگا ٹول خوائن دی اگا ٹول ارونا چکمو سر چی ہر وقت خارش وی هر وقت پخوی چکم دی پخی او دی سر خارش

تاسنوي چوک دار دوي چيارا لمبي جچري سر چکم دا اغا صفا کوا جی بالکل چې سر چکم خلکو په غوي اغو ټولو نه غټ ټینشن ټولو نه غټه مسله ټولو نه غټه پریشانی دا وی چې هاي تاسو نه چوک دار ته وای یارا سر دې داسې چیرندا او جی بالکل چې خلک خدا سی وی چې سر چکم دا اخچی سپین سپین پٹوکی دور زیاد وی چی پتہ نی لگی جی چی آیا دائی سر چی پٹوکی دی کا جی جی اگا خبرا اچھا کمی تا تصور ورسی دو جی بالکل اگا خبرا زکاوم کا نا لیڈیز اینڈ جنٹلمن 0304 99 25 388 اگر ٹول خوائندی اگر ٹول خوائندی ارونا چکم سر چی پخوی خارش وی سپمائی وی سر چی وڑی وڑی دانی دی یا بیا نور ایدا سی چو مسئلہ دا چکم روجینا سر خارش کوی سر گروی او چاسر ہم نسی چی نسی دائی زگا چی دو سر امین جی او بیا چکلی سر وچ سی نو گینٹی اندر بیای سر چی سپین سپین پٹو کی روخی زی سر چی کم دا اغی چی خارش پیدا سی نو دغا سی خوائن دی دا سی ارونا جی بالکل اس دیر نا صرف قدری ورا جی ڈپارٹمنٹ پرمنٹ کاسمیٹکس تیار کڑائی شیمپو پرمنٹ اینٹی ڈینڈف شیمپو کل استعمال کی نو خوجو اربیدن کو اس دا ممکن ادا چی صرف دری ورا جو استعمال سرا تاسو بہو گورو چی دی تاسو ویشتان چی کم دی اگو چی پخ ختم سوا جی بالکل چی اول زلی تا سکلا اول ویشتان او پرمنٹ اینٹی ڈینڈف شیمپو سر اومین جو جی بالکل بالکل دا سی ممکن ادا چی اول وردی یعنی تا سوی کا یوردی پا اومین جو دی پرمنٹ شیمپو سر اخبل سر نو بیا یاد ساتو جی بالکل تاسو تب سر دیر زیاد الکائی الکائی شکاری جی سر ممو الکائی سی تاسی بتر تا لگی لکا یو غٹ بوچ چکم دا آمو سر نا کسکرار نو خجو عربی دون کو دا کمال دا دی پرمن کاسمیٹکس تا پرمن کاسمیٹکس چکم دا اغی سرا دا ممکن دا Ladies and gentlemen, da possible da, da mumkin da, da 100% mumkin da. Ji ji, bilkul mumkin da, bilkul mumkin da. Ji da, kela tasu istemal ko, no bilkul khujo arvidun ko, tasu sar chikum da, ab alkai si, di sar tum khushki movie. آب ختم سی او بیا چکل دری و رجی استعمال کو نو دیتا سو ویشتان چکم دی اگو بتا سو تا خپل اندازه و سی چی جی دا اس ممکن دا یعنی تاسو چکم دی سر ویشتان و مسئلہ و یعنی دی پٹوکو والا دی سپومی والا دی ڈینڈرف والا آبا ختم سوی بی وجو اربیدون کو داس خویندی داس ورونا چستڑی سوی دی او جی بالکل دی پرمن کاسمیٹکس دا پیغام دا میسج دا اعلان دا جی اخو خلقو دی پارا خصوصون دا چکم ستڑی سلی دی او ددو جی دو وشتانو مسلی چکمی دی اگا ندی حل سوی نو بالکل اگا خویندی اگا ورونا
چې کوم وای چې موږ وېشتان دي چې مقدار سي شلې دي سي چې کوم خويند ورونو وېشتان چې کوم دي دوه خولي سوي دي یعنی دوه خولي پېزانو کنه یا به داسې وېشتان وي چې پاس یعنی په سر باندې یو یو یا دوه دوه انچه وېشتان

داسې خويندې چې کومې ویشتان کله چې کله ویشتان منجوي نو بیا یو جنگی وی یو جګړې وی چې سره جی دا جنگ او دا جګړې وی منج سرا او چی داس ارتا لگی چی داش منج چی کما دا دا با ویشتانو نا اوس نخلاسی زی یعنی ویشتان چی کم دی اقا با لابا داش منج ماتی جی لابا ویشتان پا بیاتی بانده پری کن داس خوایندی چی کمو سرا دا مسئله دا نو اقا خوایندی چی کمی دغینا جان خلاص ولغواڑی سر خلاص ولغواڑی نو بالکل بالکل پاسیبل دا دا ممکن دا چې دتا څو دی وشتانو دا مسله چې کومه دا دا 100% حل سی نو بیا انتظار انتظار انتظار ولی کو آیا تاسو د دې خبرې انتظار

بيجم وتلايم لزانا درومني سا زما ساكي ساكي جانانا درومني سا البيجم وتلايم لزانا درومني سا او نن خو بس یو تی را پاتې مخوان وانړوي نن خو بس یو تی را پاتې مخوانړوي نن خو خفایم له هر شانا پر ومې نسا او پسره غرما کې درته راغلم په وچو شونډو پسره غرما کې درته راغلم په وچو شونډو پہال میں رہے مکا خانہ پہال میں رہے مکا خانہ درو میں نسا او دا ازیتونو لیونائی کرم خراب خراب یم

0: 8888 سلیم کټی خیل صاحب تاسو بالکل میسج کوم دا اگر ور رسیدای خو دینه مختکال د کالر سره خبر کوم بیا به میسج وایم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک مخویلا دی ضلع ٹانگ خلق شکم دی پزیر ماس دی گری چیر چ و دی سوی دی ایکم جی دبک کے لیے ندار تو آیا وشی کو دے اہلے مڑے دی اخڑا بس ور لے قربان او دا سے وقت پہ انسان راجی کا نکل اکلا خوراک تا نہیں ور لایا مصروفیات دا ڈیرا شکوے کنی ما غنی ببیا ور تا شور شا او کنا بس نوی زڑی خو می ڈیری تر تا اکڑی دی پرمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالی سر می خبری ڈیری زیادی اکڑی نو اس بتا سو چیری نویر تا اکا زڑر تا اکا او دار تا ہوا ہے کنا چھے پخپلی زندگی چھے دی چشی تا دی انتظار ستا کنا
1: یارا چھو نو پشتا بدر تا ویزا
0: چھے خوشا خیشا
1: ترنگم چشی انتظار تا
0: مطلب دی چھو نوکری دی چھو فصل دی چھو مطلب چھو وعدتا انتظار وی یا بلا دا سی چھ خبرا اچھا اچھا شاہ چیری ٹپا در جی ہوئے چلو جی ڈیرا مننا سلیم کٹی خیل سے ٹپر لٹلی دا ببیا ہوا یوں
1: اوکے
0: جی مہربانی مہربانی خوشحال ہو سا

0: ڈیپارٹمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالے سرا چھ معلومات خواڑو نو بالکل پدغ نمبر یعنی 0304-99-25-388 باندھے کال کول سو میسج کول سو اور واٹس ایپ تہ رابطہ کول سو او کوشش کو چھ میسج کو خپل خبر پورا لکھو او دین علاوہ ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس چکم لکی مروت پروگرام دا دو بجے چکم وی ماشپین او پاڑپور وال آغا نمبر دا دا او سنو ایف ایم 8 بجے وال پروگرام نمبر ہوں دا غدا. السلام علیکم. جی محترم چوک حکم جی نے خبریں کہو بس کنا ٹیم مو بدل کرے کنا دا مخ پلک اپنے راوڑا دی پرمننٹ والا یعنی منگل پورا جی میں وہ بجے دل تشوری کرا دا پروگرام بس دا میں نندری موراج دا نو میں نہ پیزان قربان سلیم کٹی خیل صاحب نام یاد دا یو ماسٹر صاحب تاثرتا یاد ہو اب بل اور دا بالکل دا تاسدوار رہتا یاد ہو سلیم کٹی خیل صاحب چکم دا پو میسج باندھ رہتا یاد ہے چیا ٹپیر لری او تاسو ہوں میسج ٹپیر لری نو اگر خبریں باندھ رہتا یاد ہو او میسج الحمد للہ تاسو شو ٹک ٹاک نہ نہ آ میں نستا اس میں داغ بل پروگرام دا صحیح دا جی چلو ماسٹر صاحب سباب بے گپ لگو نن چونکہ وقت کم دا کنا اوکے جی اوکے چھٹی ٹیمس لائے سلیم صاحب نو زکا معذرت خوان تا سونا سلیم صاحب نو ماسٹر صاحب ماسٹر فتح اللہ صاحب سلیم صاحب خوائی سلیم کٹی خیل صاحب وائی سوک چی ورزی دا چاپ تم ورزی کنی سوک سکوی دا چاپ کلی کے ہائے ہائے ہائے ہائے سلیم صاحب یعنی داما ڈی اے خان وال چکم پروگرام دا اس کا نا اغوال ہاں دغا نمبر دا یعنی 0304-99-25-388 باندے ڈی ڈی اے خان چکم پروگرام دا 03-04-99-25-388 اخ پروگرام چھے مطلب سنو ایف ایم 96 چھے انوی باندے چکم پروگرام را جی اخ پا رہا ہاں دغا نمبر او ورسرا چکم دے ما پروگرام دغا چھے وی لکی مروت چھے وی ماشپین دو بجے یا پو پاڑ پور چھے وی ماشپین دو بجے نو اخوال میں ہاں دغا نمبر دا یعنی 0304-99-25-388 او دی سرا سرا ما دا سی خوائن دے دا سی ارونا چکم پخپل دکانو چی یا خپل کورو چی دکان جوڑ کر آئے دا او یو میاری یو دا سی پراڈکٹ جدا ول غواری چکم دو چتا نہ صرف دیتا دو کاروبار چی اضافہ کبھی بلکہ یو میاری یو پورے اعتماد پروڈکٹ دول غواڑی تو بالکل استعمال دول ہے سو او نمبر دغا دا پا دا نمبر بما سر رابطہ کو اخیری کالر السلام علیکم او لارا لارا کالر جی بیار حال ہے بل چوکتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چاند سے جوڑے تکڑے
0: الحمدللہ ورور چوک حکم جی نیر سرا اکرم صاحب شیو ٹھیک ٹھاک تب حیثیت مرشدہ الحمد للہ اکرم صاحب چویل غواڑو وقت کم دا سبب بے دیر خبری کوشا
1: مال دې مسام مزګر من دې ساده کړې دا غل دې رانه وړې
0: اے ہے دا خوب بیا سبب مکرم سب سبب ما تا زوست بجے پورے تا سو کال بر کو بیا موچ گپ لگو مجلس پہ کو شادا اوکے جی اوکے خوجو ار ودن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالے سر نور کا معلومات اخلو نو دغا نمبر 0304 9925
2: ہے اور اضافی آئل کو ختم کرتا ہے بس 10 سیکنڈ کا رضا
0: کم دا سبب بیا دیر خبر کو شا
3: وائٹنگ سن اسکرین دا صرف سن بلاک نہ
4: 8:08 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
5: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
6: اس دا خبرونو وقت شوی دے رازی چی خبرونو واورو
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غد دا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک دے نن دا جمعرات ورځ دا جولائی میاشتے نہما نیٹا او کال 2023 دے او دا دے وقت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز پاکستان او کروشیا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ولوبانے اتفاق کرے دے وزیر اعظم شہباز شریف کروشیا وزیر برائے خارجہ یورپی امور ڈاکٹر گورڈن گریلج رڈمان سرا ملاقات کرے دے ملاقات وزیر اعظم اوس کی شوی دے دا ملاقات دوران پاکستان او کروشیا ترمنزہ باہمی تعاون مزید زیادہ ولو اقتصادی روابط کے اضافہ او دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ولوبانے خبر شوی دے دا ملاقات دوران سینیٹر اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ امنہ بلوچ ہم موجود وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی کہ پاکستان او کروشیا تعلقات باہمی احترام باندھے مبنی دی پاکستان او کروشیا درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام خیر سگلے او مشترکہ مفادات باندھے قائم دی وزیر اعظم شہباز شریف مختلف و شعبوں کے دو طرفہ تعلقات زیادہ ولو باندھے خواہش اظہار کرے دے پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری انفارمیشن ٹیکنالوجی روابط اور رابطہ کاری زراعت سیاحت اور ہنرمند افرادی قوت شعبوں کے تعلقات مزید زیادہ ولو خبریں شوی دی کروشین وزیر خارجہ ڈاکٹر گورڈن گریلج رڈمان ویلی دی چی دا زما پاکستان اولینے سرکری دورہ دا دغا دورہ ما دا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دعوت بندے کڑے دا چاگے بندے زو دا نائب وزیر اعظم شکریہ ادا کوم اغو ویلی دی چی پاکستان او کروشیا ترمنزہ بہترین تعلقات موجود دی ہو کو موجودہ وقت کے دنیا مختلف چیلنجوں سرا مخامخ تا اگے نا خلاصیدو دا پارا عالمی سطح بندے پیو ذائقار کول ضروری دی ضلع میمن کے پولیس فائرنگ لوجی یو موٹر سائیکل سوار پہاک رسیدلے او دوا تنان زخمی شوی دی دغا واقعات ضلع میمن علاقے پڑانگ غار کے مخیتا رغلے پولیس حکام مطابق موٹر سائیکل سوار داود ردلو اشارے باوجود موٹر سائیکل زغلولے ہو چیاغی نباد پولیس فائرنگ کڑے دے پولیس حکام مطابق موٹر سائیکل سوار لو طرف فائرنگ پا نتیجہ کے دا پڑانگ غار اس ایچو منصف ہم زخمی شوی دے او زخمی کسانی علاج دا پارا اسپتال تا منتقل کری دی حکام مطابق واقعی مزید تحقیقات جری دی پتروسا مٹشوے او زخمی شوے تنانو شناخت ندی زہر کڑے پولیس حکام وینادا چی واقعی ٹول پہلو جائزہ اخستلیشی نیشنل ہائی ویز اتارٹی یو زلبیا قومی شاہراہ باندھے ٹال ٹیکس کے اضافہ کرے دا نیشنل ہائی وے اتارٹی پٹرول ملک کے قومی شاہراہ اور مختلف موٹر ویز باندھے سفر کون کے مسافر و دپارا ٹال ٹیکس کے اضافہ کرے دے حوالے سرا جری شوے اعلانیہ کے ویلی شوے دی چیدہ جولائی میاشتے لسم نیٹے نوا دا نرخونا نفذ العمل ہوئی نوٹیفیکیشن مطابق نظر ثانی شدہ ٹال ٹیکس اطلاق پا قومی شاہراہ مختلف موٹر ویز کوارڈ ٹنل حسن عبدال حویلیا منسیرا ایکسپریس وے باندھے این ایچ ای لطرفہ جری شوی اعلامیہ کی قومی شاہراہ بندے مختلف گاڑیوں دپارا ٹال ریٹس جری کری دی داغے مطابق موٹر کار دپارا 100 روپے ویگن دپارا 200 بس دپارا 300 ایکسل ٹرک دپارا 1500 روپے مقرر کری دی کوارڈ ٹنل کے استعمال دن کے گاڑیوں دپارا 9 نرخ مقرر شوی دی پاگے کے موٹر دپارا 250 ویگن دپارا 650 بس دپارا 250 دو اور درے ایکسل ٹرک دپارا 250 اور آر ٹیو کے لمیٹڈ ٹرک دپارا یولس نیم سو روپے مقرر کرے دے درنگ موٹر ویز دپارا مختلف ریٹس جری شوی دی اسلام آباد تا پشاور موٹر وے ایم ون او سو روپے لاہور عبد الحکیم ایم تھری باندھے زر روپے پنڈی بتیا فیصل آباد اور ملتان ایم فور دپارا دیر لس نیم سو روپے ملتان سکر دپارا پنجل لس سو روپے مقرر کرے دے ڈیرہ اسماعیل خان کے کور باندے گرنیٹ حملے پر نتیجہ کے دوا مشومان او زنانا سرا سلور تنان زخمی شوی دی دا خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان علاقے پہاڑ پور کری دا خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان علاقے پہاڑ پور کری خیسور وانڈا علی کے نملوم تنانو کور باندے دا گرنیٹ حملہ کرے دا پولیس ذرائع مطابق کور باندے گرنیٹ حملے پر نتیجہ کے دوا مشومان او زنانا سرا سلور تنان زخمی شوی دی او زخمیان علاج دپارا اسپتال تا منتقل کری دی پولیس ل طرفا جری بیان کی ویلی شوی دی نملومہ تنانو حملہ دا دشمنی نتیجہ کی دلیشی ضلع نوہار کے پاول زل د زمیندارانو مسائل اور دلو دپارا کلی کچیری انعقاد شوی ہو ضلع نوہار کے پاول زل ڈسٹرک ہال کے د زمیندارانو مسائل اور دلو دپارا د کلی کچیری انعقاد شوی چپاغی کے مہمان خصوصی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر برائے زراعت میاں محمد عمر ککھیل ہو کلی کچیری کے زمیندارانو کشتکارو زری شعبے متعلقہ مختلف مسائل اجگر کڑی دی او کام مختہ یخی دی آگے دپارا پوری اقدامات کولو مطالبہ کرے دا کلی چیری دوران زمیندارانو مسائلو کے پا اول نمبر ابا پاشی دسرے دستیابی معیاری بیج اصول او زری ادویات متعلقہ شکایات انبار لگولیو حکومت مسائل فوری حل کولو یقین دہانی ورکڑے دا مشیر زراعت میاں محمد عمر کا کخیل د زمیندارانو مسائل اور دلو نپس جائزہ شکایات فوری حل کولو یقین دہانی ورکڑے اغو ویلی دی چزری شعبے کے بہتری او زمیندارانو مسائل اور دل اغو تا سہولیات ورکول او اغی دپارہ اقدامات با جری وی کلی کچیری کے ڈیڈک چیئرمین آجی زر علم خان سیکرٹری زراعت ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر اور متعلقہ محکمہ افسران ہم شامل ہوئے وہ سیو نظر دھنڑے پہال دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اہم تیل برآمدی مرکز خراک جزیرے بندے حملے دمکے نپس ایران سخت رد عمل مختار رغلے دے ایران ویلی دی کہ ایران ہر قسم ممکنہ فوجی کروائے مقابلے کولو دپارا تیار دے غیر ملکی خبر رسا ادارے ترمخا ایران پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیٹے ترجمان ابراہیم رضائی دا امریکی دمکی مسترد کرے دا او ویلی دی کہ ہر قسم مقابلے دپارا تیار خراک جزیرے خلاف س قسم ممکنہ فوجی کروائے بھرپور جواب ورکولی شی ایران دا امریکی لطرفا حالی عملو پا جواب کے بحرین او کویت کے موجود دا امریکی فوجی اڈے نشنا جڑولو دوا کڑے دا تہران دوا کڑے چی اغا ہر قسم کشیدگی مقبلے کولو دپارا تیار دے بل طرف تا دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ویلی دی چی جرحانہ بیان بازی دا ایران قوم وقار عزت یا استقامت نشی کمزور کولے وضیح دیوی چی ایران او امریکی درمیان دا حالیہ ورزو کے کشیدگی کے نورا اضافہ شوی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران مندے حملو جواز جڑولو سرا ویلی دی چاغا کروائے اپنا ارمس کے تجارتی جزنو مبینہ طور باندے نشنا جڑولو پا جواب کے کوی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دعوا کرے دا چ سات مخ کے ایران لطرفا ربیتا شویدا او چی ایران حملہ کوی نو دا ایران حملے با شل گنا زیاد جواب ورکولی شی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پلے تیارے ایئر فورس ون کے صحافیانو سرا خبر دوران ویلی دی چی ایران مائدہ کول غواڑی او سات مخ کے ایران لطرفا ربیتا شوی خدا نہ دا معلومہ چی ایران مائدے کولو دپارا قابل اعتماد دی یا نہ ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی دا معلومہ نہ دا چی مائدے پابندی با ایران کی یا نہ ہو اصل مسئلہ دا ہم دا ایران باندے تازہ ترین امریکی حملوں متعلقہ ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی دغا عملے ابنا ارمز کے تجارتی جزونو باندے دا حملوں پا جواب کے شوی دی خمونگ ایران تا دا حملوں دینا سخت جواب ورکڑے دی دا امریکی حملوں پر نتیجہ کے سور لس تنان مڑوں او آتا اویا تنان زخمی شوی دی ایران وزارت صحت ویلی دی چی 13 ورزنا جری دا امریکی حملوں پر نتیجہ کے تروسا سور لس تنان مڑوں او و اتیا زخمی شوی دی غیر ملکی خبر رسا ادارے مطابق دا ایران وزارت صحت ویلی دی چی دا امریکی حملے پر نتیجہ کے تروسا دا ملک 15 صوبے متاثر شوی دی چی التا امدادی او طبی ٹیمونا متاثرہ علاقوں امدادی سرگرمیوں کے مصروف تھی دا ایران حکام مطابق صبح خوزستان کے نن کی دن کے عملے کے درے تنان مڑا اور زیادہ تر زخمی شوی دی. وزارت صحت مطابق زخمیان مختلف اسپتالوں تا منتقل کری دی. التا متاثرہ علاقوں کے ہنگامی طبی سہولیات اور قولی شی بل طرف تا ایران پارلیمنٹ سپیکر اور اعلی مذاکرات کار باکر کلبیاب ویلی دی چابنا ارمز صرف دا ایران تویشوی انتظامات لاندے کولا ہوئی اور دا امریکی دمکیو یا دباؤ لاندے ہر گز نشی کلوے دلے اغا ویلی دی چابنا ارمز ایران قومی سلامتی اور تعزیراتی مفادات اہم اسادہ اور دے متعلقہ ہر فیصلہ با دا ایران قومی مفاد کے قولی شی. اوس اورو خپل همکار احمد زارنا د لوبو خبرونه.

0: د فټبال فیفا ورلډ کپ بوز راش پګشتم فائنل مخه باندې د هاف ټایم شو منعقد کړی شوې ده. فائنل کې بعد تاریخي پاړومبي ځل باندې هاف ټایم شو د جولای 15 نیټه په امریکا ریاست نیوجرسي سټیډیم کې کولی شي. پاګم کې بچي د امریکا ګلوکاران جسټن بیبر، میډونا، شیکر او بی ټی ایس پرفارمنس کوي. د دې علاوه برنا بوای، ګستادو، دود مل او د کول پلی سر به هم د پی ایس دوشتم کورس هاف ټایم شو باندې پرفارمنس کولی شي. دا دې سره د سی ایس بی سټریټ او دی پیمنٹس کردار به هم باپی باول کپ بدراج پګشتم فینل هاف ټایم شو کې خپل برخه ترلاسه کوي.
1: او اوس شریکو د موسم حال. موسمیاتو محکمې تر مخاطر سلی ریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ او شاسیمو کے زیات نہ زیات درجہ حرارت او درش او کم نہ کم انیش درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوے. پا ہوا کے دنمائی تناسب 38% او دے اوار رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کرے شوے دے. موسمیاتو محکمې تر مخاطر سلی ریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ او شاسیمو کے آسمان خال خال وریزے او موسم خشکو. موسمیاتو محکمې لخوا او یلی شوے دی کہ سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ او شاسیم کے پاسمان خال خال ریزے او پزن علاقوں کے دبران وریدو امکان دے. ولی بل خواہ سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ او شاسیم کے انمر سبا سحر 14 منٹ دپاسا 15 بجے سیر وہی او مخام 19 منٹ دپاسا 9 بجے با ڈوبے گی. داو د ریڈیو امن نیوز نیٹورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراوسه. اوس ماته د نیوز ټیم سره راکې اجازه. د لوی الله په امان.

0: یا نور ولی خانا چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی؟
1: یاره گل جنان اوروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزوری کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
0: وزوره وره، ولې تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ ښار چې ډیر په اسانه سره کیدای سي.
1: یاره گل جنان اورور، هغه چرنګه؟
0: یاره نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
1: یاره گل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښه
0: اورور. نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی. او پتہ ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈک خانے گلے سر نز دے، بالکل خوا پخوا واقعہ دے.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
2: جیسے نمو مسدا
3: ولی حضرت.
2: ولی حضرت
3: جی ہاں.
2: جیسے کم زنار غلائے
3: شیخ گاری نا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
2: اچھا گرا شیخ سلطان
3: جی ہاں.
2: کم زنار سر نے زیدہ
3: دا ڈبارے سر نے زیدہ.
2: اچھا ڈبارے سر نے
3: جی ہاں.
2: اور سب بیماری ہو دیتا
3: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جی دا لاس ہی نو دا لاس ماں ماری ٹھیک نو دلتا دا تشی چلش دار دو او چې سار چا کار ورته لای ا جوړونه چې دار دای او چې ما مریض الحمدلله 80% فار کړای دی دا دوی مریض روان یم.
2: اچھا څومره ټیم نه بیماری وای تا؟
3: یاره تا تقریبا شپږ اته میاشه بکی سور بکی جان دا وخت سره معلوم دی.
2: ګرځیدلی هوې؟
3: ګرځیدلی خو خامہ خایو.
2: پیسې هم لګولې؟
3: پیسې هم لګولې خامہ خا.
2: او ډاکټر صاحب ته لاس ورځ دوی ډیر کړی و؟
3: یار دے ہفتے دوائی رکھڑی ہو پتہ کہ ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دا مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان دخت روح کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے کے دوائی سر مر فرق ور شو.
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس تبی موری
3: وہ سم کور والا رواسی دی دوائی ماری اغا بھی ماری.
2: اچھا اچھا جی اللہ سلام. اپ کو تو بس پیغام ور کہ اس کے تو آواز ہور وی
3: اگے تا زدا پیغام ور والا ورکوا چې اله شفا ورکول له الله دی ایو ور د خامہ خطا سره ملاقات کوي. یی خرچه به ډیره کړی داس بیماران به کور چورته پرته وي یو ور تاسو سره د وی یو ور فری
2: ملاقات کوي. میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان سره زسته د دروش.
3: جی جی خامہ خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړی پلاکونو خدای له دغلطه وکی. پکم پس علاج کیجی اپ شپ آرام پس شپ سکون اش سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ.
2: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
3: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی.
2: السلام
3: علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: نما مسدا
1: عدنان.
2: عدنان بھائی کم سے نرگل ہوا
1: دیرے نا.
2: اچھا ڈی خان.
1: ڈی خان.
2: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
1: لگا مشلا برتا بیماران بھی د پاٹے ماٹے خوجے دلے
2: یو بیمور
1: و یو بیمور و جمشید نامہ وا شینا وا.
2: اچھا
1: خوس مشلا ڈرا صحیح شو ڈرا پیٹ شو اوستا تو ائے غسرا صحیح شو لو اوس.
2: اچھا پٹو مسئلہ
1: ہا پٹو مسئلہ وا
2: سومرا ٹائم نہ مسئلہ
1: تقریبا 300 میشت نہ واد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد نے خود ڈاکٹر تم چرا اوستا مشرا فل سیٹ شو لا
2: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
1: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے.
2: اچھا ڈاکٹر سے سومرا علاج دیتا ہو کو
1: علاج تقریباً 3-4,000 روپے علاج بھائی اکڑا.
2: اچھا 3-4,000 روپے
1: ختم شو.
2: اچھا
1: اخبار پٹے گا ڈی کیوں میں خوشی ہوئی سیرات کا.
2: اچھا
1: اور طرح
2: مسئلہ
1: مسئلہ تھا.
2: اچھا آواز ہو رہی ہے پیغام
1: اختہ پیغام اور کہ ڈاکٹر تو راجستھ ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈے رکھا دا کہنا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی
2: صحیح دا. اور تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے؟
1: ہاں ڈیہان ہے.
2: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منانا خوشحال ہو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نوما مسد
4: شیر عالم.
2: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
4: لپنگی علاقے جا رہا ہے.
2: لپنگی.
4: ہاں لپنگی
2: دکم زو کے
4: دا پنګ علاقہ دا گلاړ جا پاس اور وخځه کنه
2: اچھا
4: ملک سی لخان کو رو سرمسخلو جراغلای
2: اچھا اچھا سب بیماری وته تا
4: بیماری دا ما بشین کې د کنه بچو غمه او اوس ان شاء الله پارک باندې روان یو
2: اوس په پارک باندې پښو وای
4: ها ان شاء الله په سومه
2: پر سومره دا وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
4: سوري یار غیر او یا چلو ستر ورو راو په شلو ورو ما استعمال کړه ا یو شلو ورو جو پر سره ستو اوس می نور جوړ کړه سلوی ستر ورو زه تبلیغ تر وانی
2: اچھا اچھا صحیح دا او یی فرق باندې پښو وای
4: ها فرق باندې ځوان چې په سو اندازې په مطابق
2: پښو وای اگر خلق دا سب پیغام ورکے چې کم ایتو आवाज اور وی
4: ہاں او ته بوای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام انده سویل نام
2: ډاکټر نور حسن خان
4: ہاں ډاکټر نور سر خان
2: صحیح دا ډیره مننه خوشاله اوسه
4: مهرباني
5: السلام علیکم
6: و علیکم سلام
5: سنا محمد
6: محمد رفیق
5: کم ځای سره تعلق ساتي
6: شنا مچن خیر سا
5: اچھا تو تاسو بیماری وا
6: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر ابا دا مسالا وا چا برتل چې پلان کیج تلار چا برتل چې پلان کیج تر اسا
5: خونی بو سرو کنا
6: او خونی بو سرو
5: اچھا
6: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترانم بیا ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقی کنا
5: صحیح یا دې نه مخ کی ګرځې دل او نور ډاکټرونو
6: او ډیر ګرځې دل بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
5: او سویا
6: او سو خو با ول چې اره دا خونی بو سر دی دا اپریشن کوي بیا ودا سي کوي ودا سي کوي کنا
5: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
6: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس
5: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ لے لے او دلتا صحت کو میو میڈیکل اسپتال تا رول لے
6: جی
5: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
6: ڈاکٹر صاحب یا ورتا ہے تو روز راکڑا ہے بیا تو روز راکڑا ہاں
5: ہاں دا دریام زلدہ چرا
6: رہا ہے دا دریام زلدہ چرا رہا ہے ورتا
5: اچھا مطمئن ہے کہ نا
6: الحمدللہ شر شکریہ الحمدللہ کہ نا دیر شہن دیر
5: فرق شوائے دا
6: الحمدللہ فرق دیر شوائے دا بس خلو غٹو پیسو نا بچا سن دا سی ہوچی 30-40,000 روپے مند لگا ہو لے کھانا خدا بس دا اب اکڑی چی بس پس لو رو 500 رو بندی زد آلتا بس پاری خسن
5: صحیح دا او دارتا ہوچی دا ڈاکٹر سے با کم ریویا دا ڈاکٹر سے کم چیک اپ تاغین مطمئنی
6: الحمدللہ شم مطمئنی چی شب برابر
5: صحیح دا آغا خلق چی تو آواز ہور وی آغا تا سا پیغام ارکے
6: آغا تا بس دا پیغام کون چی بس خوکا یا ورطا دا مسالی وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر سیب تا دی پخپل رای سی زخپل را غلائیں ورطا دا درې مردا چې زور تر راځه خو بس شفا خدای ورکی وسره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خپل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دې بس حقیقت نه
5: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دل غونی او ته دا پته هو شي
6: بس دا ما ول کدا خواز هر ټول له دا خبره ورته کوم چې بس د دې ترای سي تر ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کې
5: غیر لیارے
6: بندی روشی بس دو تھا پاتا سا ڈاکٹر سے دو تھا گونڈا تھا پاتا سا ہم لیلا کے چی ہاں ہاں ٹھیک تو دیر مند
5: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نمہ مسادہ داود جان صاحب دیکھم زوینا روغلی ہے
7: کھوٹا زم نا راغا لیا
5: کھوٹا زم نا اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کے روغلا وے ہم یو پیتے کا دویاں مو استعمال کڑے وے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال تا روغلا وے هغه د ویسره سره فرق شوم کنه
7: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د ویسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور د کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخت بیت او تکلیف پر جوړ سه هغه ته می دوی غان هغه دوی غان ورغه
5: اچھا
7: هغه دوی غان هغه د ښه سره بيدار سره درو کړو سره درا ان یې شاده وای دا دوی ځای نه جوړ دوی به یو
5: بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
7: بل بچی دا ورغه
5: هغه وسره ټیک
7: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
7: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغلم ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بغلی درته اون جو دوی بیا
5: نه
7: راغلی نور اسان سره چې پاک کاو کوم
5: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګې ما سره ناسې تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چہ دا ہز خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر او کڑے چیز دا انٹرویو بیا ویر کے دا خلق تا پتہ ہو لگی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
7: بالکل با دا خلق بڑی پشتانے کے جکا چیت تے تو ڈاکٹر تو غلے مالک تو غلے ہم دشدا وے دا جس سان زوی مش سان دا ورترا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شدا وے دا اڈی پشتانے کے خلق پتہ کی پل کلی لکی اور کوٹا زم مال پنجی وا لفظ
5: کوٹا زم منجی ہن کنا اس پشتانے کے چیز کرے
7: ریڈیو
5: والا کوٹا زم والا دینا نور سو بھی تو پجن گلو دی تو آواز اور بھی اب تس پیغام ہے کوی
7: اب دا پیغام نہ چھ بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترے صحیح انشاءاللہ بس پاور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پٹک سائے مرترا تو جنٹک سائے باز پٹک سائے مرتا چھ کتا دوائی مچ بھئی بڑی ڈاکٹر دا اج جکا تا پرت کر دے دا ڈاکٹر راجی پیسے الٹ دی دا الٹ دی بس ا دوائی شاد دوائی دا
5: اجی صاحب ایڈریس تو شیا سو مٹا پر ریڈیو میں دیو چھ ڈاکٹر صاحب کلینک پنور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گرے سر نس دے نو چونکہ تاسو دزئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس وشے چھ دا خلق خطا کی جناب یا
7: دا وقت چھ سوپر مارکیٹ ورتے ول دا سوپر مارکیٹ ورتے ودا دا نور مارکیٹ ورتا وای زڑے ڈکھانے سر دا اگے چھ ڈاکٹر ناز دی تقریبا ور رج ناز دی ارشاد کر کے
5: صحیح دا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکے دا جی اجی سے بھائی چٹول ورتا رتل شیخ ولی الہ ڈاکٹر سے نہ کولے
7: اجی
5: سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان سے
7: مہربان
5: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
5: اجی سے میں نمم مسدا
7: داؤد جان
5: داؤد جان صاحب دے کم زو نہ رغلی ہے
7: کوٹا زم نہ راغلا
5: کوٹا زم نہ اچھا اجی سے تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہمیو پیتے کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہمیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگر دوائی سر سے فرق شاو کنا
7: اگر تما رغلو ما زوی میرا وستا ہو اگر دوائی سر زوی دیر شو سے برابر دیر ٹک ٹاک شاو را دیر دوائی گانی مرد گوالے اگر دوائی بردو ما بل زوی بیمار تاک دی بیتیو تکلی پر جوڑ سا اگر تمی دوائی گانی اگر دوائی گانی مرد گوالے اگر دوائی گانی اگر دا شو سے بیدار سا رو کر رو سا را این ریشا دوائی دا دوائی از آیا نجی دوار دوائی
5: یعنی یو بچای دی بیمار ہو اگر ٹک شا اگر دوائی دی بیا
7: بل بچی دوار گلا اگر اسر ٹک سو اچھا اگر زبیق پلا بیار اگر
5: بالکل بالکل نور سو کی تو پجن گلو دی تو آواز اور بھی اب تس پیغام ہے کوی
7: اب دا پیغام نہ چھ بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترے صحیح انشاءاللہ بس پاور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پٹک سا ہے مرترا تو جنٹک سا از پٹک سا ہے مرتا چھ کتا دوائی مچ بھائی بڑی ڈاکٹر دا اج جے کتا پرت کر دے دا ڈاکٹر راجی پیسے الٹ دی دا الٹ دی بس ا دوائی شاد دوائی دا
5: اجی سے بھائی ایڈریس تو شیا سو مٹا پر ریڈیو میں دیو چھ ڈاکٹر سے کلینک پنور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گرے سر نس دے نو چونکہ تاسو دزئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس وشے چھ دا خلق خطا کی جناب یا
7: دا مخچ سوپر مارکیٹ ورتے ول دا سوپر مارکیٹ ورتے ودا دا نور مارکیٹ ورتا وای زڑے ڈکھانے سر دا اگے چھ ڈاکٹر ناز دی تقریبا ور رج ناز دی ارشاد کر کے
5: صحیح دا صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکے دا جی اجی سے بھائی چٹول ورتا رتل شیخ ولی الہ ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے اللہ دے قدر کا قدر مان شے السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر
5: ہے محمد حسن محمد
8: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے کہوں
5: سیدا او تاسو سم بیماری وا
8: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
5: سیدا دا رنگوڑا چکم دا سمره ټیم نه وایتا
8: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې می هسته وو چې دا دمونه ز ډاکٹر ته تلم دیری تا خو چې مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
5: ډاکټرانو سوی
8: ڈاکٹرانو ویل چې اپریشن بگو خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شادا اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه دوی بیا واخ
5: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسی چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
8: ماشاءاللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
5: سیدا اوس بیا راغلی
8: اوس بیا راغلی ان شاء الله
5: کورواله دروسه
8: کورواله میرا وسه دا
5: صحیح صحیح صحیح پرډیو در ویلو دا
8: پرډو باندې مارو دلیو اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دا دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءاللہ جان سره بل ډاکټر راوستای دا کچا دا مسئلہ دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹر آنسلا زر جان وشکارا کی
5: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئنی
8: انشاء اللہ
5: سیدا ڈیرے جات مننا خوشحال شے
8: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
5: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نما مسعود
9: پیر محمد
5: پیر محمد صاحب سن کیا شو سی
9: الحمدللہ ڈیر دل فضل اللہ
5: ڈاکٹر صاحب تر غلائے
9: ڈاکٹر صاحب تر غلائے و
5: دین امک کی ہر غلائے
9: بدین امک شے یوزل رو غلائے و
5: اچھا سم مسئلہ و دیتا
9: دا پٹ دا شے غام ڈیر خوش دل وجی ہا او ماشاءاللہ اس میں ڈیر فرق وس پدا پنجم اس بیا رو غلا سپیش مری زون مرو واسطل ماشاءاللہ
5: ماشاءاللہ اچھا کم زکی پتہ کی جے
9: زبڑا بارکش
5: اچھا ڈبر کیا سر کے وزیرستان
9: اصل شو وزیرستان جی
5: صحیح صحیح نو بڑبر کی کم زکی پتہ کی جے خلک ریڈیو میں تو آواز اور بھی چوتہ پتہ ولے دی
9: بڑبر خاص بجوت شو پتہ کی جے ہاں مارکیٹ اور استے
5: اچھا
9: او ماشاءاللہ موڈر فرق وس پسوک تقریبا 80% او وس بیا رو غلا انشاءاللہ چ ڈیر فرق تا ور سر
5: خلک دی تو آواز اور بھی ڈبر دی تے وزیرستان دی تو بس پیغام مر کے
9: حضرت ناس ہے چ چو گور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا دا خما خاروشی شفا خلا ور کی وی
5: جی جی
9: خو بہرحال چ دای روشی انشاءاللہ لا پاک شفا ور کی وی
5: مانا جی سے خوشحال ہے
9: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ڈیر
5: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
5: ہے جم رحمان دا سن محمد
8: گل زمان گولا کرین ز خبر کوں
5: سیدا او تاسو سم بیماری وا
8: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکارا
5: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمره ټیم نو وایتا
8: دا ډیر ټیم تقریبا دو دریا می هسته وو چدا دمونا ز ډاکٹر ته تلم دیری تا خو چ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
5: ډاکټرانو سوی
8: ڈاکٹرانو ویل چې اپریشن بگو
5: خو
8: ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شادا اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
5: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړه سره ٹھیک شو
8: ماشاءاللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
5: سیدا اوس بیا راغلی
8: اوس بیا راغلی ان شاء الله
5: کورواله دروسته
8: کورواله میرا وسه دا
5: صحیح صحیح صحیح پرډیو در ودلیو دا
8: پرډو باندې مارو ودلیو اوس بیا پرډو باندې بیا راغله هم چټی ته دا دلاو ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغله دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
5: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
8: انشاء الله
5: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
8: مهرباني اوکے الله حافظ مار ودن السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب تاسو نو مسدا
10: مهمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابا را دی
5: اچھا ډبر کې اوسې جو
10: په ویس په ویس ځان په ډابا را شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی ا مو یو بچایو بچی مې مخش ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړه دا ګړدې مړدې چې دا خټه مې داړت کو خدا سپیرا څه فرق نه وشه کنه کورنا دی الله دی بهرال خو چار نه وشه او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدللہ مو بچای یوزل دوی وخړله لا سرزه دوی وا چې بیا ورته خو الحمدللہ لا سرزه دوی وخړله بیا ورتارو نغله وی سفر ټیک ټاک
5: سی دی یعنی نورو ډاکټرونو دویانه ورکړي فرق نه وش
10: الحمدللہ ویری وی ډیری ویر وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دی کنه ای خدا سی پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا ای گزارا و وکړه دوی وخړه بیا ټیک شب یو د چ دوی زنغه کړه بیا بیا خو چې د تا روغللو لا سرزه دوی ور تقریباً چار پانچ مہینے سے بیا درد پہ رونا
5: ادے سر سر اجی سے تاسو بل مرګری خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
10: اے بل مې خاص کلی ولای ما ما غوندې مې کیږي اے دا ګنڈې منډې سره دا ارتو دا خپل ملي وچ کمزوري دي کنه لکه عمر نه صحیح دی خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% څخه تقریبا 80% مو غا شفا وش ولا او نن الحمدللہ پنځه کس نور هم ورته روغل پنځه بیمارنی ځن سره نور هم روغل او د ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب د خدای یابوت کو امين کا خدای ته شوی ش سړای دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې سرشتا
5: سید خلک د پیغام ورکړي چې سو کاوازي
10: خل ته خو زدا یا یو چې ډیر خلک وکړ د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نشدې دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ر یا دوا زله وخوري په پازل د اعلی چې دوه صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست ای چې پازو لاس د وی خرچه منګایې کنه الحمدلله په کورس ډاکټر دی دومره خرچان کیږي یو زله یا دوا زله چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای به شفا کوي
5: صحیح دی سه خوشاله شي
10: ډیر مننه ډیر مننه
11: شرکم پر نمد حغل ویرب حغز جلال کم سے بہن کے دے و مہربان دے سلامون نکہلی احترامات میں قبول کے زما گل گلا اوردن کو میل رجسم رہا دے مخیان دے دی مورنا دے پروگرام اور وی دے ٹائم شیٹ لو دا ہر کلے سنی مشی آواز جی دا ریڈیو منی 8.4 ٹانک اوردن کو سسرو نازمان یما او دے ٹائم کی تسی پروگرام اور جی روح صحت لو نعمت کم چ پیش کی جی تستا دے صحت ہوم میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہوم میڈیکل اسپتال پٹانک شی تنگ بازار شی نور مارکیٹ کے وکی دے جی زڑے ڈکھنے گلے سر نسی بالکل په حالت کې رتللی شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه خپل چیک اپ پر علاج کولای شي ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب چې کوم د اپسیا توم یو میډیکل اسپیټال کې د سبي او تو بجو نوخ لته رځي د مزدیګر سلور بجو پر د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي سمره هدي مش خیان دي سمره هدي مش میان دي ټول رتللی شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه تاسو په هومیوپیتیک طریقې علاج سره خپل علاج کولای شي د مو قدرمنه اوریدونکو سمره د مش هغه اوریدونکو چې په مختلفو مسلو شي مبتلا دي مختلف بيماريانه ويته لګيدي دي کغه د زنانه او د مردانه پوشي د امراضي يا بي ولدي مسلې دي يا د جوړونو د پټو دردونو مسلې دي يا د ميدي مسلې دي يا د ارکونيسا مسلې دي يا د سبنده مسلې دي يا د کم ته چمجه رنگونه ويو کنه ارکونيسا ته هغه مسلې ده د دين له واجب چې کم هم مسلې دوغې دي پر رتلل شي په هم په تک طریق علاج په علاج د ډاکټر نور حسن خان يوسفزي سم نه کول شي ډاکټر نور حسن خان يوسفزي سم چې کم د غبطا سره بالکل چې کم دي توسي بيماري دو هغه معلومات د علامات په ذریعہ سره او د دین لوازی بل اخمه خبره ده چې ډاکټر صاحب سره د جدید ټیکنالوژي بل مشين هم موجود ده کم ته هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين ویلې شي کم چې د توسي د جسم دوه دش بیماری معلومات نو بالکل پغه منه ها چې کم دا توسي چیک اپ کولای شي توسي بیماری په معلومات ویلې شي سو بهر هر چې رتللې شي ډاکټر صاحب نه چیک اپ او علاج کولای شي بیا هم کدي مشخفیان دي د مشورنه چې کم د پروګرام شي معلومات کول غوړي د ډاکټر صاحب نه بالکل جی پروګرام شي هتو سي معلومات کولای شي ډاکټر سمنا په 03316632231 03316632231 باندې چکم دغه تاسو رتللی شي او د ډاکټر سمنا د خپل مسلې باره شي چکم دغه پښتنه کولای شي نه چکم مش خبره طریقو چې کومې سماجی مسلې دي په غیمه د ډاکټر صاحب سره خبره طریقو چې ډاکټر صاحب په غیمه هم مشره په تفصیلا چکم دغه جوابونه ورکوي او چکم دغه نو تاسو سره ډیسکس کوو سمره حلق په دغه شی بیماریان شي او مبتلا دي په یوه خبره طریقو خو د ټول نوول ورسو ډاکټر صاحب ته پروګرام شه هر کله سړي مشي وی او ډاکټر صاحب دې ته ډیره جو ته مننه چې روغلی په پروګرام کې در سره برخه واغستا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کول نه د بلنې نه دی
11: ډیره جو ته مننه ډاکټر صاحب چونکه وخت هر سره لښ پته شوی دا کم پته شوی دا زه غوړ چې کوم د میش عوامي سمجه چې کومه مسلې دی په عموما یا په ایمه د لښ خبره ترې د تو سره وکړي چې کومې داسې ځوتې مسلې دي چې موږ په سماج شي چې کوم دغه موجود دي او کې خلک مبتلا دي هغه نه بعد چې بیا ورشو په نورو مسلو خبرې کوي
12: جی بالکل د سیده د ډېر یو اهم موضوع ده زبدا ویم چې د زمونږه صحت روزګار تعلیم وغیرہ د خلکو زندگی چې کوم دی دا متاثر کړی دی کنه جی نننه موضوع د سماجی مسائل متعلق تھا سوشل پرابلم چھو سماجی مسائل دا سی مشکلات تھی چی دا صرف دا یو شخص سرا
11: جی سی
12: دا یو انسان سرا نہیں دی بلکہ دا ٹولا معاشرہ زمونگا متاثر کولے شی چی دا حقی دا وجنا دا خلکو زندگی متاثر کی دا حقی دا وجنا دا خلکو صحت متاثر کی دا حقی دا وجنا تعلیم متاثر کی گی روزگار امن خوشحالی دا متاثر کی گی ٹول
11: جی سی
12: پدی کی دا ٹولو نا اول پوویریٹی دا پوویریٹی مانا دا دا غربت تے جی غربت هغه حالات تے ویلے کی گی چی یو انسان سرا بنیادی ضرورتو نا نوی لکا مثلا خوراک مثلا کپڑے رہائش علاج او د تعلیم دفاره کافی وسایل نوی ٹھیک شو جی نو ددی وجہ بداوی چې بے روزگاری بوی د تعلیم کمی بوی مہنگائی بوی د وسائل و غیر مساوی تقسیم بوی بیا جی د خلکو باندې چې کم اثرات مرتب کیږي نو هغه بداسی وی چې د ټولو نه اول به غذایی قلت راځي. غذایی قلت د دې سره سره به د ماشومانو تعلیم متاثر کیږي او ور سره به په بیماریو کې اضافه کیږي او د جرایمو طرف ته به رجحان چې کم دی هغه هم زیاتیږي. دویم پکې زمون سره د انایمپلایمنټ انایمپلایمنټ یعنی بے روزگاری کہ مثال په تور باندې یو انسان د یو کار صلاحیت لري یو کار کولی شي لیکن هغه ته مناسب روزگار نه ملاویږي نو دغه ته ویل کیږي بے روزگاری. د روزگار مواقع کمی وي فنی تعلیم کموالی وي یا خو زمون سره آبادی ډیره زیاته وي نو د هغې د وجه نه د بې روزګارۍ د وجه نه بیا ذهني دباو په غربت کې اضافه او مایوسی شروع کیږي. نو یو دا وجه ده چې بې روزګاری. بل د زمونږ سماجی مسلې یا سوشل پرابلم کې زمونږ سره دریم نمبر باندې لټریسی ده، جهالت ته ناخواندګي ده، د تعلیم نه محروم پاتې کیدل یا د لیکلو لوستلو صلاحیت نوی دته نه خواندګي ویل کی. د دې هم دا خو یا د غربت د وجې ناراضي ځکه چې بازي خلک داسي وی چې هغه په کور کې د یو ټیم نړې نه مومي نو هغه به مطلب دار چې لکه نور دې شوزونو باندې سپام ورته. نو مین اهم وجه پکې غربت ده. دویم وجه پکې د سکونونو کمواله ده، یا مونږ او تاسو په خپلو بچو باندې سبقونه نه وایو، یا مطلب دا چې په یو علاقه کې د سکولونو کموالی وي. بل اهم خبره دا شوه جهالت او ناخواندګي چې کومه ده، دا د تعلیم د اهمیت نه لاعلمي ده. چې کم خلک د تعلیم اهمیت نه مني، کم خلک د تعلیم د اهمیت نه لاعلم وي، نو هغوی کې بیا اکثر جهالت یا ناخواندګي چې کوم ده نه هغه پیدا کیږي. بازی خلک داسی وی چې غوی تعلیم نه خوښی کنه، بازی خلک داسی وی غوی مطلب دار چې لکه په ماشومان تعلیم نه کوي کنه. تعلیم یوازې دې د پاره نه چې بس دې بو کې د تبغټ نه کړی ملاو شي، دې په پکټ نه کوي باندې ولګي او د نه بغاټ فرغون جوړ شي. تعلیم د دې د پاره دی چې په انسان کې شعور پیدا شي، دې خو بدو پیژني، دې بد ته بد او خط خو. زمون په معاشره کې د تعلیم ساحه د پوری کمیشته دی او تعلیم پکار دی یا که بالفرض کا اخروی وی یا که دنیوی وی، دواړه پکار دی. ځکه چې کله تعلیم نه وی، د تعلیم د اهمیت نه لا علمی وی، نو بیا به مونږ تاسو څه کوو، د هغې اثرات به په مونږ داسې کیږي مونږ به بیا غلطې فیصلې کوو، بیا به مونږ د بیمارونو د بچاو په هغه طریقه باندې نه پوهیږو چې د دې بیمارۍ نه به ځان څنګه بچ کوو. بیا به زمونږ د ترقۍ په هغه رفتار کې سستی راځي، مونږ به بیا ترقي نشو کولی. بل سوشل مسلو کې یو مسله عام د نشو هم کېدی لکه بعضې یو نوجوان د نشې د سیزنو سره عادي شو، نو هغه بیا مطلب صحیح ده هغه به صحت متاثر کیږي، د یو بد صحت سره به مخ کیږي، ذهنی دباو سره به محسوس کیږي، مطلب دا چې ذهنی دباو به ورته محسوس کیږي. د دې بیا اثرات دا وی چې دا سړی به بیا جسمانی او ذهنی دواړو بیمارو کې مبتلا کیږي چې کله هم د پنشو کې مبتلا شو. یا خدا سي چې زمونږ کورنۍ مسلې وي چې د هغې د وجنا یو سړی قتل و غارت شروع کی، یو سڑے جنگ جگڑی شروع کی، یو سڑے جرائم شروع کی، او یو سڑے نشہ شروع کی. نو پدی کی مین او اہم روز سی کم دے دا کور مسائل ہم بازی وقتو کشتا سشتا دے چې د دې د وجې نه بیا یو انسان صحت متاثر کیږي، ژوند زندگی متاثر کیږي. یو واقعا زما د مخې تیره شوې ده، چونکې خبر رااله مخې ته نو زه بیا وکړم چې زمونږ غیرت هغه وخت کې ژوندی شي چې په کوم وخت کې مونږ باندې یو مصیبت راشي، یا مونږ په خپلو سترګو باندې وینو، یا مثال په طور باندې زمونږ نه زمونږ بچیان، زمونږ نه زمونږ خویندې، زمونږ نه زمونږ مثلا کشران خراب شي، بیا زمونږ هغه جرایمو ته، د کوره مسلو ته، کوره پرابلمس ته، بیا زمونږ د کور جنگ جګړو، د کور غلط ماحول ته بیا زمونږ پام شي، اول زمونږ پام نه وي. بل په مونږ کې یو عادت داسې ده چې کله هم مونږ مثال په طور باندې کلے دے، محلہ دا، جیداد دے، زمکہ دا، پٹے دے، کنے جی پدی کہ شکل ہم مثال پتور باندھے منگا تاس سو کو جنگ جگڑیوں کو شر شدت کو مرگن پکیو کو داغی نرس منگا ذہن ذیل ابھی آراشی چہرا زمکہ دا خو پاتے دا ددی پسر باندھے منگا مطلب دار چلا کا خپل دا ونی قریبی رشتہ دار مور خور رور وغیرہ تر ترزوے ماما وغیرہ وغیرہ ددی سر جنگ جگڑی کو مرگن پکی کو د دې ټول اثرات د تعلیم د اهمیت لا علمي ده، چې موږ د تعلیم د اهمیت نه لا علم یو، موږ سره د تعلیم اهمیت نشته دی. یو مسله په تیر وخت کې زما په مشاهده کې تیره شوې وه، د خبره لږ مناسب دم نه، خو بهرحال چونکې موقع داسې ده چې د دې موضوع سره ریلیټډ ده، د دې موضوع سره ډېر تړون لري. په یو کور کې یو دوه درې رونه اوسېدل، مور پلار وو، د دې یو خور وو، کنه جی، چې کله هم مثال په تور باندې رور به غوسه کېدو نو دغه خور ته به غوسه کېدو، که کشرې رور به و، که منځنۍ رور به و، که مشرې رور به و، دا خور به وهله ټکوله، دې ته به بدې ردې سپکې سپورې وینې، غصه به په دې باندې وشته، ولې چې هغه بېوسه وه. زمونږ زنانه ډېرې زیاتې بېوسه دي، سړی خو بیا هم لکه مطلب دا دی چې آزاد ژوند کولی شي. زنانو مثال داسې دی لکه دا چې په پنجره کې ګیری، که انکیس یو مور پلار ولګېږي، یو بچی هغه ته قار دردو کې الګ ته سپېړو ته سپېړه ور لور کې، مطلب دار چې سعودي ګرای کاږي سمخ کې ورته، مطلب دار چې لکه سخت الفاظ استعمال کی، زیات نه زیات غب سو کې غب د کور لاړ شي، ځان نه بچته بل خار ته لاړ شي، ته بچته دیاړي مزدوري شروع کی، یا به کور پری دی، کله وطن به پری کی، بس لاړ بشي، سمخ ترسته به امرا پیدا کی دی شي د شي تک نه دا. خو بجای د دې کومګ دی ته وګورو، د جنې زندگی ته وګورو، نه دا یو لیمټ، یو لیمټډ دا. قرآن ورلا چې څومره حقوق ورکړي دي هغه ولا ډېر زیات دي، خو مونږ او تاسو څه کړي دي؟ مونږ او تاسو په خپل باندې بیا د خپلو لاسونو نه خپل هغه بچیان، خپل هغه خویندې، هغه یعنی څه کړي دي؟ دوزخ ته مو رښتې دي. سو شول چې کله به مور غوسه کېده دغه خلور ته، پلار به غوسه کېده همدغه لور ته، کچېرې وروڼه به هغه به همدغه لور سره وهل ټکول، خویندو سره، خور سره وهل ټکول. دغه ما خو تاسو ته ویل کنه چې زمون زنانه خو بے وسه ای کنه، که مثال په تور باندې یو سړی دی، یو خاوند لګی دی، یو خزه سره وهل ټکول کړه، غي وو اهل نه هغه بسو کی سکول شي، خاوند سره وال کول شي نشي، کولای بهر تختې دی شي نشي تختې، سبا کې یو بند کمره به سلور دیوالونه به، یو بس دا د سره جړانه علاوه نور هیڅ هم نه، هو کدغه جړای الله پاک ووري دا، نو هغه بیا د سی بادشاہ دی چې هغه بیا نا انصاف فیصلے نہ کوي، هغه بیا په انصاف باندې فیصلے کوي. نو خبر مې دی پوری کوله چې هغه یو جنې په کور کې ژوند کول، او روروم پاغه باندې غوسه کولا، او پلاروم پاغه، او موروم پاغه، وات ایور په کور کې چې څومره خلک نو هغه په دغه خور باندې غوسه، جنگ جګړې، شر شدت، حتی کې چې هغه خور دومره تنگ کړلا چې هغه د کور پرې خود لاړه وته، بیا دیو لگے دل بس شور شغرب جوڑ شو چی جن تلے دا ہاغا تاغا، مطلب دے تانی تا ورزا رپورٹ کا یو لا ورزا بل لا ورزا سٹاپ تا جا گرزا مختلف تاڑو تا سوال جواب کو چی نشتا دا شانتی، ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں چی کلا خبر خکارش و چیرا گا جنے ہو دا محلت دا گوئی پا محلت کی چی کمی والک اوسېدو هغه سره لاړه مطلب دا چې تللی ده په بل ځای کې په لرې ځای کې ژوند زندگی کې او په عدالت کې نکاح کړی ده. نو دا هغې نه وروسته بیا څه وشول، د هغه ورور هم ذهن ځایله راغلو، د هغه پلار هم ذهن ځایله رالو، د هغه مور هم ذهن ځایله رالو چې دا خو مونږ بد کړي دي، دا خو مونږ بد کول، دا خو مونږ لکه مثلا دا خو بهر وخت مونږ ټکوله وهله ټکوله. نو بیا مونږ ته د غلطۍ احساس وروسته وشي، زه کله کله مثال داسې ورکوم چې یاره ما ته بیماران راشي وایي ډاکټر صاحب بس ما ته ولیکه په پاڼه راته په پرچی راته ولیکه چې کوم کوم سیز به نه استعمالوم، کوم کوم سیز به نه خورم. نو ماته په دغه ټایم کې لږه خندام راشي، غصم راشي، او بیا خوشحاله هم شم چې زه دومره خو ته د خپل صحت متعلق فکر مند شوې دا خوشحاله په دې ما چې ته اوس نه مطلب دا چې تا دا کلکه اراده کړې ده چې دا پرهیز به کوم، ماته پر ټیک نه غصه په دې راشي، خندا په دې راځي چې د خدای بنده چې کله ته بیمار نه وي تاله احتیاط په هغه ټایم کې کول پکارو، اوس خو به ته د مجبورۍ نه کې
13: بالکل،
12: اوس ته د مجبورۍ نه احتیاط نه کې پال پرهیز نه کې ستا بیماری زیاتیږي، تا مړکی ستا بیماری دې حد ته رسیدی شي چې تا به څه وکړي، دا په هسپتال کې په کټ باندې سملوي. نو که ته په دغه دوران کې احتیاط کې هم نو هغه د مجبورۍ نه بکې، نو زمونږ هر سیز چې کوم دی هغه مجبوري ګرځېدلې ده. مقصد مې دا خبرې دا دی چې که مونږ تاسو مثال پته

0: Tërëj ma shemi zi, darë të uje jesh që për të shaparëshit dhe të shaj u kësi ti.
1: Gjanati që të rëkëna për shaparë ke hëmë ishë më
2: vashë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë dhe që inshallah tol, kuajnë dhe mirina me afjat së rosta. Nën shëbi gjumadu, hafiz zahir të se për khizmat shë hazirda, halake daure së do dhe haji sëb dhije, اور سرا مفتی عبید سے بھی اکثر دے دیے بیانات وی اسلامی ترتیب لحاظ سرا اور چونکہ توستا معلومہ وی یا نوی معلومہ دیر کا سنتا ہو معلومہ دو اور زنا کا سنتا کدائش نہیں معلومہ چھے حاجی فیصل شاہ صاحب جمیش تو سے ڈسٹریبیوٹر دا دے اشما کمپنی دے مردان نا دی تعلق سوتی اور دے حاجی اکرام صاحب تریر زائدہ ساکا تریر زائدہ میر طرف نا ایک والد صاحب چداغا پہاک کرا سیدھا وہ بہرحال کشلیش پہ وہ ریز مندری دی ٹولنا پلا ہو تو ٹولے تدا عرض کہوں او درخواست کہوں چی ہار یو کا سمرا مولس نردی سکھ ماں وہ چیرے چیرے اروائی لگیا دی چی چیرے چیرے ماں وہ زور بھی لگیا دی اور سکھ سکھ اروائی لگیا دی ایک ٹولے پخیزما شدہ خبر عرض کہوں چی یو زال الحمد للہ او دری زلا کلہ اللہ یعنی صورت اخلاص دد لازمی دے اللہ رازادو پورا دد ہر یو کا سسک چک موا وہ زور بھی لگیا دی ایک تزل التجا کو چی داغا دے لازمی وردو کو یو زال صورت فاتحہ یعنی الحمد شریف او دری زلا صورت اخلاص یعنی کلہ اللہ احد دد دغ لشکی وردو کو ایک نباد اصال ثواب لحاظ سرا حاجی فیصل صاحب دو پرا دے والد دو پرا اس سال شمش تو سے اور بخشی ان شاء اللہ امید لری دا دے اللہ جلو شانو نا چ ان شاء اللہ مش تو دا عمل چ دی دا وے دی پہ حق شو اللہ جلو شانو قابلائی او خبر ٹولا دا دو اخلاص سرا تڑلی ہے چا سے سمرا اخلاص سے چا سمرا توازو سرا دا دے اللہ رضا دو پرا داغا کلمات داغا تلاوت کو ان شاء اللہ اللہ پک مش تو اجر نصیب آئی و ان شاء اللہ دشکیم مرحوم چدا ایک پہاک شو اللہ جل شانو قبیلائیا و ایک تو درجات چدی آپ بلندائیا امید لارا دش ان شاء اللہ تو سا خیرہ ٹائم پر جڑائی اسے جیے نو نو سا دس پر دا حافظ ظہیر چا تو سب خزمات شو حاضر وی اور ٹورنا پلا یو ضرب یامی سے کیا مو آوز اور بھی لا گیا دی چیرے چیرے ہوستا لازمی دیوز السورت فاتحہ اور درے ذرا دے سورت اخلاص دے زڑ دے خلوص سرا دے تیر کو ایغن آباد حاجی فیصل شاہ صاحب دے والد پشے دے او بخشیں

0: Δε χουά, δε μου τα μέσα τη αρσέντη και σαν το. Σρέχα σε, ομαρ πάει, πακέ σε, μα αλλάζει μα τα μάμ πρόεδρε μιλά βεζί. Δε ρε μανένα, ομαρ πάει.
1: Αγί ρασάτ κορούνα.
0: Αγί ρασάτ κορούνα, ομαρ πάει, τα πρόεδρε ο χωστή τσάνα δει. Σαμπάρ χαλτσιπιάτο σε σάντρα τζορέζι, ζατό τα χπέλ σε λμίνα, ρε σαρα σερκάου, ήξερα παρσιπέτ καουά, ε καρέκτα τα εντρακάι, μπέζο να το χαλά. Φαϊδά με δάτα μαρά σε ρε τσιμίτ σαρα βετέ, direct σε. Τίξα ο Μαρμπάι, τότε direct σε, με φαϊδά τότε direct μιλαβέζι. Ο dreams είναι τσε το χαλέ, με τότε με φαϊδά τσι το αβε ταξιμκέζι με τα μιλαβέζι. Dera Marana, Omarbai, Biamusara, Kalb Draptau, Kainshala, Mukta Kabara, Muktabi. Dera Marana, Omarbai, Gulose, Dunyakra, Tekshisha, Erabad Mashala, Balkarme, Hostin Kada, Lakin Time Schedule Chida de Tafta, Eglhasara Zato Setorina Mazratko, Lakin Kachere, Dorian, Doran Yashe, Dautogorie, Manshe, Dase Kalroshi, Chaz Nusha Tetkawai, Lakache, Shatshi, Misalki Torpora, Was Maslaroshi, Ega Vajanas Mazratko. جی جناب بل آخری کالر شزو سوچ کہوں چے اٹینڈ کرنا چاہیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سے کرے دیکھیں جناب
2: نعمت اللہ خبر ہے تو
0: نعمت اللہ جی گل دے سپوزیشن دائی
2: خیر الحمدللہ تو رہے
0: ہیں نے ماتا جی سے یار ات چمو کون تا روشے زخپلا تمہارا مصروف ہوں پیش لے چے تو وی چے دالا کا چافے سے پورچی کا شدا تکبری دا اور دا سے دا دیر دا دا کچرے مبارے شے بدگمانی کا وکنا نے مت اللہ اس روز اخرت شوے تو خدائی پہ پیرے نسی
2: یار تے مبارک کو بنی کا ولا تو تیر تو نا
0: زکالی دا وی اے دا کا سوچ لرا چدا یو واحد حافظ صاحب دا چڈے رے مرنے پسار غستی دی ورے را بالکل
2: بالکل اے دا
0: واپسی کولا پیسے چموتا موتا چمر پیسے دی دتا میں دی کتری دائی چمجان سے چمجان سے رکو رہے آنا پیشلے دا خبر ادا پیرے چارا میں دماغ کو مصروفیات وی زکا چے انسان یہ زیا یو تانی ڈیر خبری اگلے حال سر کلا کلا توستا ٹائم چے دیر نک چے تو سر نگلا من کیجی نا اوکے شوا نمات بھائی اللہ دی گل را دلائی دنیا آخر تشلی کا ماشاء اللہ میر سارا نمات بھائی دا دیے ڈیر میر سارا مینا محبت کئی او یقیناً پچار دگا سے دو چے تو سے مینا نہیں بے خوان دے تشی ٹھیک شوا پلوشا خیرے کل دے روغلا ان شاء اللہ تو سے بیا کل کوائشی بار بار کوائشی ان شاء اللہ اسے تو سے پشے کل نہ مسکاؤں ان شاء اللہ تو سے بیا کل کوائشی بلکہ کل رو خون گور سکتے کم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی شیخ
3: محمد عالم جی نورانگ
0: محمد عالم جناب کی حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا محمد عالم بھائی دے پخوبا چکشے پخوبا چکشے چرے پیزر دی کندرون دیش مالور تو اوشا
3: پخوبا چکشے
0: خوزر جی دا سلام کے بانی سائی اریر میں یہ دا سلام کے بانی سائی اریر میں یہ تو پا نورانگ شایی ہے خدای دے پازل رنگو کشا شاہ علم بایدار تو اوشا چی گرمی سیزن دا چرے چا سرا شکڑے پتا رن دا چرے بیزی میزی سمکڑی دی کا خالی پیسے کاٹے کئی
3: انشاءاللہ
0: کوے کلا کلا کرو زنا یارا
3: چی سمرا میں جی غنا کیڑی
0: واسن کیڑی کائیے شارے گا دو رے گا دو دی گلر آدار تو اوشا چی جگن موری ہے جگڑ جوڑا ون کائیے کمینا محبت ور کمین کائیے مینا محبت خان کا ہی تو خدا میں دے تو دا خلیم دے گرد ور دربال بدال کوشا عالم بھائی آواز کاٹ سو جی جی بہرحال آواز دے کٹ کے جی بہت بھی بیا کل سارا رابطہ کو بل کل رسون سارا خون غور و سکتے کیم زینا دی جی جناب بہرحال ٹائم مسرا بالکل کم دا او بیا یا یو دعا کلر ز اخر ش بیا خستایشن لیکن بیا یا ز تاسو ته معذرت کوم چې ټایم شیډول ټف تا کیم چلو اخری کلر خو نو ګور

0: اوکې سی اوکې سی تاسو را خبره حق وکنه سی شمو ته کار حق ولا ایسو او چې کوم د کوم سره خبره تر کولا ایسو کنه جار مسا او چې کوم د پسې 9363511488 باندې شهید اوسه نو بالکل مسره خبره حق ولا ایسو او چې کوم د غب شم هم لګولې شو د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان خولې سره شادو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم د کنه سوخو سم خوري استعمالې سی نو بالکل شي نور خوند له هدا پیغام ورکوي چې تاسو هم استعمال ولا ایسو او چې کوم د تاسو هر خوشاله ایسو او چې کوم د کنه ان شاء الله خوشاله مزیدورا چې کوم ریزلټ دی ابو تاسو دیر کوي شادو اولنه کلر ګورو جی سوک دی سره د کم سینې دی چې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب سوک دی کم سینې سمینا زما خوری سڑی ما سے جی جی زما خوری سڑی ما سے زہم جنتی شما سے شیما زما خوری تے شائے کنا زہ بالکل شیما چی زما خوری لکہ چی تے ورکہ شیما مش خو پشتہ نی وکڑلی مش چی مش خور ورکہ سلی دو چی کچا تے پتہ کنا نہ مش تے خال را کے کنا او چا خال را نہ کے چی مے پتہ نشتا چی زما خور لکہ چی بس پخر نہ ورکہ سلا نہ بھائی تو ساوز لگا چی
1: کوڑا نہ جن چی
0: دکتر جن سام خارو تے آ با دا بہ ٹھیک چھا دا بس بو یا بس برسی ٹھیک چھا انشاءاللہ خا بس فادر سی نہ نہ نہ بے فکر شخا ان شاء اللہ صبر سے بوٹھیک شخا بروبار بسی زما خور چا چلا تی پیغام ور کڑا چنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال ہوئے سے پروگرام خوان کو ہاں
1: اے بھائی سم خوان ور کای ور د سم سل پروگرام کو دو کر چای نه چې تاسو ول د پټان کې داسې پروگرام کو داسې چلا
0: ها وای ته خپل خپل پروگرام کو سی دی بھائی چې کوم کنه پروډکټ سره وړي دي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان وي ته ټانس حملا وي شي اې تا ټای نه خرو غشتلای شو اے خدای هم غوند د پټان
1: کې لکه خپل پښتانه
0: چې دا دې تا ولون دی وای وای زه کوشش کوم زما خوري ته تا اویلیبل شي شاته ز خوشاله شي ډیر جو ته مننه سما خوره د کال کول اوسې صحیح ده سي زړه ډیر جو ته مننه سمينه سما خور وایس د شکینه سي بس بای چکم ده کنه او خوند لمې ویلې دي کنه سي هغه خوشاله پروګرام کو په بهر لجی ملاوي شي نه په شاشي شي په ون شي نه ملاوي شي شاو کوشش کوم زما خوره چې ویل برشي تاسو ملاوي شي ښه

0: اوكي سي جارموس فاتا نيش تيج كان زما بي جي ماما چکم دکن کلا کلا مسر ٹوکی کا وشاد اسی او چکم دکن از چار نہ کا واسی او از چکم دکن ما ما گور دے چار نہ کا وشاد اسی یو کلر گور مجی سوک دے سر دے کم سے نہیں دی او کے ڈیر سے تم نن چ کال دے ڈرا شو باہر ہسی بیا کال کا ولے کوشش شو کا سی دے چ کال نے ملاو شی او کے او ملنگ یارا او کشیر دے قدم رو رو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کرنګ نازمن بشی جوړه
0: شایما قربان څوک خبره کوي د کم سینا
1: زه ابراهیم خبره کوم د اوتارنه
0: ابراهیم صاحب د اوتارنه پروګرام شته د هر کله سړی مشي وایو
1: شکریا نازمن به پرون د ټلیفون اخیستی یارته
0: څه ټایم شي
1: یار بالکل دغه 10 بجې 45 منټو
0: 10 بجے 45 منٹ او لشکد کی ٹائم شب بیا چکم نہ کنا ایس ایم ایس ٹائم بھی کنا سی نو بیا ٹائم شزا کال نو خول وین اوس یا ٹائم شتا کنا زکم تو کال او خوسا
1: اچھا دیر ما ویل چ لجی مشورہ ور سرا کو کنا سارے شیمپو ی پارا دام تو پارا چھ لگی کنا میں اخیس کلا
0: خفصلہ ہونے
1: نہ
0: نہ نہ میں واخ سلمان چ خیر سبب تلفون واخ پر بدلا والے شیمپو ملا بھی آواز ریڈیو بند کے کہنا قربان دیشا ریڈیو بند کے شاتا
1: بس بند کرا
0: آو کہنا آواز دکشل ہے ماشاءاللہ ہاں ملگر دیو آواز دکشل ہے پشے
1: آواز بس پتہ نہیں کہ اجاز رسرا ناستا دا پروگرام وار وی
0: ہاں اجاز تہ دی مشل من یا صحیح ہے کہنا
1: نر دا دوائی دے نرا ہو شو لا اس وے اس کی دوائی اخلم
0: دوسرا دا پارا دو وشتو دا پارا
1: شیمپو
0: شیمپو بالکل نو ٹینشن شیمپو ملا ویشی گنا پو ہر زوی شی ملا ویشی کم دکاندار ہم ویغت ویشی ویتے چی نو ٹینشن شیمپو رکھا ویشتان تا در بکی شا دو
1: پٹاک
0: شیمزا پٹاک شی بالکل ملا ویشی شا
1: بس ای دانتو پارا سا غشون پارا
0: غشون دا پارا مشتر ایس شاینش تا دا چیز دا تا وشی خو کشش کوا چی تو پیسٹ برش کوا انشاءاللہ رزوانا سب ای چی کم دا برش کوا کن ایس را بس ایشی شا دو مشورہ
1: خوشحال
0: خبر بدلا

0: Okay, see, Guruji, Sukhdeer Usara, the comes in. Assalamu alaikum. جی جناب سو خبرې کوي د کوم ځای نه
1: ما اوس بینټیر کړی او تار نه پښتنه مې درنه کوله ته چیرې تاسو کېږي
0: جی زه پټک شي پاتې کېشه
1: ټانک
0: شي
1: پټک چې چیرې د امبالو دکانونه چې دا غټ
0: مارکیټ بس دې مبایلو دکانونه باندې پوس پاتې کېشه صحیح ده نور نور
1: درجو سبا سیدا
0: اے راجو راجو سبو راجو شا
1: اے دینا سبو دی سی سایو ملاقات لوشی
0: اے سبو راجو خو سبو بزنه کنه سی سبو بچ کم د موش کونډی سب دی خان تسی کنه سی اور چې تاسو محرم نه بات کرو شې شادو
1: خیر دی چې ته کلا یا می جو ارتم درسی
0: اے بس محرم نه بات کرو شې کنه سی از موبایل دی کنه باندې بز پوس نو سوشا سعید ہے زمانہ نہ خوشحال ہے شیخا
1: سعید ہے سعید امجد بھائی وہی وہی وہی جانا رفلی کی سعید
0: کم امجد ہاں
1: دیما سر ناس کا دغا ہوں واروی ریڈیو
0: سعید ہے بس گانا پلے کو ہوں سعید ہے
1: سعید
0: ہے اوکے سعید

بل بھائی چی السلام علیکم دیمو سپر نائٹ نوٹینشن سٹار سڑے ماں سے جنتی سے وچ بھائی جانا ٹپا دو چی دے تو لے دو میٹول دردونا جوڑ شول تا دا انسان ہے کد شن کاغذ گولائی ہے ز دا شن کاغذ گولائی ہے شادو جار دیسا چی بھی کیوں رور جانا قسم دی تو پلے دو بنے میں ډیر مننه چې خدای تاسو مینې ده دا زما سره خپل خويند مینې ده دا زما سره خپل مینې مینې ده کنه چې دومره مینې مسول لري کنه د مو پروګرام ور به خوشاله سره چې د ټولو ډیر جو تمننه خوشاله سي او چې کوم د تاسو پروګرام اور چې ورځنه قسم دې ته په لیدو مش شو خوشاله شي جننه به جننه لش لش لج لج جیره پرېش د ډیر نه کنه چې امو جیره روختل نه ده چې زه خلا وړو کین چې نه می بریت روخه تلی دی او نه می جیره روخه تلی دی خدای فضل دا چی وشته می روخه تلی دی شا کنی زبا دا گنجا باوا خاص مجھے بچے گنجے مخ کیوں کرل کہ مجھے بخالک پہ تخناوال کنس مخ گنجے اکڑی زبا مردوت پہ تخناوشا ادا با ریڈیو تا نیجتے نارسی دا چی دروزو تر زبا ٹیوا پر سنو دا بابیا منڈا کئیشا نا بھائی چانا خوشحال ہے شیخا خین وغیرہ زما خور ڈیرہ منن ہے اب چن آسمان بھی ڈیرا بخین اسحاق اسحاق بوٹ غندی سڑے دستا پروگرام ڈیر پمین اور اس دا اسحاق بوٹ غندی سڑے دستا پروگرام پمین اور اچھا ڈیرہ منن ہے در گچر تا گھٹ سڑے دیشا دا کچ اسحاق بوٹ غندی سڑے دستا پروگرام پمین اور دا لک سڑے دروند گورے

0: مین به يم به پښتو نه يم کمی د زړه در پسې چوي خیر به دکړم ته به یار زه کومه خیر وایس چې خدای به مې ورک للې پیدا کړي به هم زول په منس کې خور نه کې نماز
1: ولی مغرور په خپل ځان
0: ډېر شخه من نه زی چې جار غریب جانان
1: زما د داستان
0: چار غریب وي چې کښې ته پلاس راغلې سرمندر نه وبا سمځ سیدا کنه او سلام څنګه سی تا ته سویټ اینڈ کول منګو او کډې نه مننه نه سی انیل فرام دی خان خور خوشاله شخه اور وچ بی جان جار دسا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس میرا وڑی دی بھائی ہر چاہتا مشورہ ورک وچ بھائی پروڈکٹس استعمال کے بھائی نیاب سلام میرا اور خوشحال شکے درمن سے اول بھائی کے نا اوی چې کونډیا ټول یو رنگ نه یو رنگ وی ډیر چملی نه اخوبونه نه کیشه د خو پیریان دی کونډیان خو نه دی پیریان دی بیا شه دش چمل ایشا خوبینه کوي شه بیا رام مو بیا مستر گسری سی اخل وی کله چر لکه چر ته مچکم د کنه سده نمبر شوی دی تونی سلی یو سه دش خوبونه کوي شه دو اوی دبره سی چمل خوب کوي کنه سی سمینے سے کہو کہ پروڈکٹس تو وہ خود بھی اویلیبل کر سکتے ہیں جیسے شاپ سے شاپنگ کرتے ہیں اس شاپ والے سے کہیں کہ اس کے لیے نو ٹینشن پروڈکٹس اویلیبل کر دے جی وہ ضرور کرے گا ڈھیر خا ڈھیر شیز ابھی چی آئی ایم ریملا اچھی بہت خفا ہوں اللہ تے بتا سو نے دسا برو بتوئی کہ وہ امین امش فلا خفا یو شاد خوش مسئلہ دا بیچا تا وہ جاڑو کنا سی آج کم دا خوب خفاکی شما آشا اوی کنا سی علاکہ چی سڑا وی چی شب پخندو شی خبری کوی کنا آگی پا زندگی شی لس منٹ از یوتی شی خان وی کل غام کوای کنا غام خواب پخندو خندو کی کوای شی چی لکا پینزا منٹ تا زندگی نا منفی شی پینزا وی ریٹ شی شادو پینزا منٹ بچت بشی تا استا پسنگ نزمان وی طول فرنو تا سلامون وحلیکم سلامون سی اور بل وای کنا چی روکنی ویرو نا داس دی پاگل او نکری او چتا سی یو سلم لیدل بری تیو کنا زی اب دی بل سک لیدل ما نشتا خا او دوڑی دل غمون سره او دوڑی دل سی غمون سره چا وشته او دڑی جان زم گبرت پکی او دوڑی دل سی زکه مته چې جار غریبې کړم نه ولې کنه وی سرمن دنه وبا سمن وي پټاک شو سړای و کنه چې کله چې پټاک په 2005 کې سیلاب روغلې و سي او د سره لکه دا خو غریب کنه یو کم کوی و کوټه خنه و سي لکه دغه سه بچکم نه پندې دو اوی سیلاب چې روغ کنه چار نه کورو نه یوړل چاله منو نه یوړل چانه سره سره یو کنه سي او د پټکا هو خو څنګه نه دی کم چکو ټکی سارته و دی جار غریب و نن مې په شمر روغلې شاو خلکو نه سمنو نه یوړ وې زبا چې اوی سي جار غریب و مې مننن نه نه په شهر روغلې اوی چا خای خېلو به کی وی خالې تو څه څنګه ودا مې ته څنګه ودا تو څنګه ودی اس اوی سونه سونه والکو سلام آپ کو میری طرف سے آپ کو سٹنگ والا سلام آئے مروبا اور بخور خوشحال سے ڈھیر من سے اور بچے نیازمان بھائی عارف توران خبر ایک آواز دیو کہ زما حضری والا گوا عارف توران یسر یسر بچے وی دا جماعت تے سبحان اللہ وائے ہے سے آپ پسر بیٹا ذرا کو مولی سیب کہنے سے اور سبحان اللہ وائے ہوئے جدہ انگریز بچہ اکشنا زور بمی حلا در معلوم شی اچ ریم لسی کم خفا نه او می هون اپ کے ساتھ ادا خبر خو ال تے کہ خلق کی کنا اس کو پتا اکثر مردود وے خفا ہے کنا او میں خفا کے شما زوتے ہیں کنا جسے یہ نہ کنا او کبھی نہ پیسے ملے شی پچار دے اما یا زلش خفا ش ز کہ اچھی خفگان ش شاید کنا سی ال کہ دس طرح تڑی زڑک دک چکم دے اس پکی چ کنا ویسے ور لدا مشورہ ویر کنا اغه یاد درته ویلی نه دی کنه چې اسی سموتی پیسې می بچار دی چې درشي مو چې کوم د کنه خرچا مرچا وکته و نه نه یاره افغان شه شاید افغان کو دي سره کوم د کنه دا اسړي د خلی چې کوم د مړي شنه وي جمده نه وي خلی پیدا شي کنه چې دا لکه د جسم سافټویر کې دې سره دې خفاش خیر دې هیڅ خبر نه ده